0: VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikrer 2-1-seieren som tar Norge videre til åttendelsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
1: Nei, det sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels helt sjukt, så jeg var bare glad å si det der en reise, så, så jeg helt sjukt.
2: Siste, hva tror du om mulighetene der?
1: Veldig små.
2: Nei!
1: Nei vel.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som rammet. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
4: Dette NRK P1+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert i norsk idrettshistorie. Og hvis man skal trekke fram noe, det to øyeblikk. Det Nylands redning, men for meg så det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det en passning, det et spill, og det en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg har nesten ikke opplevd makka.
0: Sverige ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Nå klokka tre starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV 2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da

0: si en sånn godkjentstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain, og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta av telefonen da, når du i bil, verre enn når du tar av kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette i Stortinget, for den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
1: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. Også i Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
2: Sommer på NRK TM+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bogøyna i Bergen bydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet er ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Pulisera, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Når han er servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der, der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, altså Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg!
5: Dette er NRK P1+.

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV 2. Og Norge er videre til 8-delsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort fram til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da så sier jeg en sånn godkjennstempel på det. Så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta av telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar av kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
0: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bågenøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Leteaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK PN+. God sommer til deg og dine. NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke smadret bygninger og ødela veier, havner og flyplasser. Og mens døde fortsatt graves frem fra ruiner, sliter også de som ikke har mistet sine nærmeste og alt de eier med å holde bedriftene sine i gang. Kjersti Strømmen rapporterer fra Venezuelas hovedstad Caracas.
2: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
1: Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendelsfinalen på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet det norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er viktig.
3: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse, og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Nei da. Nå får du, vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønningen, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyn dere, gled dere, kos dere, hygg dere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi er i åttedelsfinalen også.
1: Og Erling Braut Haaland leverte som vanlig går kveld, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først og fremst snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
4: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
5: På hva måte tror du?
4: Jeg føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal vi være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn.
1: Verdenshavene har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkningstjeneste Copernicus, skriver AFP. Gjennomsnittstemperaturen i havoverflaten nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Årsaken til ekstremvarmen er kombinasjonen av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
0: Dette er NRK PN+.
6: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme i morgenandakten. Hun er gårdkjæring, og hun er også sogneprest i Rindal på Nordmøre. Her er Lene Kåsvatten.
7: Oldefar til mannen min var visst usedvanlig sterske. Han skal ha klart å bære ein til å take oss av den i huset med buri og leine. Ja, de er store, sier Trønderlåna fra Åkja 80 er over 6 meter breie. Oldefar Lars var vel omtrent på samme alderen da han var på det de her i bygde kallet for utpågang. Ja, han var og så om Randi på en gar, en mil unna. Utpågang foregikk helst nattestid. Og det handlet om unge gutta som sneik seg til et besøk med engon de hadde et godt auga til. En gang Lars kom og så om Randi, så syntes det seg at hun alt hadde besøk ifra før. Ikke bare til en kar, men til to. Vel visste Lars at den var sterske, men han måtte nok være trygg på at den lå godt an i Randi også. For det endte opp med at den rullet båer i rivalene sine inn i et tepe og bar deg ut på en og samme turen. På løftet og Randi så ville den ikke ha rivaler. Og ja, det var de to. Busett så en til flere generasjoner i denne Trønderlåna med så mye historie og så mange rom. Når Jesus taler til disiplene sine om huset til far sin, er det med et løfte om at det er mange rom der. Og siden det er mange rom der, mener han at de heldene ikke har noen grunn til å uroast. Der det plass til alle som vil benytte seg til han som presenterer seg selv så vegen, sannheten og livet. Slik sett kan vi gjerne sammenligne Jesus med den sterkeste oldefaren. Det handler om å vil det ta og behalde en særegen plass jo den som måtte være utkåret, og så syrje for at det som måtte være til rivaliserende krefter ikke yppa seg mer. For så Jesus sin spesielle plass i det vi måtte ha til sjel og bevissthet, kvitterer han meg oppfordring til å ikke late hjertet uroast. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Og videre, i huset til far min er det mange rom. Og så videre i Johannes fjørsta om å gå og gjøre i stand en stad for sine, og så ta sine til seg, og at de kjenner vegen dit han går. Vi kan alltid sundres over at det går an å skrive så enkelt om vanskelige spørsmål. Men slik Jesus legger livet framfor oss, er det faktisk så enkelt så å tro at når han prater om huset med de mange rommet, så må det også være plass for oss. Enn så lenge er det fritt fram å late seg trøyste til at Jesus forteller om at dette huset med de mange rommet finnes. «Lat ikke hjertet uroast», sier Jesus. «Tru på Gud, og tru på meg.» «Vår far i himlen, lat navnet ditt helgast. Lat riket ditt komme. Lat viljen din råa på jorda slik som i himlen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i fresting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene onsdag 1. juli 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5, 3 UTC. Færder 4. Svak vind, 17 grader. Svenner, svak vind, 16 grader. Jomfruland, svak vind, 15 grader. Lynger, fløy vind, 15 grader. Torungen, fløy vind, 16 grader. Oksøy, sørvest lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Lindesnes, vest lett bris, 4, 15 grader. Lista, nordvest lett bris, 4, 15 grader. Eigerøya, nordvest lett bris, 4, 14 grader. Obrestad, svak vind, 13 grader. Ekofisk, svak vind, 16 grader. Kvitsøy, svak vind, 15 grader. Utsira, fløy vind, 14 grader. Slåtterøy, stille, 14 grader. Feie, fløy vind, 14 grader. Ytterøyene, fløy vind, 14 grader. Kråkenes, svak vind, 14 grader. Gullfakse, svak vind, 13 grader. Svinøy, svak vind, 13 grader. Ona, svak vind, 12 grader. Veiholmen, sørlett bris 4, 12 grader. Sula, sørvestlett bris 4, 12 grader. Heidrun, sørvestlett bris 5, 11 grader. Buholmråse, sørlett bris 5, 12 grader. Rørvik, sørvestlabberbris 6, 12 grader. Nordøyan, sørvestlabberbris 7, 12 grader. Sklinna, sørfriskbris 9, 12 grader. Vega, sørvestlettbris 4, 11 grader. Solvær, sørlettbris 5, 12 grader. Røst, sørvestfriskbris 8, 10 grader. Helligvær, sørvest friskbris 10, 10 grader. Skrova, sørvest liten kuling 13, 11 grader. Rotvær, sørvest stiv kuling 14, 11 grader. Bø i Vesterålen, sørvest friskbris 10, 10 grader. Andøya, sørvest friskbris 9, 10 grader. Hekkingen, fløy vind, 12 grader. Måsvik, sørvest stiv kuling 16, 10 grader. Torsvåg, sørvest frisk bris 10, 11 grader. Rognsundet, vest frisk bris 9, 11 grader. Fruholmen fyr, vest liten kuling 13, 10 grader. Slettnes fyr, vest frisk bris 9, 10 grader. Berlevåg, vest liten kuling 12, 11 grader. Vardø, vestlabberbris 8, 12 grader. Kristiansand-Kjevik, fløy vind, 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 13 grader. Bergen-Florida, fløy vind, 14 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 11 grader. Tromsø-værvarslinga, sørvestlabberbris 6, 10 grader. Så vær varsel til melder til midnatt, onsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet, skiftende bris, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredte regnbyger, lokalt metoden. Agder, vest og nordvest bris. På kysten, vestlig bris. Fra i ettermiddag, sørvestlig frisk bris. Liten kuling, øst for Lindesnes. Lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger, vesentlig i østlige områder. Utrygt for torden. Langfjella. Nordvestlig bris. Lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag delvis skyet og enkelte regnbyger. Utrygt for torden. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella.
Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Økende bygeaktivitet utover dagen. Fra i ettermiddag utrygt for torden. Rogaland. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordvestbris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men utrygt for tåke på kysten. Hordaland. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag nord- og nordvestbris. Stort sett opphold og perioder med sol, men utrygt for tåke på kysten, og utrygt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Sogn og Fjordane. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag stort sett opphold og perioder med sol. Men ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende tåke på kysten. Møre og Romsdal. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordøst bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger. Vesentlig i indre strøk. Trøndelag. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Vesentlig sør for Trondheimsfjorden. Nordland. Sørvest i liten kuling. Etter hvert minkende. I sør bris. Skyet og regnbyger. I kveld avtagende bygeaktivitet. Troms. Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten. Skyet og regnbyger. Finnmark. Sørvestlig bris. Liten kuling utsatte steder. Stiv kuling i vest. Regnbyger. I indre strøk og i øst, perioder med sol. Spitsbergen. Skiftende bris. Skyet. Litt spredt regn. Værvarselsmeldet til midnatt, onsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Utsira sør og Utsira nord. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Øystempen. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, Haltenbanken, Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen og Sklinnebanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Trænerbanken. Sørvest bris. Moderat, periodevis røff sjø. Periodevis ren og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Sørvest frisk bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis ren og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Sørvest liten kuling. Røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Sørvest stiv kuling. Minken etter liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflakke. Sørvest stiv kuling. Minken etter liten kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Sørvest stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Vestlig stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken. Vestlig liten kuling. Periodevis stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt.
Nøkkelen din banken. Vestlig liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Andreas Frøyland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede er over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så nå er vi vokst opp da med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, altså Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det er varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador er dermed ute av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK PN+.

0: jeg skal begynne med seks i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
1: For en slutt det var på juni, og for en start det på juli I dag. Her nyhetsmålen.
2: Det helt unødvendig å si at hovedsaken vår I dag, det norsk seier I 16. delsfinalen I VM.
3: Har du hørt om Elfemennskysten før?
4: Nei, jeg har bare hørt om Norge.
1: Og møter Norge Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om mulighetene for et nytt mirakel.
5: Veldig små.
6: Nei!
5: Nei vel.
1: Det mitt favorittsitat.
2: Ja, det helt fantastisk. Nei vel.
1: Nei vel.
2: Blir plass til andre nyheter også, men det tar vi litt etter hvert. Vi som skal holde og følge med deg frem til klokka blir ni heter Birger Kåsrud og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
1: VM-festen ruller videre, og jubelen kunne høres fra nord til sør gjennom hele landet I går kveld. Det var publikummere som var samlet her, og det var publikummere samlet der, og de heiet frem landslagsgutta alle som en, og spenningen varte og rakk helt til siste minutt.
7: De desperate ropene for at dommeren skal avslutte kampen like, men de kommer fra helt forskjellige steder. Noen ser kampen med borettslaget sitt I Trondheim, mens de andre ser den på en bar I Oslo. Men når fløyta endelig går, slippes jubelen løs samtidig over hele Norge. Og gledesropene ljomet på flere dialekter.
8: Det helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Jeg skal
9: ikke være sånn! Det jævlig deilig! Norge!
10: Det jævlig bra!
11: Det var jævlig kjekt!
12: Vi skal til finalen!
7: I Ålesund merkes det at VM-feberen øker I takt med hver seier landslaget tar.
13: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på I det store og hele. Det helt ekstremt.
14: Jeg har kjent at det kribler I hendene.
15: Ja, selvfølgelig. Dette jo stort. Har du opplevd det før?
7: Også ferdianerne gledes over fotballens samlende kraft.
16: Folk jo bare veldig gira og veldig glad, så det jo bare veldig kjekt at vi kan på en måte samles rundt VM da.
7: Og når så mange kan juble på samme tid, ligger det an til fotballfest. Det kunne også Porsgrunnsfolket skrive under på.
0: Nei, jeg skal begynne med seks I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden I morgen som den kommer.
7: I Stavanger har håpet om gull virkelig slått rot.
17: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner han. Vi tar alt dette året. Yes!
18: Hei, Stavanger! Kom igjen!
19: Ja! Her for Norge!
7: Også I Bergen ser de lyst på neste kamp mot Brasil og veien videre I mesterskapet nå.
4: Jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De har veldig mange gode spillere, men vi også veldig mange gode.
11: Mye kan skje, men jeg tror at når Norge påskrudde og har med seg det teamet som de har I riggen, så tror jeg at vi kan gå hvor langt vi ønsker å nå.
12: De skal vinne. Punktum.
1: Reportet her, det var Håkon Nessemorå.
2: Nusa gråt, og Haaland, han smilte så lurt som bare Haaland kan. Det ble klemt og kost på banen. Det blir åttende delsfinale mot Brasil, og fotballekspert Jonas Grønner. Hvis vi skal ta den fotballanalytiske delen av denne kampen I går, hva synes du?
17: Det jo nesten kjedelig å begynne med det fotballanalytiske når vi har hørt på disse scenene som har foregått her, og det alt som foregår I landet. Det jo det som aller kul.

0: kulest med alt dette, og så kan man gjerne snakke om kampen, og den er jo superspennende i seg selv, mellom to veldig gode lag, og det ble akkurat så spennende, og akkurat så tett og jevnt som man hadde forventet og kanskje tenkt på forhånd, og så var de så gode, altså Elfenbenskysten var så god på de tingene som vi tenkte på forkant, men så var Norge akkurat bittelitt gang bedre. De hadde en kar på topp som aldri skal avskrives, og totalt ble jo bare en festkveld som vi kommer til å huske for alltid.
1: Men det tok jo litt grann tid før Erling Braut Haaland kom seg på den skåringslista. Hva handler det om?
0: Det er et verdensmesterskap i fotball, da. Og det er ikke sånn at Norge møter... Ja, altså det er de aller, aller beste nasjonene. Det er de aller tetteste kampene. Det er et nivå som er helt vanvittig bra. Nå har de møtt både Senegal og Elfenbenskysten, som har en sånn fysisk råskap. Det er, du ser de nærdueller, og Solbakken sa vel etter kampen også, at de tar virkelig for seg ut på det. Og likevel så står de opp, de norske spillerne, og går i den krigen, og så ender de opp med å klare å vippe der. Og så er det det med Haaland. Det er jo det han gjør. Det er det han kan. Altså, han er vanvittig god på skåremål. Og det er ikke alltid han er så veldig involvert ellers, men du må alltid forholde deg til han. Og så på et eller annet tidspunkt så tar han deg.
2: Men det har fascinert meg i hele hans karriere at han er en stor og svær fyr. Han har et rykte på størrelse med gallepiggen, og alle vet om han. De prøver å ha tre mann på han hele tiden, og plutselig så står han alene. Stadig vekk!
0: Ja, men det er fordi at han er smart, og fordi at når han timer det, han går jo aldri offside, for at han har en timing og en klokskap i alt han gjør som bare er helt eksepsjonell. Og når han da rykker og han bestemmer seg, så går ikke han å holde følge. Og det er mange som har prøvd, og det er ingen som klarer det.
1: Men det var likevel Patrick Berg som ble banens beste, fortjente han det?
0: Ja, det var helt enorm kamp. Og han sammen med Nyland som keeper, det har vært et stort spørsmålstegn før mesterskapet. Han har vært en kamp som bare var helt spinnvill. Han har en redning der, som liksom blir den som blir uthevet med utropstegn bak. Da. Men den roen han hadde, den tryggheten han spredde i laget, spill han hadde med ball i beina, var helt spinnvilt av en keeper som nesten ikke har spilt fotball i år. Og så går han ut og gjør det i et verdensmesterskap. Og så har du Patrick Berg som... Ja, hvis han spiller i Elitserien og høsten starter opp igjen, så er det noen ute i de største klubbene i Europa som ikke gjør jobben sin. For han er altså så god at det er helt spinnvilt. Så nei, det var et norsk lag med både anledningen som ble fantastisk, og så var det enkeltprestasjoner som gjør at det var fortjent også.
1: Jonas Grønner, du blir sittende litt. Vi har mye mer å snakke om. Takk så langt.
2: Vi må jo snakke litt om det som ikke ble en fest av aften for Sverige. De møtte Frankrike, som jo er en maskin for tiden. Det var ikke mange som trodde at Sverige kom til å vinne, men de gjorde et ærlig forsøk i nesten en hel omgang. Men så er det han der her da, Kylian Mbappé.
3: Rabiot nå på hjørnet av 16 meter, slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard, for dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
4: Ja, men den passningen jeg produserer, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der er det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der, der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm, og da i hvert fall kampen.
5: Og med det var verdensmesterskapet over for Sverige. Kylian Mbappé delt toppskårer med Lionel Messi med 6 skåringer i VM. Og mens Champs-Élysées runger utover stadion, så tøffer det franske toget videre til åttendelsfinalen, hvor de møter Paraguay.
2: Det var reporter Håvard Moum, du hørte her. Joakim Jonsson, sportsjef i Vålerenga, god morgen.
6: God morgen, god morgen.
2: Hadde du trodd at Sverige kunne klare det?
6: Nei, det hadde jeg ikke. Det var 0,5% sjanse for kampen. Vi skal være klare over at det her er et av de aller, aller beste landslagene verden noensinne har sett. Om de er det beste, de har ikke vunnet en, så de måste jo vinne noe for å bli udødelige på den måten, men... Den kvartetten längst fram i banan, det har verden ikke sett samlet på banan samtidig, så det er et fantastisk lag.
2: Hvordan vil du beskrive forskjellene på Sverige og Frankrike i går?
6: Ja, men de är enorma. Det värsta är att Sverige gör en hederlig insats. De gör en ganska bra kamp utifrån förutsättningarna. Men de möter rätt och slätt övermakten. Frankrike är... Sverige har någon världsstjärna de också. Men Frankrike är bättre på var enaste position.

0: 2. mai. Det sier en kilde i den franske regjeringen, og det skal formelt offentliggjøres i løpet av dagen. President Emmanuel Macron jo nå inne i sin andre og siste femårsperiode, og han kan ikke stille til valg på nytt, så det sier seg selv. Grunnloven slår jo fast at et valg må holdes mellom 20 og 35 dager før perioden utløper, så det skjer ting i Frankrike.
1: Det skjer ting i verdenshavene også. De har hatt sin varmeste juni måned som registrert. Det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. Det høyere enn de to tidligere junirekordmånedene som var i 23 og i 24. Og Copernicus mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og i atmosfæren senere i året.
0: En 14-åring har fått en trimmet elsykkel og mobilen sin beslaglagt etter at han prøvde å stikke av fra politiet i Stavanger ved 3-tiden i natt. Gutten forklarte at han ville fremprovosere en reaksjon fra politiet og så få det på film og så legge det ut på sosiale medier, men politiet de har jo både droner og sivile patruljer i nærheten, så den jakten ble ganske kort. Politiet fikk tak i guttens far, som da tok med seg sønnen hjem, og så får de opprettet saker mot flere trafikale forhold, egentlig. Og så får han vel neppe publisert denne videoen med det første, vil jeg tro.
1: Jordskjelvet i Venezuela har krevd minst 1700 menneskeliv så langt, men det tallet det stiger stadig. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av naturkatastrofen, så har det også lagt mørke skyer over landets økonomi. Det forteller reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas sammen med fotograf Senia Novikova.
2: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela at det har vært en økonomisk og humanitær krise i dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar i fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn i hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet det noe venezuelanerne ønsker?
1: Kjersti Strømmen som på plass i Venezuela.
0: Ja, klokken passert kvart på 7. Det nyhetsmål du hører på, og spesielt en kamp kanskje i går vi opptatt av.
1: Landslagskaptein Martin Ødegaard takknemlig for støtten fra fans i Norge.
3: Jeg kjenner på det samholdet som i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det ubeskrivelig.
0: Landslaget får støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre også. Han sier på Facebook, for en kamp! Nusa, Haaland og Nyland, vi stolte.
1: Og fulle utesteder og elektrisk stemning preget feiringen over hele landet. Og i Oslo så måtte politiet faktisk skjerme både kongen og slottet for de ivrigste. Det ble satt opp sperringer sånn cirka rundt midnatt i går.
0: Det var jo litt av en fest.
1: Ja, altså hvis det lukter litt øl i studio i dag, så kan det være rester i håret mitt som jeg ble kastet på, da jeg var ute og så denne kampen live i går, bare så det jeg har sagt. Men det ikke bare Norge som har spilt fotball. For en knapp time siden så kunne vi se hjemmehåpet Mexico dominere Ecuador i Mexico by. Det stod til slutt 2-0 på tavla, og de altså videre til en åttendelsfinale. Og den kampen, kommenterte du, Jonas Grønner, hva vil du si om prestasjonene til de to lagene i natt?
4: Først og fremst var vi usikre på Mexico da, som vertsnasjon og som skulle ut foran 80 000 hjemmepublikummer i en utslagskamp i et VM. Kommer fra en gruppe, Sør-Korea, Sør-Afrika, og var litt sånn usikre på motstand de hadde hatt der. Hvor god de egentlig? Feide over Tjekkia den siste runden der, og så går de inn i den kampen her mot et Ecuador som veldig, veldig god defensivt, og de totaldominerte fra start. De kom ut med en energi der det bare så ut som at det var, de bare hentet inn all energien fra de 80 000 på tribunen. Det var helt ellevilt å se på. Og det var egentlig med å stadfeste litt at Mexico, det noen å følge litt med på dette VM. For etter det gruppespillet tenkte jeg, tja, er dette her? Hvor god de egentlig? Og så, den kampen her, så viste de at dette et skikkelig bra fotballag.
1: Og siden vi snakker om hjemmenasjonene, hvordan har de innfridd så langt i dette mesterskapet?
4: Ja, nå jo Kanada kommet seg videre, Mexico videre nå i natt, og så det USA og Bosnia i natt, altså om ja, 16-17 timer. Så det jo all god grunn til å tenke at de skal ta seg av greit Bosnia på hjemmebane. Så at vertsnasjonene gjør det bra, det jo veldig gøy for interessen, og det kult at du får noen sånne hjemmeopplevelser der de presterer god fotball, og så tror jeg ikke at noen kommer til å vinne VM, det tviler jeg veldig sterkt på, men at de får lov å være med en liten stund, det kjekt.
1: Det hjelper sikkert med det publikummet i Mexico.
4: Ja, det var det som var så interessant med Mexico i natt, fordi at de var så upreget, det virket som at de ikke brydde seg. De var helt uten nerver, de gikk bare ut og bare tok anledningen og dominerte, og det var utrolig imponerende, rett og slett.
1: Og apropos det å dominere, Kylian Mbappé, Sverige er jo ute etter solid prestasjon fra han i går, står sammen med Messi som toppskårer med 6 mål. Hva vil du si om de aller største stjernes prestasjoner så langt i dette mesterskapet?
4: Det jo bare et sånt ekstra element i hele dette verdensmesterskapet, der man får disse her internduelle, der hver nasjon bærer frem hver sin stjerne, Norge bærer frem Haaland, eller han gjør det mye alene, Argentina blir bært, Messi blir bært frem der, og så får du sånne der, du merker at hele laget er med i kampen om toppskåretittel, der de sentrer litt ekstra til det han som i den duellen, Kylian Mbappé, Olysee i dag som leiter etter han hele tiden, ønsker at han skal score, og det blir en sånn ekstra element der du får en helt unik hva skal jeg si, det er sjeldent du får så mange av de største stjernene samlet med i den toppskårerkampen, så den blir bare helt spinnvill å følge videre. Mbappe skårte ikke siste gruppespillskamp, var sikkert utrolig frustrert over det, leverer igjen mot Sverige i natt.
1: Jonas Grønne, takk.
0: Og VM-seieren over Elfenbenskysten plasserer Norge på avisenes forsider over hele verden nå. Dette lille landet vårt, langt mot nord, legges nå virkelig merke til, både på grunn av spillernes selvfølgelig, men også fotballfansens innsats. Eivind Molde, vår utenrikssupporter for anledningen. Du har sveipet over avisene. Hva fortelles?
5: Jeg så akkurat på New York Times, som har videoklipp på forsiden av, hva tror du?
0: Nei, det kan vel ha noe med roing, eller da? Noe maritimt i hvert fall.
5: Dette har vi jo sett på nettsider over hele verden, helt siden VM startet, men nå er det mer enn noen gang tidligere, og det ble jo faktisk da en god del roing i går også, så det masse roing rundt om. Det omtaler det som et fenomen som virkelig har gått viralt, men ellers er det jo da selvsagt selve kampen som får omtale og mye spalteplass, og det handler jo først og fremst om målskårerne Antonio Nusa og Erling Braut Haaland, og landslaget med disse folka i spissen får veldig mye skryt.
0: Mm. Og så er jo ikke fotball den helt store idretten i USA, altså det vil si soccer da, som de sier, det er jo baseball og American football og hockey og basket og gudene vet hva som kommer før, men Norge er jo med på å få opp den interessen, virker det som?
5: Absolutt, det er ingen tvil om. Hvis du ser på amerikanske aviser og på frukost-TV og alt mulig i USA, så er det jo masse av dette der. Det er jo blitt et fenomen, som jeg var inne på, dette med vikinger og roing, ikke sant? Og så er det jo da profiler, først og fremst Erling Braut Haaland. Her i Europa er det jo skrevet spaltekilometer og spaltemil om Haaland, ikke sant, i det siste i mange år, men nå kommer USA virkelig etter med Haaland overalt.
0: Mm. Og i hans sekundære hjemland da, England, hvordan beskriver de Norge der?
5: Det er mye skryt. Det er også Manchester United-legenden Wayne Rooney var gjest i studio hos BBC, og han la ingenting imellom. Han sa at Norge er et veldig godt lag, og det er utelukkende på grunn av denne mannen, og mannen han snakket om. det er jo Haaland det. Og så kommer han med et løfte som ble lagt veldig merke til. Det var det at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, sa han, så skal han ro ned River Mersey. Ja. Og det sa han mens han lo så han ristet, og dette er altså 113 kilometer elv, lang elv nær Manchester, de skal ro hele elva, det gjenstår
0: ja, det skal jeg like å se, men vi krysser fingre for at vi vinner, om ikke annet så bare på grunn av å se det. Nei, vi målte, takk.
1: Oslo var rød og hvit og blå i går, og det gikk altså et folketog fra ulike kampsteder i byen mot slottet da kampen var ferdig. Det var tuting på italiensk stil, og ja, rett og slett utrolig god stemning. Det ble feiret hardt, men Håkon Haugsbø, hvordan ser det ut i dag?
6: Du, her i Oslo sentrum, bare et par steinkast fra Slottsplassen, så ser det egentlig ikke ut i hele tatt, for her flyter det altså med engangsemballasje, drikkebeger og rester av nattens nattmat. Men det blir stadig bedre i sentrum når det blir fylt med folk, og det er jo fordi det er folk som har vært på jobb i hele natt, mens vi har sovet oss gjennom, sovet ut rusen, seiersrusen, Andreas Gulli. Du begynte klokka 11 i går og jobbet som en trell i hele natt. Hvordan har det sett ut i Oslo sentrum?
7: Nei, stort sett så har det jo sett veldig greit ut. Det er jo akkurat her hvor det er verst. Det var mye verre når de spilte mot Senegal på lørdagen. Da var det ganske, da så det sånn ut egentlig over hele linja bort til Skippegata, tenker jeg.
6: Men du har altså kjørt rundt i feiebilen mens folk har suttet på fest, nei, på Slottsplassen. Og Rodd, hvordan har du opplevd stemningen i byen da?
7: Den har stort sett vært veldig god. Altså det blir jo som det blir når det blir senere på kvelden, holdt jeg på å si. Men stort sett så har de oppført seg veldig fint, altså, synes jeg.
6: Men du sa til meg i sted at du har sett mye rart disse VM-nettene. Hva har du egentlig sett som går an å snakke om på mediene?
7: Nei, det går an å snakke om er vel at det ligger plutselig veldig mye folk og sover på steder som er litt unormalt å sove på, kanskje, da. Så det er vel ikke alltid de finner hotellet sitt, tenker jeg, de finner hjem.
6: Men du, hva har du igjen her nå før du kan gå av skift om få minutter?
7: Nei, da har jeg igjen det som er foran her, og så det som er på gangveien borte ved McDonald'sen der.
6: Da må vi bare si lykke til med innspurten, Andreas. Takk for at du rydda opp skiten etter oss, og så skal vi se om vi finner andre dagen der på inntrykk fra sentrum.
1: Håkon Haugsbø, han er våken på kvisten selv, han så kampen i går.
0: Ja, ja, men det er vel alle har vel litt sånn ekstra boost. Noen som trenger ekstra boost, det er biene på Østlandet, fordi biedød er et økende problem her. Da sesongen startet i vår, så var jo mange som var femte bikube i innlandet i hvert fall, helt død, og det endrede klima, det er midd, og det er sykdom som får skylden for det. Avl av sterkere bier kan være løsningen, mener birøktere vi har snakket med.
8: På høysesongen på sommeren så er det jo rundt 60 000 sånne små husdyr inne her.
9: Det yrer av liv i bikuben til Jon Anders Stalsberg. Men da han skulle inspisere kuben som sto her i våres, var situasjonen en helt annen.
8: Det var en trist affære. Som mange andre så mistet jeg mange bikuber.
9: Og birøkteren fra Ringsaker var ikke alene om dette. Hver femte bikube i innlandet døde i løpet av vinteren. Det tar tid å bygge opp igjen, gir økonomisk tap og bekymring for bienes fremtid i et endret klima.
8: Og at vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før. Samtidig så er det jo utvikling av sykdom som en sammenheng av det.
9: Ved en annen bikube står Brøttumsbirøkteren sammen med sin læremester Mark Hillen og plukker ut hannbier, såkalte droner, og legger dem i et lite bur. De mener at veien ut av problemet er styrt og målrettet avl på bier som bedre kan stå imot klima og sykdom.
10: Det vi ser på da, hvor raske de er på tavlene, hvor fort de beveger seg, er de ivrige for å komme seg ut, størrelsen på de.
9: I tradisjonelt bihold er det liten kontroll på hvilke droner som befrukter dronningen. Hos Jon Anders og Mark blir det bokstavlig talt håndplukket.
8: Seleksjon helt ned på det minste detalj.
10: Velger vi gode droner og er bevisst på å velge på hans sin eller på far sin, så får vi fremgang.
9: Selve innsamlingen av biseden er en god blanding av godt håndlag og finmekanikk.
10: Jeg avliver dronene først og fremst, veldig raskt.

0: presse seg fra overkroppen til bakkroppen. Og så kommer og siden ligger på toppen her. Den er sånn kaffe-latte-farge, litt sånn hvit-brun masse.
1: Den bitte lille dråpen med sæd blir sugd opp under mikroskop. Når dronningen kommer ut fra sitt hoff, har 8 droner bidratt med 1 mikroliter hver. Fram med mikroskop igjen, sammen med spesialverktøy og en stødig hånd. Alt kreves for å treffe målet om et kontrollert avlsarbeid for å skape sterkere bier.
2: Vi kan ikke fortsette som vi gjør nå, bare på måfå. Så vi må ha en kvalitetsrettet styrt avle på bier i Norge.
3: Reporter her, det var Frode Meskau.
4: For dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
5: Død, skatt og Erling Haaland, det er de eneste sikre tingene i livet, skrev de Athletic etter Norges seier over Elfenbenskysten i går.
3: Velkommen til Nyhetsmorgen, alle dere som nettopp har skrudd på radioen, for på det som da er en ganske fin julidag.
6: Jeg er veldig glad.
7: Så får vi ta arbeidsånden i morgen som den kommer.
8: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen! Ja!
5: Norge har feiret seieren over Elfenbenskysten i hele natt, og vi skal fortsette på den festen, men vi skal også se litt fremover.
9: Så når vi vokser opp da, med å høre om Norge og Brasil i alle år, og så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det.
3: Mye handler om norske flagg og fotball og fest. En psykolog vi har snakket med forklarer hva fotballfeber på godt over 40 grader kan brukes til. Og så må vi vel innom Sveriges nederlag mot Frankrike i går også.
5: Festfolk i studio i dag, Birger Kålsrud Aasund og Marte Kaas Arntzen. God morgen.
3: VM er stort for oss alle voksne, men kanskje aller størst for de minste. De fikk bli med 4 familier fra samme borettslag på kamp i Oslo i går, og det sto mye på spill for de yngste tilskuerne.
10: Jeg blir veldig nervøs. Da vinn eller forsvinn.
11: Norge! Norge!
12: Det kokte på Jordal Amfi i Oslo da Norge skulle møte Elfenbenskysten. Men la oss være ærlige. Det var lite som slo stemningen på familietribunen.
13: Jeg heter Tobias, og jeg er 8 år. Jeg heter Jonas, og jeg er 9 år.
14: Jeg heter Elias, og jeg er 9 år.
15: Jeg heter Ellie, og jeg er 7 år.
16: Jeg er Lukas, og jeg er 4,5.
17: Hva gleder dere mest til i dag, egentlig?
18: Kampen. Måne.
19: Og hvem som vinner?
20: Det håper jeg at Norge skårer mål, men egentlig vet jeg ikke. Jeg tror at Haaland vil i masse.
17: Hvor mange mål tror du Haaland skårer i dag da?
20: 64.
21: Nå skal vi synge.
22: Som det stiger frem.
12: Kampen er i gang og byr på mange sjanser.
23: Neste mål. Bra spill.
24: Kan det bli et målstart for Norge?
12: Det er ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
25: Da får vi fotballkort.
26: Hver gang Norge vinner.
27: Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
12: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
28: De er ganske gode i fotball fordi de har kommet ganske langt.
17: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
29: Nei, jeg har bare hørt om Norge. For jeg har vært i Norge.
12: Og så skjer det.
30: Det var det beste målet jeg har sett.
12: Lusom! Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det er ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
31: Det var veldig sliten.
32: Da bare la jeg meg litt på fanget pappa og bare hvila litt.
12: Kampen er i gang igjen, og så skjer det som ikke skal skje.
33: Da skårte Elfenbenskysten.
34: Da blir mange nervøse.
35: Jeg er på at noen skal tape.
12: Men heldigvis er redningen nær. Og redningen heter Erling Braut Haaland.
17: Hvordan synes

0: Haaland har vært da.
1: Fink!
2: 2-1 til Norge. Elias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
1: Jeg skal ikke se på, og når jeg snur meg, så har de ikke skårt.
2: Ikke mål, og gjengen kan puste letta ut. Det sekunder igjen. Norge har vunnet. Og for Tobias og Jonas det en trippelseier. Det blir fotballkort. Ingen trenger å gå med bleie i morgen. Og ikke minst det åttendedelsfinale på søndag.
1: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen!
3: Ja!
1: Vi skal slå
3: Brasil igjen! Brasil!
4: Susanne Njølsa Skansen reporter her.
5: Sebastian Hasselgaard Husvik, du leder for den offisielle supporterklubben klubben Oljeberget og med oss fra Fredrikstad. Burde jeg si gratulere med dagen i dag, eller?
6: Ja, det synes jeg vel på sin plass.
5: Fortell hvordan det var for deg å følge kampen i går.
6: Nei, vet du, det var helt fantastisk. Euforien tar jo også meg og hele landet, så det er utrolig gøy å følge dette her.
5: Og hvordan var stemningen der du var? Litt bilder og beskrivelser.
6: Nei, altså vet du hva, nå var huset fullt av barn som vi fikk sett kampen sammen, så det var helt topp, og vi rodde vi også til den store gullmedaljen.
5: Og i dag da, er du støl, og er du optimistisk med tanke på Brasil?
6: Jeg optimistisk hvis vi tar historien mot Brasil. Vi har 4 møter mot Brasil, 2 uavgjort og 2 seire, så det skal være en overkommelig kamp det der altså.
5: Jærlig, du har vært litt sånn på hybris ja. I dag. Men hvordan vil du beskrive det som skjer med Norge nå?
6: Altså, det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut i hele verden. Det er helt fantastisk å se.
5: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere i dag, den rollen som fansen har oppi dette?
6: Ja, altså jeg tror at vår rolle særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det, og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det er fantastisk.
5: Planene fremover da?
6: Planene for å slå Brasil, ja. og så gå til kvartfinale, og så vinne den, og så tar vi det derfra.
5: Sebastian Hasselgaard Husvik, leder for supporterklubben Oljeberget. Så takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
6: Takk for det.
4: Det stod jo da 1-1 en god stund mellom Norge og Elfenbenskysten når kampen gikk inn i de siste 10 minuttene. Da stod den og vippet, og gudene vet hva som kunne skjedd. Elfenbenskysten kunne like gjerne skåret som Norge. Men det var jo en fyr da som dukket opp der, som pleier å dukke opp der han skal dukke opp.
7: Erling Braut Haaland triller! Aldeles strålende! Braut Haaland var der inne!
8: Det var en stolt kaptein Martin Ødegaard som møtte NRK etter kampen.
9: Nei, altså, det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en i fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får denne trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, ja, hvor store steg vi har tatt da, altså. Det lag vi møter her i dag er ordentlig bra. Det var tøft ut på det, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
8: I eufori lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg en ny nasjonal feiring når Norge nå skal møte selveste Brasil.
10: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb?
11: Altså, hvis det alle tar fri,
10: det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
8: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
9: Ja, det er ikke et dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
5: Reporter her var Håvard Mo.
4: Velkommen tilbake, fotballekspert her i NRK, Jonas Grønning.
12: Takk.
4: Du, vi hører at Ødegaard er sånn, ja,

0: jo, kanskje det. Og så har vi hørt tidligere Braut Haaland si at nei, sjansene veldig små. Hva tror du?
1: Det sa han også om Frankrike-kampen, så han liker bare å legge press over og vekk. Og, altså, Oddsmarked snakker vel om et Brasil som favoritter, og de har jo en hel bråte med algoritmer som de går etter. Men jeg liker å snu på deg, for hvis du tenker at Norge skal møte Brasil, så tenker Brasil at de skal møte Norge. Og det tror jeg ikke er spesielt behagelig for den gjengen der, når de ser det laget, det den angrepsrekken, de spillerne, enkelspillerne, den laginnsatsen de har hatt, og ikke minst det som foregår på tribunen. Så tror jeg at det sitter noen i Brasil som ikke veldig fornøyd med at de skal møte Norge i en åttendelsfinale.
0: Jeg synes jeg kunne se det litt på Elfenbenskysten i går også. De gikk ut på banen og var litt sånn, hvor er Braut nå?
1: Absolutt, og det er jo det som er han. De gangene han ikke er involvert, så sørger i hvert fall han for å binde opp 2-3 mann som passer på han. Mm. Han får opphåsere, så skaffer rom for andre, og da kan Nusa gjøre som han gjør.
0: Men når det er sagt, Grønner, altså, la oss ta det litt sånn skritt for skritt. Hvor gode er Norge sammenlignet med Brasil, hvis du ser liksom forsvarer midtbane og angrep?
1: Det er jo klart noen posisjoner hadde jeg valgt de brasilianske spillerne, mens i andre posisjoner hadde jeg valgt de norske. Og det er egentlig ganske sånn jevnt fordelt. Og i mitt hode, uten disse algoritmene til bettingselskapene, så tenker jeg at dette er en jevn kamp. Og det har jeg tenkt både før Senegal-kampen og før Elfenbenskysten også. Men så har Norge noen X-faktor i laget sitt som gjør at dette er helt spesielt. Det har riktig nok også Brasil, ja. For all del.
0: Ja, ja.
1: Men
0: Vinicius Junior kan spille fotball.
1: For eksempel. Så det er jo en ekstremt interessant kamp, og så er det, altså det er en kamp, det er en feil som kan gjøre, som kan ødelegge alt. Det er en varinvolvering, et straffespark, en holding, et rødt kort. Det er en sånn bitteliten feil som gjør at på dette nivået her, så blir du straffet, og så må bare Norge sørge for at det er Braut Haaland som jager en forsvarer, så han sklir og faller, og så tar han ball og skårer, og at ikke det blir motsatt.
0: Så om Norge skulle klare å slå Brasil, hva er det i så fall de har fått til?
1: Nei, hva har de fått til?
0: Nei, jo, nei men altså, sånn, i fotballkampen.
1: Ja, og hva de har fått til, sånn, ok. Ja. Nå tror jeg vi begynte å dra historiske paralleller her, hvor stor er prestasjonen. Men i kampen så har de klart å... Jeg tror de skal gå ut og prøve å dominere han. Jeg tror de kommer til å forsøke å ha en del ball, og så tror jeg Brasil kommer til å ønske å kontra litt med Vinicius på den venstre kanten. Og da må de gjøre det med balanse. De må gjøre det med den taktiske tilnærmingen som de har gjort i disse kampene, med Martin Ødegaard som jern bak det, og så som Braut Haaland som maskinen som sørger for å skåre mål.
0: Mm. Og dersom vi møter veggen mot Brasil, og vi gjør det med stil, bare at Brasil var bedre, hvordan skal vi da tenke om den kampen?
1: Vi kan ikke sitte og snakke om det. Nei, okay. Jeg bruker ikke tid på å snakke om det. Norge skal vinne den kampen, og så snakker jeg ikke om hva som skjer hvis de... Nei, jeg vil ikke si ordene en gang.
0: Det hadde vært gøy om politikere var sånn her i studio og sånn, nei, jeg skal ikke snakke om det.
1: Nei, det gidder jeg ikke snakke om.
0: Ok.
2: Vi kan snakke om noe annet i stedet.
0: Vi kan snakke om noe annet i stedet. Hva med, men Jonas Grønning, takk.
2: Vi kan snakke om hva vi kan bruke denne fotballfeberen til, og hva den gjør med oss. For det er jo roing overalt, det er røde drakter så langt øyet kan se, og det er sene netter foran TV-skjermen. Uten at noen ser ut til å bry seg om det de foreslår, heller bare flere fridager. Vi er rammet av fotballfeber, og Thomas Nordhagen, du er psykolog, og du så kampen i går. Hvordan står det til med din feber i dag?
3: I dag er den bra. Det ble bare litt kaldt her i Bodø. Vi sto ute, i hvert fall i andre omgang, sammen med masse folk og så på kampen, og det blåste, og da det var litt nervøst på slutten der, så var jeg ikke sikker på om jeg frøs eller om jeg var nervøs. Da Norge skårte, så var det fullt fyr i teltet. Så det var veldig gøy.
2: Hva er det som skjer inni oss i denne kollektive euforien?
3: Jeg tror det aller viktigste er at vi føler et fellesskap som vi kanskje ikke har følt på en stund. Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid, at de har bygget et bedre fellesskap i landslaget, sånn at vi får en sånn følelse av at der er gutta, og de har et samhold, og de støtter hverandre, og du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har, at vi

0: kampen ute og Oslo bare syda av liv og lykke og alle smilte til hverandre og var fryktelig glad, vi var liksom venner. Det føltes unorsk for meg. Hvorfor blir vi litt sånn unorske av at Norge gjør det så bra?
1: At det vet jeg ikke. Vi trenger jo ofte kanskje litt alkohol for å komme oss over den aller verste usikkerheten, men uten at jeg helt kan forklare hvorfor vi blir unorske, så synes jeg vi skal nyte det. Dette tenker jeg vi trenger. Vi trenger fellesskapsopplevelse, fordi vi i Norge har så lett for å tenke at jeg må være meg og klare meg selv og er litt alene i verden og må gjøre det beste ut av det. Det å få lov til å delta i sånne fellesskap og hekte seg på det, det må vi bare nyte selv. Om det kanskje er litt unorskt, så må vi bare hekte oss på og få lov til å være i det.
0: Hvordan kan vi bruke det da?
1: Jeg synes vi skal bruke det til å rett og slett få fellesskapsopplevelser. Nå kommer vi oss bort fra mobiltelefonen og liksom den isolasjonen og ensomheten som vi kanskje har sett over noen år bli større. Vi møter nye venner, vi kanskje får nye opplevelser sammen med mennesker vi ikke har møtt før. Og vi kan bruke det rett og slett til å lage nye sosiale bånd, nye fellesskap som kan være med oss livet ut.
0: Og så er det noen som kjenner på at nå er det veldig, veldig mye fotball. Er det utenforskapet der farlig på noen måte?
1: For noen kan det være det. Jeg tenker at det er viktig at hvis vi har de rundt oss, så må vi støtte dem bare og si at ok, sånn er det for deg, uten at de skal, hva skal jeg si, mobbes mer av den grunn. Og så har vi jo i Norge fortsatt mulighet til å gå lange turer i skog og mark. Vi har masse andre opplevelser som vi kan bruke og lene oss inn i, selv om vi ikke føler at fotball er det største i verden.
0: Hvis det går helt til hodet på oss dette her da, og vi blir veldig, veldig fulle av oss selv, vil du advare mot det på noen måte?
1: Nei. Det synes jeg vi skal tillate oss akkurat nå. Nå må vi bare bli fulle av oss selv i glede. Altså, jeg tror vi i Norge har ikke en lang og stolt fotballtradisjon med veldig mange fotballseire, så akkurat nå skal vi suge på den karamellen så godt vi kan, og hvis det viser seg om et år at vi har blitt høye på oss selv, så får vi heller finne måter å komme ned på jorda igjen, men det tror jeg vi kommer til.
0: Thomas Nordhagen, tusen takk for den tillatelsen. Du er psykolog, og vi er også takknemlige for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Klokken er passert kvart over sju. Her er våre viktigste saker nå.
0: VM-jubelen den ga jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelig utslag etter skåringene til Nusa og Haaland.
2: Haaland tror for øvrig seieren mot Elfenbenskysten i går vil forandre Norge for alltid.
0: Og søt kveld for Norge ble skikkelig sur for Sverige. De røk ut av fotball-VM, ble slått av et veldig godt fransk lag.
2: Og det gjorde også Ecuador, som er slått ut av Mexico. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormoren hans håper nå at loven kan hjelpe andre.
3: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
4: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers.
3: Du tror jo du kjenner dine nærmeste, og at noen kan gjøre sånt mot et skyldig barn, det er jo helt ufattelig at det går an.
4: Det sier Kristoffers mormor, Ragnhild Gjerstad. Det er mange ting de burde forstått om barnebarnets situasjon, mener hun i dag.
3: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste.
4: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
5: I de veldig

0: alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret.
1: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn.
0: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
1: Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
0: Nå som vi har loven på plass, så skal vi jo innhente enda mer informasjon og også ut og intervjue de tjenestene som har vært involvert, og også forsøke å snakke med de barna som har vært involvert.
1: Politiet og statsforvalterne får nå plikt til å melde inn alvorlige saker til helsetilsynet. Disse kan de velge å undersøke videre.
2: Denne ordningen handler jo om at når alvorlige saker skjer, så skal de mest alvorligste uansett meldes inn. Tidligere så har det også vært gjort undersøkelser, men vi vet at det har vært litt tilfeldig.
1: Sier Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.
2: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
1: Kristoffers mormor setter pris på tiltaket.
3: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
4: Reporter her, det var Mathea Laugen og Marianne Ytreide.
5: Og du får to ferske ungdomspartiledere på besøk i dag, Bjørn Myklebust.
6: En er helt rykende fersk. Hun er bare noen timer gammel som leder for Sosialistisk Ungdom, Nikolai Østby. I Unge Høyre er også helt ny, og vi skal snakke litt om hvor mye de skiller seg fra sine moderpartier, SV og Høyre. Og dette er det også forsket på, så stemmer selvbildet med fakta på bakken. Det får du høre kort på det.
4: De siste årene har nær 13 000 nordmenn tatt motorsykkelsertifikat hvert år. Samtidig så er motorsyklister overrepresentert i alvorlige trafikkulykker, og ungdom selvfølgelig blant de mest utsatte. På 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula kommer tryggheten først.
7: Mest fordi pappa ville jeg skulle gjøre det. Og så gjorde broren min det, så da hadde jeg også lyst til å bli det.
8: Og pappa stiller selvsagt opp til øvingskjøring med gul vest og el på ryggen. Han og Aurora har brukt mye tid i lag på motorsykkel, slik som på denne turen.
9: Kjekt å kjøre motorsykkel?
7: Ja, veldig.
9: Ikke skummelt i det hele tatt?
7: Ikke noe lenger. Det var litt i starten, men ikke noe lenger.
9: Engstelig, nei. Det er det beste du kan få det, det er å lære seg å komme ut av trafikken.
8: Det ser pappa Sven Ove Torgersen.
9: Trygg opplæring og få det i gang. Det er lærerikt, og du blir voksen av det.
8: På kjøreskolen er det sikkerhetskurs før oppkjøringen. Kjørelærerne har en viktig oppgave, for det er de yngste motorsyklisterne som er mest utsatt for ulykker. Det ser trafikklærer Knut Leirgul.
10: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er jo noe med at selv om de bare er 16 år, så er det jo faktisk sant at når de får fura kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Så det er at de blir bevisst på at de sitter med et stort ansvar og for å kjenne på det.
11: Merker du forskjell på gutter og jenter?
10: Helt klart er det jo på en måte forskjell, men jeg opplever likevel at selv om statistikken sier veldig tydelig at det er tryggest å være jente 16 og ikke gutt 16. Når vi er ute og kjører sånn, så sikkerhetskurs i trafikk, så opplever jeg at guttene kjører veldig trygt og fint når de er med meg. Sånn at de har absolutt veldig gode forutsetninger. De er jo selv om en måte snakker om at en gutt ikke utvikler før han er 25, så kjører det veldig godt egentlig når det er ute på sikkerhetskurs i trafikk med meg, sa guttene også.
11: Hva er det siste du skjønte deg da, når du har fått sertifikatet sitt, og du skal takke for deg?
10: Det jeg har funnet ut at jeg sier, det er alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det er ikke nødvendigvis det de gjør etterpå. Så jeg sier alltid fortsatt å kjøre trygt, og så tar vi hverandre i hånda på det.
8: Aurora klarte oppkjøringen med glans, og nå er hun klar for å kjøre helt alene.
7: Jeg føler jeg får til det jeg skal, og liksom klarer å passe på meg selv i trafikken.
9: Hvem er det å takke for det da?
7: Både pappa og

0: kjedelæreren min.
1: Ja, det beste med at hun har fått lappen nå, synes du?
2: Nei, nå skal ikke jeg kjøre mer. Nå skal hun reise selv. Nå vil hun noen plass nå, så.
0: Ha det!
3: Reportet her var Ivar Eidheim.
4: Utenlandske turister kan komme til å koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Det handler om at riksveifergene ikke har gode nok betalingssystemer. De som ikke er registrert med autopass eller noe som ligner på det, kan nemlig slippe unna å betale. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han er klar over problemet.
5: Utenlandske turister står i kø på kaia i Bodø for å komme seg videre med ferga. Men hvordan betaler de for reisa?
6: We reserved the, on the internet.
7: Okay.
6: It was like 755, something like that.
7: So not cheap.
6: No, not cheap.
5: Fortell Jan fra Frankrike. De automatiske betalingsmetodene som vi har her i Norge funker ikke like godt for alle turister fra utlandet, selv om AutoPass er i store deler av Europa. Jan er en av få som fikk regning selv om han ikke hadde AutoPass.
6: We didn't have an AutoPass. We didn't create an account, and we got the invoice at home in France, back in France, and so we paid. Because I didn't want it to be like a criminal in Norway, you know?
5: Men det er mange turister som slipper unna betalingen av billett, og svinnet fra utenlandske kjøretøy utgjør i underkant av 1% av inntektene, men blir likevel rundt 40 millioner kroner.
8: Nei, det er jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
5: Sier stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
9: Jeg tror nå det er å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg er fremtiden også for ferjene.
5: Men ministeren kan ikke garantere når det skal være i orden.
9: Nei, det er ikke annet enn at det jobbes med den saken, og at det er viktig å få på plass gode løsninger.
3: Reporter her, det var Per Magne Steen.
4: Vi tar oss tid til en liten runde utenriks ved å begynne i Venezuela. For midt i de triste nyhetene om jordskjelvet, så kommer det en glad nyhet. Et barn er funnet i livet etter 6 dager i ruinene, reporter Dag Bredvei.
10: Ja, det stemmer, og det er en 3-åring som altså er funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som jobber og leter i ruinene. Det blir jo sagt at det er vanskelig å overleve etter 72 timer, men nå har det altså gått 6 døgn, og nyhetsbyrå AFP beskriver jubelscener der nå, og dette skal skje da i region La Guaira, ikke langt fra hovedstaden Caracas, og dette kom kort tid etter at en mann ble reddet i livet etter nesten 6 døgn. Men det er mye som fortsatt er dystert. Nesten 2000 er døde, og 46 000 er fortsatt savnet etter jordskjelvet.
4: Og også i landet som Norge vant over i fotball-VM i går, kommer det dystre nyheter fra.
10: Ja, det gjør det. Det er regntid i Elfenbenskysten nå, og det er regntid egentlig hele den delen av Vestafrika. Og det er nyhetsbyrået Associated Press som beskriver flom i området nær storbyen Abidjan, som er landets økonomiske hovedstad. Og også nabolandet Ghana er rammet av voldsom nedbør og flom, og 12 er omkommet der ifølge nyhetsbyråene.
4: Pakistan så har en skolebygning kollapsa, og der er det mange barn som har omkommet.
10: Ja, det er det. Det er barn som fikk leksehjelp da hele bygningen raste sammen, og 14 skolebarn døde der, og det skjedde i Lahore. Og det har jo vært flere lignende episoder i Pakistan, og foreløpig er det lite detaljer om den ulykken.
4: Og i Israel så kommer statsminister Benjamin Netanyahu med et utspill om å destruere all Hezbollah-infrastruktur i Libanon. Kort til slutt.
10: Ja, det stemmer. Statsminister Benjamin Netanyahu, han møtte soldater i går, og han sier at de har startet å ødelegge tunneller og annen infrastruktur, og at USA er informert, og det er uklart hvordan Iran vil reagere på dette.
4: Tusen takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
11: Podcast fra NRK.
12: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
13: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
12: Den hvite mannen angriper. to unge norsk-pakistanere.
0: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
7: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
14: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
15: En ekstra god morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten i hele natt.
16: Her er helt nydelig!
17: Det var det beste målet jeg ser!
18: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker
15: jeg. Og nå møter vi Brasil på søndag.
17: Vi skal slå dem igjen! Ja!
15: Dette er uten tvil den store saken i dag, men vi skal også til Venezuela om litt, der folk møter stengde dører. Men først, VM-feberen har sett seg, og Norge er videre i VM. Landet har festet i hele natt, og jubelen kunne en høre over hele landet fra nord til sør.
16: Det her er helt nydelig!
19: Vi skal til finalen!
20: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
15: VM, det er stort for oss alle, men kanskje er det aller størst for deg i minste. Vi fikk bli med 4 familier fra samme burettslag på kamp i Oslo, og det sto mye på spill for de yngste tilskåderne Tobias, Jonas, Elias, Elje og minstemann Lukas på 4,5 år.
21: Det håper jeg at Norge skårer mål. Jeg tror at Haaland vil i masse.
22: Hvor mange mål tror du Haaland skårer i dag da?
21: 64.
22: Nå skal vi synge. Som det
15: stiger frem. Opp i ball! Kampen er i gang og byr på mange sjanser.
23: Neste mål! Bra spill!
24: Kan det bli et målstørt for Norge?
15: Det er ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
25: Da får vi fotballkort.
26: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
15: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
22: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
27: Nei, jeg har bare hørt om Norge. For jeg har vært i Norge.
15: Og så skjer det.
17: Det var det beste målet jeg har sett!
15: USA! Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det er ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
27: Jeg var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget til pappa og bare hvila litt.
15: Og så skjer det som ikke skal skje.
26: Nå skårte den Elfenbenskysten.
25: Da blir mange nervøse.
15: Men heldigvis er redningen nær. 2-1 til Norge, og Elias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
26: Det skal ikke se på, og neste nummer så har de ikke skårt.
15: Det er sekunder igjen.
26: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen!
17: Ja!
22: Vi skal slå Brasil igjen! Brasil igjen!
15: Og reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og reporter Håkon Haugsbø, du er på Karl Johan, og hvordan ser det ut der nå?
28: Du, slåssplassen er rydda både for folk og snart søppel og rot. Og her var det jo full fest i går, for det er jo noe med dette VM. Selv de som ikke er så veldig fotballinteresserte, blir jo litt hekta. Og Lars Mammen, du er en av de som vanligvis ikke ser så mye fotballkamp. Men det gjorde du i går, og da skjedde det noe, sier du. Hva var det?
29: Nei, ja, jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
28: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
29: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og jeg følte meg også på party med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
28: Kommer du til å se Norge-Brasil?
29: Ja, det tror jeg.
28: Fint, da får vi se om vi blir like rørt den kvelden.
15: Ja, og det Brasil som venter oss på søndag. Og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på måndag.
1: Det må bli en nasjonal fridag på måndag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbelt lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
3: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
15: Fotballekspert Jonas Grønner, det så stort at det på plass med en fridag?
4: Jeg synes det var for en artig diskusjon da Løkberg lanserer nok sikkert med et glimt i øyet også. Men veldig mange kommer til å se den kampen, det kommer til å bli en fest, og så blir det sikkert litt bedrifter som går ut og melder at i hvert fall sine ansatte får fri. Så dette blir spennende å følge videre.
15: Takk. Vi skal til Venezuela der jordskjelva har ødelagt bygninger, veier, hamner og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, det vanskelig for folk å holde bedriftene åpne, forteller reporter Kjersti Strømmen.
5: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
15: Skadene i Venezuela enorme, men reporter Dag Bredvei, det fremdeles håp?
6: Ja, vi nødt til å ta med en glad nyhet. En treåring funnet i livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrået AFP nevner at det jubelscener i byen nå etter disse funnene.
15: Og det nær 2000 mennesker som funnet omkomne i ruinene i Venezuela. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnerettsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormor og hans håper at loven kan hjelpe andre.
8: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
9: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers. Det setter mormoren Ragnhild Gjerstad pris på.
8: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den.
9: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet er å avdekke eventuelle systemsvikt.
10: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
9: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Kristoffers mormor håper tiltaket vil få betydning.
8: Det jammen på tide at det skjer noe.
15: Reporter Mathea Laugen og Marianne Ytreide. Norge altså videre i VM og skal møte Brasil på søndag, og fotballekspert Jonas Grønner, kan vi vinne på søndag?
4: Det klart vi kan vinne på søndag. Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det har det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
15: Det blir spennende å se. På søndag altså møter vi Brasil. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var Marit Selmer Nedrelid, og i studio Marte Halser.

0: Det er nyhetsmorgen, klokka 7.40, og det onsdag 1. juli. Friluftsentusiastene Hedvig og Bjørnar de bestemte seg for å få barn, og da bestemte de seg også for at de måtte snakke litt ordentlig sammen. Kunne de fortsette med det nok så ekstreme turlivet med en liten baby? De lander på ja og får støtte fra en psykolog som mener at mange foreldre gir opp lidenskapen sin når de får barn.
1: Hva tenker du, Bjørnar? Skal vi ta Primus eller Whisperlighten?
2: Å pakke til tur har hun gjort før. Men i løpet av det siste året har Hedvig Hjertaker og Bjørnar Espeli måttet ta hensyn til en ekstra person i turfølget.
1: Klær til Lise, mat til Lise, bleier og godt humør. Og da jeg våken! Yay!
2: Paret fra før godt vant til å ferdes i naturen. I 2023 ble Hjertaker historiens yngste kvinne som gikk alene til Sydpolen, og livet har ellers vært farget av både små og store ekspedisjoner. Men da de to bestemte seg for å stifte familie, måtte de ta en prat om hvordan de skulle leve.
3: Det vi har kjent på ofte er at nå kan ikke vi leve det livet vi gjorde før, fordi vi har fått barn. Men samtidig så har vi gått veldig, det har vært viktig for oss å likevel prøve på det.
2: De startet i det små med en liten telttur nær en parkeringsplass. Derfra høynet det fort. Kun 3 måneder gammel ble Lise trillet 70 kilometer langs rallarveien. Uventet vær førte blant annet til at de måtte søke ly på en turisthytte og ta inn på et 7-mannsrom.
1: Det var ikke så mange kommentarer.
3: Det var en blikk når du går inn i hytten og folk skjønner at ja, de skal svare.
1: De skal faktisk svare, ja.
2: Men det var vinteren i år den store familieekspedisjonen skulle komme. Da var målet en høyfjellstur, 230 kilometer på ski, med hver sin pulk og gradstokken ned mot minus 16.
1: Så det blir liksom, det er hun som er den eneste jokeren på en måte da. Og det påvirker oss på ulike måter, og vi er jo blitt trøtt og sliten og lei, sant? Men alt nytt er skummelt, og sånn vil jo være uansett hva man prøver.
2: Og det gikk ikke alltid etter planen. På grunn av lite snø ble turen kortere enn planlagt, og noen netter ga lite søvn.
3: Å ha det perspektivet når man er på tur, tror jeg er viktig også, at det skal ikke være perfekt. Det er ikke perfekt hjemme, men det er ikke perfekt på tur heller. Og det er viktig.
2: Foreldrene understreker at en sånn tur som dette ikke er for alle. Man skal ha god kontroll på alt fra rett bekledning til utstyr. Men det å dele lidenskapen sin med barna er noe psykolog Johanne Refseth liker å høre. Hun tror mange foreldre i dag er for opptatt av barnas behov, og for lett gir opp egne interesser.
4: Vi har fått et veldig sånn barnefokusert samfunn. Det er utrolig mange ting du kan ha med barna dine på. Så lenge du klarer å ivareta de sånn fysiske og følelsesmessige behovene som barna har, så er det veldig kjekt å ha på barna. Barn synes det er gøy å være med på det du gjør.
1: Jeg synes i hvert fall det er fint å vise at livet ikke er over selv om man får barn. At man kan fortsette å gjøre det som er viktig for seg selv, og at det også er viktig for å være gode foreldre. Og så må man liksom tørre å prøve.
0: God råd fra Hedvig Hjertaker og Bjørnar Espeli, og det var Tiril Delmo Solvang som hadde vært med det friluftsentusiastiske paret på tur.
5: Og så er det ball i mål! Erling Braut Haaland!
6: Det var det beste målet jeg har sett!
7: Vinneren tar alt dette
8: året! Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
0: Så har han vært på jobb i en time og 3 kvarter, får vi håpe at formen er god for en start på juli. Det er kanskje unødvendig å si at hovedsaken vår i nyhetsmålen i dag, det er norsk seier i 16-delsfinalen i VM i går.
9: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
10: Nei, jeg har bare hørt om Norge.
0: Nå møter Norge Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om mulighetene for et nytt mirakel.
11: Veldig små.
12: Nei!
11: Nei vel.
0: Av åpen fortolkninger der, landslagskaptein Martin Ødegaard, han sier at han er takknemlig for støtten fra fans hjemme i Norge.
13: Jeg kjenner på det samholdet som er i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
0: Ubeskrivelig fra landslagskaptein. Det blir mer om dette i Nyhetsmorgen. Akkurat nå er Bjørn Myklebust klar med Politisk kvarter.

0: To helt nye ungdomspartiledere møter litt av den samme utfordringen. For både Høyre og SV sliter med oppslutningen, og med irriterende fløypartier som har vokst seg større enn dem. Da trenger de kanskje ungdom som leder dem inn på den rette sti. Sara Ude Hasle, du ble valgt til ny leder i SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom, på landsmøtet i går kveld, faktisk. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Nikolai Østerby, ny leder i Unge Høyre. Et litt forsinket gratulerer, og velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Dere skal jo få unge til å engasjere seg politisk, men har også et moderparti å forholde dere til. Og jeg tenkte vi skulle starte der. Er dere den radikale samvittigheten, eller en entusiastisk heia-gjeng? Østerby, tror du Unge Høyre oppfattes som så veldig forskjellig fra Høyre, eller som en broilerfabrikk for voksne Høyre?
2: Jeg tror ikke vi oppfattes veldig forskjellig fra Høyre, men vi kanskje litt mer opptatt av de store linjene, at vi skal bevare generasjonskontrakten, at vi skal sørge for at min generasjon får tilgang på like god velstand og velferd som våre foreldre har hatt. Og da er jo vi kanskje hakket mer reformvennlige da, enn det Høyre kanskje har vært de siste årene, for jeg tror jo mange av svarene på de store utfordringene Norge står overfor nå, det er store reformer. For eksempel en arbeidsreform, eller det man har hatt i Sverige, med store skattelettelser for folk i arbeid.
0: Men hvordan kan muligheten for karriere i partiet legge bånd på kritikk mot eget parti?
2: Jeg håper i hvert fall ikke folk har opplevd at jeg har lagt bånd på meg selv i kritikk mot eget parti. Unge Høyres evige samfunnsoppdrag, det er jo å være partiets salt, som vår første leder sa det så fint. Så vi skal jo være et korrektiv for moderpartiet, det opplever jeg at vi i høyeste grad også er.
0: Ola Svenneby gikk rett fra det vervet du har nå til inn i Høyre-ledelsen. Alle i dagens Høyre-ledelse har vært unge Høyre-ledere. Hva forteller det?
2: Det forteller meg jo at unge Høyre lager muligheter for de som har lyst til å få til noe hos oss. Og det sier jo også noe om at vi har stor påvirkningskraft på vårt eget parti.
0: Eller at dere er så snille at dere får jobb etterpå.
2: Eller at vi er så flinke at vi får jobb etterpå.
0: Ude Hasle, hvor finner vi de største politiske forskjellene på Sosialistisk Ungdom og SV?
1: Vi er jo også veldig mye enige med SV. Og det er jeg glad for, å ha god kommunikasjon med de. Men i likhet med Nikolai, så tror jeg også det vi kanskje er... Eller jeg mener at vårt oppdrag da, er å se de store linjene, og så er vi kanskje mer uenige i prioriteringene.
0: Kan du da si, når jeg sjekket dette her, da, at det var mye færre gamle SU-ledere i toppen av SV enn det var Unge Høyre, for der var det mye kjente navn. Ja, men hva er de største politiske forskjellene da?
1: Vi har jo litt en sak vi er veldig uenige om, hvor... Sosialistisk Ungdom har lyst til å legalisere cannabis. Det har ikke SV, men ellers føler jeg at vi er veldig mye enige, og er glad for at vi har et motparti som også lytter til oss, og som synes at det er viktig å se hva vi også mener.
0: Så det er litt gøy og litt paradoksalt at du trenger fram legalisere cannabis, hvor du er helt enig med Unge Høyre.
1: Ja.
0: Men du har landsmøte, dere har jo landsmøte nå. Har dere fjernet formuleringen om at Sosialistisk Ungdom er en revolusjonær grasrotbevegelse fra programmet?
1: Nå har vi ikke prinsipprogram oppe.
0: Så dere er en revolusjonær grasrotbevegelse da?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Dette er jo ganske grunnleggende forskjell mellom SV og SU.
1: Det er også det jeg mener at SV, eller SU har jo som oppdrag å dra SV i en annen retning. Og det er jo, jeg er enig med Nikolai da, at vi skal være partiets salt. At vi skal tørre å ta de kanskje litt ekstra radikale meningene, og så har ja, SU og SV ulike måter å gjennomføre ting på.
0: Men jeg må jo bare spørre deg, hva betyr da revolusjon for deg, siden det er det du står for?
1: Det handler jo om at man skal... ha makt til folket, at man kan bruke verktøy som aktivisme for å få gjennomført sine mål, og at det ikke nødvendigvis alltid må skje parlamentarisk.
0: Men tror du på revolusjon gjennom valg?
1: det både og. Jeg mener at det viktig at man har et godt parlamentaristisk grunnlag, men at det også mulig å få til andre ting gjennom aktivisme. Det har man jo sett nå med Førdefjorden for eksempel, hvor man har hatt aktivister som har lenket seg, og nå har dommen endelig falt.
0: Man ser men er det folk forbinder med revolusjon? At man lenker seg fredelig ned og protesterer mot et inngrep i naturen?
1: Det vil jo være mulig å bruke aktivismen for å få sine mål, og det det Sosialistisk Ungdom står for.
0: Ok, vi lar den ligge nå. Et ferskt eksempel på en hevet pekefinger mot Moderpartiet. Østerby, du har advart Høyre mot å gå med på et skatteforlik, hvis ikke det fører til nok skattelette. Er det frykten for at FRP skal stå utenfor et forlik, for å kunne ta imot misfornøyde høyrevelgere med åpne armer, vi hører her?
2: Nei, altså, jeg tenker jo vi driver med politikk først og fremst for å få gjennomslag for våre velgere og for å gjøre det vi mener rett. Og så oppfatter jeg jo at FRP nå villig til å gå inn i forhandlinger om et skatteforlik. Men jeg mener jo hvis Høyre kan få gjennomslag for betydelige skattelettelser for både folk og bedrifter, men først og fremst for folk som er i jobb, så mener jeg jo, da må jo vi som parti stille spørsmålet om vi får mer til ved å gjøre det, og gå i et forlik og få til det for velgerne våre, eller om vi bare skal stå på utsida og ikke få til noen ting. Så det viktigste for meg det jo at Høyre faktisk får valuta for pengene, og at vi også opplever at vi får gjennomslag for våre velgere. Da.
0: For å ta det poenget, Udhasle, for hvis da SV pragmatiske, hvis alternativet til å bidra til et kompromiss er at Arbeiderpartiet da blir enige med Høyre, om enda større skattekutt enn hvis SV faktisk med på et kompromiss her. Hvorfor skulle det da være bedre å stå utenfor hvis resultatet blir dårligere enn hvis dere faktisk hadde blitt med, selv om dere ikke får akkurat det dere vil?
1: Vi står jo ikke utenfor, men vi har tatt en del lisenser, og det jeg synes er litt rart er jo at man bruker mye tid på å snakke om formuesskattene, som 14% av landets befolkning som betaler, i stedet for å bruke tid på å snakke om de 86% andre. Og de 10 rikeste i Norge, de kan spare mellom 14 og 68 millioner kroner i gjennomsnitt. Og hvorfor snakker man ikke da om hva de 10 folkene tjener på å ikke ha formuesskatt? I stedet for, eller hvorfor snakker man om det da? I stedet for at man kan få for det formuesskattene er, at man kan få bedre skoler, bedre bemanning i barnehage, at man kan få rassikre veier i hele landet. Jeg mener den prioriteringen er feil.
0: Østerby?
2: Jeg tenker jo at vi har en litt sånn rar skattedebatt i Norge, hvor enhver skattelette som går enten til folk eller bedrifter, nærmest skal bety automatisk kutt i skole eller eldreomsorg. Det tror ikke jeg noe på. Det er jo ikke sånn at Sverige er et U-land, selv om de ikke har formuesskatt og har lavere skattenivå enn det Norge har.
0: Men det er vel sånn at men det er vel uansett sånn at de skatteinntektene du tar inn i dag, de forsvinner jo da hvis du kutter i skatten, i hvert fall sånn over natta, og de må jo da erstattes. Så det er spørsmålet, hvordan skjer det?
2: Altså det viktigste vi gjør, det jo å legge grunnlaget for mer økonomisk vekst, for da vokser økonomien vår, da vokser også skattegrunnlaget vårt. Og noe av det Sverige har fått til, jo for eksempel at de så at de hadde et veldig høyt utenforskap fra arbeidslivet, sånn som vi har i Norge i dag, hvor over 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. De sa at da må vi se litt på ytelsene, vi må se på hvordan vi kan gi store skattelettelser til folk som er i jobb, for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Og det ser jo Sverige gevinstene av i dag, fordi de har mange flere folk i jobb enn det vi har i Norge, og det gjør også at de har større skatteinntekter enn det vi ville fått hvis ikke var det.
0: Men da kommer jeg ikke unna å måtte stille standardspørsmålet ditt når du sier at skattekutt fører til vekst. Kan du dokumentere det?
2: Ja, så de sier jo seg selv at hvis en bedrift...
0: Sier seg selv.
2: Hvis en bedrift heller kan bruke penger på å ansette flere folk og investere mer i stedet for å betale skatt til staten, så sier jo det seg selv at man vil kunne få mer vekst.
0: Men dette har Finansdepartementet blant annet med sine tunge økonomiske kompetanse forsøkt å dokumentere tidligere under Siv Jensen som finansminister. De svarte at nei, vi kan ikke påvise dette her.
2: Og så sier jo Skattekommisjonen nå, en samlet kommisjon, at noe av det aller viktigste for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv fremover og få mer vekst i økonomien, det jo nettopp konkurransedyktige rammevilkår, hvor skatt noe av det aller viktigste.
0: Okay.
2: Så jeg mener jo selvfølgelig at dette helt sentralt, og så mitt hovedpoeng at det viktigste for unge Høyre, det først og fremst å få store skattelettelser til folk som i jobb, fordi det må lønne seg å jobbe i Norge, og da kan vi også få enda flere inn i jobb.
0: Så vil mange på venstresiden i Udaholse ønske å øke skattene for å få mer penger til velferd, og da blir jo spørsmålet motsatt til deg da. Hva vet du om når høyere skatt, mye høyere skatt, begynner å hindre investeringer og skaping av nye arbeidsplasser?
1: Altså 8 av 10 får lavere skatt med SV sin politikk. Og så bestilte jo faktisk Nikolai sin tidligere partileder, Erna Solberg, en rapport i 2020, og den konkluderte jo med at økt formuesskatt, det skaper flere arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Fordi da er det mer lønnsomt å plassere overskuddet sitt i bedriften, fremfor å ta det ut som utbytte. Og vi har ganske mange store problemer i dag. Vi trenger å ruste opp forsvaret, vi må ha flere lærere, vi må ha mer bemanning i barnehage. Og det å skulle kutte mellom 34 og 38 milliarder kroner, det får ikke det regnestykket til å gå opp.
0: Lykke til videre, begge to.
2: Takk, takk.
0: Det var det vi rakk, fordi jeg har med meg professor i statsvitenskap, eller har jeg ikke det, tekniker? Jo, tommel opp. Da sier vi velkommen til professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Koltveit. God morgen.
3: God morgen.
0: Der hørte vi stemmen veldig bra. Du og din kollega Rune Karlsen har forsket på ungdomspartiene, og mer presist ledernivået i ungdomspartiene. Og aller først, hvorfor tar du utgangspunkt i dette skillet mellom Ungdomspartiet og lederne deres?
3: Nei, vi ønsket jo å undersøke om det var noen systematiske forskjeller mellom de som kanskje har da karriereambisjoner og øvrige, for å se om de har andre holdninger, da, eller om de tilpasser seg moderpartiets synspunkter.
0: Hva gjorde dere for å finne ut hva som kjennetegner disse lederne for ungdomspartiene?
3: Da sammenlignet vi med moderpartiet og velgerne for så vidt på noen politiske spørsmål og så om måtte svarfordelingene lignet. Da.
0: Og hva fant dere?
3: Vi finner jo at ungdomspartiene er mer radikale. Det er ganske stort overlapp i svarfordelingene. Det er ca. Sånn 80% overlapp med moderpartiene, men de er mer på ytterfløyene, så de er mer radikale enn sine moderpartier.
0: I hvilke saker er det størst avstand mellom ledelsen i ungdomspartiene og moderpartiet?
3: Altså, vi har sett på høyre-venstre-aksen, altså vanlig ideologisk, og så har vi sett på innvandring, distriktspolitikk og klima, og det er spesielt sistnevnt, altså klima, hvor de virkelig skiller seg fra moderpartiet.
0: I hvilke ungdomspartier lignet lederne mest på holdningene da, i moderpartiene? Hvor var det minst avstand?
3: Ja, der er det litt spredning. Det er Rød Ungdom og Senterungdommen og FRPU faktisk, hvor det er mest samsvar.
0: Og i motsatt ende?
3: Ja, altså de gjestene du har, SU er det litt mer i uttakt med moderpartiet, ideologisk sett. Der er det, og mens Unge Høyre er ganske i tråd med sitt moderparti. Men hos Unge Høyre er det spesielt klima, da, hvor ungdomspartiet er langt mer bekymret enn moderpartielitene.
0: Og så har man vel AUF, hvor partiprogrammet ligner ganske mye på SV?
3: Ja, så både SU og AUF skiller seg noe ideologisk sett fra sitt moderparti, men de er ganske i takt.
0: Hva kan du da si om ungdomspartienes rolle og funksjon etter det dere har funnet ut?
3: Ja, vi fant jo da ikke at det var noen forskjeller blant de mest ambisjøse og ærgjerrige, så sånn sett så er det et godt tegn, tenker jeg. Og ungdomspartiene er jo da liksom politiske verksteder hvor radikale, friske politiske forslag utformes og kan testes på et større publikum. Og det tenker jo vi er en styrke for demokratiet vårt.
0: Ja, fikk dere på en måte avkreftet hypotesen om at ønsket om en karrierevei legger en demper på hva de mener?
3: Ja, det må vi si. Altså, vi har sett både på sentralstyremedlemmer, fylkestyre og lokallagsledere, og det er ikke noen systematiske forskjeller. De er like radikale eller like lite radikale som de øvrige i ungdomspartielitene.
0: Kort til slutt, Koltveit, hva vet vi om hvor stort gjennomslag ungdomspartiene har for politikken moderpartiet fører?
3: Ja, det vet vi jo mindre om, og det er liksom neste skritt i forskningen vår, da, om det er slik at de radikale, friske forslagene og konfronterende strategiene vinner fram, eller om det er mer sånn bak behind the scenes dempede strategier som kan få gjennomslag. Så det er det vi skal se på i neste runde av forskningen vår.
0: Tusen takk, professor Kristoffer Koltveit. Dette var

0: er NRK Nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigen over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne høre over hele landet fra nord til sør, og også de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan i dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: En fotballekspert Jonas Grønner er litt mer optimistisk.
5: Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis er teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. NUBA er eininga i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og er leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen i havoverflaten nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Ingen andre fylker har hatt like mange dødsulykker i trafikken som Akershus så langt i år. Her har 15 personer mistet livet i trafikkulykker, og det er 3 ganger så mange som i fjor på samme tid. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
8: Vi kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker. Og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at 1 av 3 dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.
7: I går kveld vant Norge 2-1 over Elfenbenskysten. At Norge er videre i VM var det mange som ville feire, og flere tusen supportere samlet seg på Slottsplassen. Politiet flyttet festen og stengte av Slottsparken i 23-tiden. Det gjorde de for å sørge for at bussen kom frem, opplyser de til NRK. Dermed fortsatte festen på Universitetsplassen, og det hørtes omtrent sånn her ut.

0: Og jubelen sto i taket flere steder i byen i går, bokstavelig talt. Ifølge avisa Oslo var begeistringen så stor blant noen supportere at de tok feiringen videre inn på T-banen. Flere rev ned plakater og dunket i taket til det ble bulker. Nå må T-banevognen på verksted. Sporveien sier at det uheldig at jubelen har gått utover T-banene, men at det forståelig at folk vil feire. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skar.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme I morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sogneprest I Rindal på Nordmøre. Her Lene Kåsvatn.
1: Oldefar til mannen min var visst usedd vanlig sterske. Han skal ha klart å bære inn til takåsaden I huset med buri og leine. Ja, de store, siden Trønderlåna fra Åkja 80 over 6 meter breie. Oldefar Lars var vel omtrent på samme alderen da han var på det de her I bygde kallet for utpågang. Ja, han var og såg om Randi på en gar, en mil unna. Utpågang foregikk helst nattestid, og det handlet om unggutta som sneik seg til et besøk med engon de hadde et godt auga til. En gang Lars kom og såg om Randi, så synte det seg at hun alt hadde besøk ifra før. Ikke bare til en kar, men til to. Vel visste Lars at den var sterske, men han måtte nok være trygg på at den lå gøtt an I Randi også, for det endte opp med at den rullet båer I rivalene sine inn I et tepe og bar deg ut på en og samme turen. På løftet I Randi så ville den ikke ha rivaler. Og ja, det vart de to, busett så en til flere generasjoner I denne Trønderlåna med så mye historie og så mange rom. Når Jesus taler til disiplene sine om huset til far sin, det med et løfte om at det mange rom der. Og siden det mange rom der, mener han at de heldene ikke har noen grunn til å uroast. Der det plass til alle som vil benytte seg til han som presenterer seg selv så vegen, sannheten og livet. Slik sett kan vi gjerne sammenligne Jesus med den sterkeste oldefaren. Det handler om å vil det ta, og behalde en særegen plass jo den som måtte være utkåret, og så sørge for at det som måtte være til rivaliserende krefter ikke yppa seg mer. For så Jesus sin spesielle plass I det vi måtte ha til sjel og bevissthet, kvitterer han meg oppfordring til å ikke late hjertet uroast. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Og videre, I huset til far min det mange rom, og så videre I Johannes fyrsta om å gå og gjøre I stand en stad for sine, og så ta sine til seg, og at de kjenner vegen dit han går. Vi kan alltid sundrast over at det går an å skrive så

0: og enkelt om vanskelige spørsmål. Men slik Jesus legger livet framføres, det faktisk så enkelt så å tro at når han pratet om huset med de mange rommet, så må det også være plass for oss. Enn så lenge det fritt fram å late seg trøyste til at Jesus forteller om at dette huset med de mange rommet finnes. «Lat ikke hjarta uroast», sier Jesus. «Tru på Gud, og tru på meg.» «Vår far i himlen, lat navnet ditt helgast. Lat riket ditt komme. Lat viljen din råa på jorda slik som i himlen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i fresting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Norge våkna til VM-eufori dagen etter den historiske sigen over Elfenbeinskysten. Folk har festet i hele natt, og jubelen kunne en høre over hele landet.
1: Det her helt nydelig! Vi skal til finalen!
2: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
0: Men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for oppryddinga på Norges nye norskspillplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig full av glass, og planter var blitt ødelagde. Det forteller gartner ved det kongelige hoffet Ole Johan Hildre.
3: Nei, det så ikke så, så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
4: Er det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
3: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og redde her.
0: Reporter på Slottsplassen Håkon Haugsbø. Og det er første gang Norge har vunnet en sluttspillkamp i VM, og nå venter altså Brasil på søndag, og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på mandag.
5: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
6: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
7: Ja, ikke dårlig første lag det, så det er så hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter Håvard Moen. Så andre nyheter. I Spania er over 1000 mennesker døde som følge av varmen, melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet er knytt til hetebølger i Europa i førre veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder i Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne i fritidsbåtulykker er til nå i år det høyeste på 10 år. Så langt i år har 17 mennesker omkommet, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Og alle de omkomne var menn, og 11 av de brukte ikke rednings- eller flytevest. Og så er det registrert et jordskjelv vest for Svalbard, hadde en styrke på 3,6. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.
8: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

Ja, jeg har nog ikke tenkt å holde munn, for jeg ønsker alle riktig god velkommen til to timer I selskapet med meg her på PN+. Og I dag blir det, ja, det blir hagebruk for de små plasser. Altså, har du bare en liten balkong eller en bitteliten hageflekk, det helt utrolig hva du kan få til. Og så det tid for Seterdagbok, en følgetong om sommeren her I PN+, og så kommer rosinen I pølsa, eller hva jeg skal si. Else Kåss Furuseth min sommergjest. Men på disse litt late, deilige sommerdagene, så har vi lyst til at dere skal bruke litt tid på oss, nemlig sende ønsker inn og be om sommermelodier som vi kan spille. Da sender dere det enten inn I appen NRK Radio, da går dere inn på ferievikarene, så skriver dere send inn, eller så går dere inn på, eller ringer vår telefonsvarer 2304 2310. Og der kommer det inn mye forskjellig. Vi vil jo gjerne at dere har en historie, det blir liksom litt hyggeligere da, når det noe å si om musikken vi spiller. I dag har vi fått inn en utrolig rørende historie, og det Sissel I Drøbak som skriver «I dag 1. juli har jeg og min mann Trond vært gift I 59 år. Han bor nå på Ullerud helsehus, og jeg vet han hører på PN+. Jeg ønsker å gratulere med dagen vår, for 59 år siden I Jar kirke spilte vår gode musikkvenn Mozarts klarinettkonsert andre sats for oss. Den ønsker jeg å få høre igjen I dag. Vi, altså mannen hennes, Sissel og mannen hennes, har da spilt sammen I 70 år I forskjellige korps. Hun på valthorn og han på klarinett. Da håper jeg endelig at det det riktige musikkstykket jeg har funnet fram, selv om artisten ikke var den du ønsket deg, Sissel.

0: det var en fotballkamp I går, og den vant vi, og nå blir det altså åttendelsfinale Norge-Brasil, og det skjer på søndag kveld, 22.00 norsk tid. Og da lurer jeg meteorolog Terje Alsvik-Valle, hvordan været? Skal vi starte med New York da, for det jo det viktigste været?
1: Det kan vi gjøre, og der blir jo veldig varmt nå de neste dagene. Det sånn varmebølge på vei opp mot New York-området, så det kan bli faktisk 40 grader de neste dagene, men det ser som at vi heldige at temperaturen synker på søndag, sånn at da blir det ja, litt over 30, eller noen 30 grader, så det blir jo varmt altså, men atskillig mindre varmt enn det blir de neste dagene. Så ganske sånn typisk New York-sommer på søndag, med temperaturer på I overkant av 30 grader og høy luftfuktighet, så vi nok føles ganske varmt, men I hvert fall ikke så varmt som det kunne vært nå de neste dagene.
0: Du kan vel si at det Brasil som vel kanskje har mest trening med den varmen?
1: Det vil jeg tro, så de kanskje har en liten fordel med den varmen som ventes der, men nå har jo nordmenn vært der borte ganske lenge da, så det kanskje vendt seg til at det varmt. Det jo ofte veldig varme sommere I USA, for det ligger jo et gjenge sør enn Europa, så det jo vant til varme sommer der, og nå har jo nordmennene vært der borte en del uker, så kanskje de har vendt seg til denne varmen.
0: Ja, det ser jo ikke ut som de plaget av været.
1: Nei, takler det fint, synes jeg, så de har nok liksom vendt seg til, hatt en teknikk på å vende seg til at det mye varmt og høy luftfuktighet, som det ofte I USA på sommeren, og det blir veldig varme dager, men sagt, det går litt ned på søndag, sånn at jeg kanskje håper at det kan bli ganske greit å spille
0: ja,
1: fotball da.
0: En liten luke til ære for oss.
1: Ja, rett og slett.
0: Men du, og så det oss da, for dette jo noe veldig mange nordmenn vil overvære, og mange har jo nå begynt å se det sammen utendørs, fordi at da kan man samles, og det så hyggelig. Det mye morsommere å se en så stor fotballkamp og oppleve det sammen med noen enn alene. Hvordan blir været her på søndag?
1: På søndag kveld så ser det jo ganske greit ut på I hvert fall Sørlandet, Østlandet, som har hatt mye fint vær siste. Så det får ganske fint vær også på søndag, men ikke like varm som det har vært det siste, så kan man greit å ha en varm jakke på seg på søndag kveld, for temperaturen vil nok ligge godt under 20 grader på kvelden. Så ser det ganske kjølig ut på Vestlandet, særlig Vestland-fylket opp mot Trøndelag cirka, med noen byger og noen frisk vind fra vest, knapt 15 grader der. Og så det noe regn I del av Nordland, men sånn Troms og Finnmark kommer bra fra det med litt østlig vinder som kan gi temperaturer opp mot 20 grader, for eksempel I Finnmark på søndag, så det nok best lengst nord, og I sørøst vil jeg si størst sjanse for å få fint hverdag søndag kveld.
0: Så det mange som kan sitte ute og nyte sommerkvelden og se en fotballkamp sammen?
1: Det skal være mulig på søndag for mange, men greit å ha litt klær med seg, for det blir ikke like varmt som det har vært nå siste dagene.
0: Det
1: dagen.
0: Vi ikke helt vant til. Mange av oss som nå har hatt litt vel varmt.
1: Ja, så nå blir det, helgen blir litt kjøligere, så vi kommer så vidt over 20 på dagen noen steder på Sør-Østlandet, men kvelden på søndag vil bli litt kjøligere, så ha en jakke med deg, så skal det gå veldig fint.
0: Ja, eller det blir så hett.
1: Det blir så hett uansett, kanskje.
0: Det så mange mennesker som spiller ingen rolle. Men du, hva det I dag?
1: I dag, ja.
0: Hvordan står det til?
1: Jeg står greit til, vil jeg si. Det blåser ganske friskt I Nord-Norge I dag, så særlig Troms og Vest-Finnmark, der det blåser mest I dag, med helt oppe stiv kuling fra Sør-Vestland-kysten, liten kuling rundt Lofoten og Vestålen, og Nord-Norge I dag, typisk sånn skyet eller delvis skyet vær, og det noen regnbyger som kommer og går utover dagen I dag, I mesteparten av Nord-Norge, I den sørvestlige vinden. Ikke mye nedbør, men I hvert fall med sjanse for at det noen regnbyger, kanskje særlig nord I Nordland, opp mot Troms, og sånn spredte regnbyger I dag over Finnmark. Temperaturen generelt I Nord-Norge I dag ligger på 12-15 grader, litt høyere lokalt I indre strøk av Finnmark. På Spitsbergen knapt 10 grader og ned skyer, delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal, sjanse for perioder med sol utover dagen dag, temperaturer på stort sett 15-18 grader her. Det vil nok forekomme enkelte lokale byger, særlig indre strøk Sør-Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal, særlig kanskje ettermiddagstimene. Vestlandet sør for stad, mer sol og lenger sør man kommer, så særlig Rogaland får en fin dag med mye sol. Litt mer skiftende skydekke lenger nordover, hvor det kan være enkelt ettermiddagsbyger, særlig da indre del av Vestland-fylket. Sørlandet får mye soldag, temperatur opp mot 25 grader, kan også være drøyt 20 grader sør I Rogaland I dag. Det kan forekomme enkelt ettermiddagsbyger øst på Sørlandet. Og på Østlandet, periode med sol og oppholdt seg stort sett nå til å begynne med. Også her vil dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger I dag, temperaturer mellom 20 og 25, varmest I de sørlige delene, og I fjellet Sør-Norge I dag noen spredte regnbyger og litt varierende skydekke.
0: Dette høres ut som veldig typisk norsk sommervær, litt av hvert.
1: Det vil jeg si, litt av hvert, ganske typisk norsk.

Og det Robert Palmer, du hører der med Addicted to Love. Og vi har bedt dere om å sende inn ønsker, og det har dere gjort. Veldig bra. Her kommer det et ønske om musikk nordfra. Når jeg hører A Summer Place av Percy Faith, ser jeg for meg småbåter og seilbåter som flyter på havet I nydelig solskinn. Håper dere kan gi meg og andre lyttere sommerfølelsen, da vi har lite antydning til sommer her I nord, med regn og 12,5 grad. Men vi står an av. Fortsatt god sommer!

0: I dag skal vi snakke om liksom hvordan vi kan drive matauk, selv om vi ikke har så stor plass. Det jo mange som bare har en balkong, eller kanskje en bitteliten hageflekk, men som har lyst til å dyrke noe som kan senere komme inn på kjøkkenet. Kanskje vi kan gjøre noe med, og så har vi det hele vinteren for å... Vi kaller det jo matauk, men det jo kanskje mer for å glede oss selv og vise at vi får til å lage ting. Og Inger Hadland, du regionsleder for Oslo I det norske hageselskapet. Det mye vi kan gjøre på liten plass?
1: Ja, jeg synes det kjempemye vi kan gjøre på liten plass. Selvfølgelig, jo mindre plass vi har, jo mer må vi velge akkurat hva som viktig for oss. Men det egentlig ufattelig mange muligheter for å dyrke mat på liten plass. Og særlig da selvfølgelig om sommeren, der vi kan ha salat og spinat og urter og tomat, agurk, mange ting som vi har lyst til å spise på balkongen eller på en liten hageflekk, hvis det det vi har, vi som bor I byen.
0: Ja, for det jo liksom, men hva tenker du, skal vi da lage liksom store kasser, eller en stor kasse og plante opp I den, eller det potter?
1: Det første jeg gjorde var at jeg tok noen av de krukkene som jeg egentlig hadde hatt blomster I før, og så bare bytte jeg til å ha salat og gulrøtter I stedet. Og jeg synes de ganske fine også. Altså, det mange salater som veldig dekorative, hvis det det med at man fortsatt ønsker at det skal være fint. Men det viktigste for meg at det blir mat, at vi både kan få noe å spise I dette landet vårt, som et av de minst selvforsynte I Europa, og at vi får lært noe om hvordan vi kan få fram mat selv.
0: Ja, og da tenker jeg liksom sånn der, det jeg litt engstelig for hvis jeg bruker de store krukkene mine, at det blir liksom tørker ut.
1: Ja, du må vanne, ja. Det helt riktig. Ja, du må vanne. Og finnes ingen, det ikke noe quick fix på det, altså. Vi Nei. Må vanne.
0: Og jeg skal jo på ferie.
1: Ja, du skal på ferie. Det jo, altså når du på ferie, så får du heller ikke spist denne maten. Så da vil jeg kanskje foreslå at du skal... så salat, hvis det det du vil ha tidlig, plukk salat, kanskje I april-mai, og så spiser du den opp før du drar på ferie. Og så når du kommer tilbake, så kan du så en gang til.
0: Ah, så du tenker ikke at du liksom trikser og mikser med å sette potter I skyggen og få naboen til vann og putte
1: jo,
0: store
1: brusflasker? Hvis har du en snill nabo, så ingenting bedre enn det, men det går også an å tenke at akkurat når vi på ferie, så skal vi gjøre det litt lett for oss selv, og ikke kave så mye med det, men ja. Men det viktigste I hvert fall at det ingenting som vokser uten vann. Så enten har du en snill nabo, eller så lar du være å ha ting akkurat I den perioden, eller så må du, ja. Man kan sette opp vanningsanlegg og alt mulig, men da, det jo en litt større greie da.
0: Ja, for dette jo en balkong eller en liten hageflekk.
1: Ja, da blir det litt voldsomt.
0: Men
1: ja.
0: Hva med brusflasker også... som du setter opp ned?
1: Jeg har ikke... Prøv, se om det går, men kom an på

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Isley Brothers og albumet Harvest for the World, som toppet R&B-albumlista den siste uka av juni 1976. Det var en tredje av i alt 10 gang at gruppa toppet den lista. Isley Brothers begynte på midten av 50-tallet med å synge gospel, men vendte seg mer mot soul og rock, og fikk sin første store hit i 1959 med Shout. Da var de en trio, men i 1973 tok sangerne O'Kelly, Rudolph og Ronald inn lillebrødren Ernie og Marvin Isley, samt svoger Chris Jasper som faste medlemmer etter at de hadde spilt på flere plater. Isley Brothers var kjent både for å være samfunnsbevisst og ha smektende kjærlighetsballader, for den mykeste soul og hard funk, og så også på albumet Harvest for the World. Tittellåta ble gitt ut på single og ble deres 15. topp 10 soul-single. Det handler om urettferdigheten i at de som har lite får minst, at kjærlighet blir ødelagt av grådighet, at alle mulighetene for vekst for all som forsvinner. De spør, når skal avlingen fra verden komme alle sammen til gode?

Isley Brothers, Harvest for the World, og det Rune Johansen som samler dette knippet av 50-åringer som vi spiller hver dag. Nå tenkte jeg faktisk

Ja, en skikkelig øregnager fra Europa Smoky, Norges venner og vært her utallige ganger. Og jeg tror selv om du ikke engang liker den, så kan du den. Nå skal vi på tur. Vi skal til Mjelle, som ligger 20 kilometer nord for Bodø sentrum. Det et stort friluftsområde, preget av høye fjell og strender, og veldig vakkert, med fjære og fjord tett på. Og det har inspirert Terje Nilsen, og det har inspirert han, så dette har blitt en, jeg vet nesten ikke hva vi skal si, en nasjonal hymne.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengtet fellesskap. Det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger i fotball-VM. Det førte til folkefest landet rundt.
1: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi er et lag.
0: Og med gårsdagens siger er det duket for et drømmemøte med Brasil på søndag. Og det er en nasjon Brasil aldri har klart å slå i internasjonal landslagsfotball for herrer, og det er Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland i går dette om Norges sjanser mot fotballstormakta.
2: Veldig små.
3: Nei!
2: Nei vel.
0: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er hakket mer optimistisk.
4: Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: Så over til andre nyheter. Verdenshavet har aldri vært varmere enn en junimåned enn i år. Det viser ferske tal fra EUs overvakingstjeneste Copernicus. Snittstemperaturen i havoverflaten nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. I tillegg advarer forskere om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen er en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorsyklister er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Samtidig tar 13 000 nordmenn motorsykkelsertifikat hvert år. Og ungdom er blant de mest utsatte for ulykker i trafikken. Trafikklærer Knut Leirgul ser statistikken viser noe annerledes enn han møter.
5: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er jo noe med at selv om de bare er 16 år, så er det jo faktisk sant at når de får føret kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at de sier, det er alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det er ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
0: Det sa trafikklærer Knut Leirgul. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

svenske hjørne her I PN+. Dette var Bjørn Skifs og Blåblues. Nå har vi fått et ønske som sendt inn via radioappen vår, og det en lytter som, jeg vil så gjerne høre Siv Malmqvist. Hun fikk årets hederspris I den svenske Grammyen, og det så fortjent. Hun ga ut sin første plate I 1955. Jeg hørte henne ofte I svensktoppen. Hørte henne også live på 60-tallet I en folkepark I Jönköping, og en av hennes populære låter Augustin, og den vil jeg gjerne høre, og her kommer den.

0: en kung, fast en grann og populær. Ja, så går det for den som blir for pøsitt maskulin, og det glemmer aldri Augustin.
1: Hei, og velkommen til min seterdagbok 2026. Hvem er så jeg som inviterer deg inn på dagboken min? Jo, jeg heter Christian Michelet Sakslund. Jeg er 72 år, holder meg ganske godt, har ikke grått hår, og prøver å bløffe med å si at jeg er 40. Det er ingen som tror på, men folk sier ikke noe, for de er jo høflige. Jeg setrer for 55. gang, og har stort sett alltid håndmelket og hatt kuer, geiter, ja, ysting, kjerning, men nå har jeg tanklevering, jeg har melkemaskiner, og det er 22 kuer av moderne kurslag. Tidligere så har jeg fløyet i SAS i 15 år som steward, fløy verden rundt og fikk betalt i tillegg, en fantastisk hyggelig arbeidsplass. Så var drømmen hos denne mannen å bli bonde, og da kunne jeg enten velge å drømme videre eller å gjøre noe med det, og jeg valgte å hoppe av flyvningen og var bonde i 19 år. Da hadde jeg kuer og geiter, jeg hadde hest og sau. Jeg levde i nåtid, men prøvde å ta vare på den gamle norske kulturen. Så jeg avlet da bare på de gamle norske husdyrslagene. Jeg hadde gamle norsk spelsau, og kuene mine det var røråsku, også kalt sider, trøndefe og nordlandsfe. Jeg er sånn sort og hvit ku, hvit stripe på ryggen og uten horn. Og så hadde jeg telemarksfe. De er brune med hvit stripe på ryggen, og så har de horn, og gjerne gullknotter på hornene, 24 karat er jo attraktivt. Og så hadde jeg dølafe. Det er alle slags farver, men mine var brannete, og de hadde horn. Ja, etter 19 år som bonde, så synes jeg at jeg hadde strevet nok. Det er strevsomt å starte en ny bransje, så jeg flyttet til byen, og fikk jobb innen hotellfag. Der sto jeg i resepsjon. Det var ikke alltid lite enkelt, det der med data, men når det var noe jeg ikke fikk til, så var det om å gjøre å gi nøkkelen til gjesten, få de opp et rom,

og få litt råd om hvilke knapper man skulle trykke på. Det fungerte stort sett bra. Jeg var også verneombud og tillitsvalgt, og da fikk man jo innblikk i kontrakter, og det jeg vet i dag er at det er viktig å være fagorganisert når du jobber i hotell og restaurant. Det er veldig viktig. Ja, jeg ble pensjonist, og vi flyttet til Eidsvoll kommune, 6 mil nord for Oslo. Her fikk min bedre halvdel jobb som sogneprest i Råholt kirke, og da ble jeg spurt om å være kirketjener. Jeg har ikke vært kirkegjenger, så det var interessant. Så nå er jeg kirketjener og har vielser og gudstjenester. Da, det gir jo mange tanker da. Jeg tenker på mannen. Han visste jo ikke hva lykke var før han ble gift. Da var det for sent. I år så er jeg budeie. Og det er jeg da her på setra som ligger ved Flaksjøen midt inn på Venabygdsfjellet. Det er en ordentlig trivelig eldgammel seter. 22 kuer. Bjellekua heter Victoria. De skal melkes morgen og kveld. Da kan det jo oppstå utfordringer. Man vet jo aldri hva dagen bringer når man jobber med dyr. Men da husker jeg min gamle lærer fra ungdomsskolen på Majorstuen. Hun het Nina Mack. Før engelsk eksamen så sa hun, husk, det viktigste er å besvare oppgaven, ikke å vise at man kan mange gloser. Så støter dere på utfordringer. Omskriv med to do. Vitsen er å komme til mål. Og det gjelder livet ellers også. Hun minnet oss om at fikk vi utfordringer i livet, prøv en annen innfallsvinkel. Det er ikke så dumt å tenke på når du butter imot. Jeg sitter da her på setra og venter at kuene skal komme. Jeg har med meg 4 små hunder. Det er 4 chihuahuaer, det er 1 kjemisk kastrert hannhund og 3 tisper. De ligger i sengen hver natt, da holder man varmen. Og så vet man at man ikke forsover seg, for de våkner alltid den ene etter den andre, og da skal de ha kos, og så ja, må man bare stå opp før noen skal ut og skvette. Jeg kan også nevne at min gode nabo Håkon Nyen, han er en kløpper på data. Han har lavet en ny hjemmeside for meg. Den gamle siden, den var fin, men den var gammeldags. Så hvis du vil se hvem jeg er og litt om livet mitt og hverdag og fest og alt som er, så kan du gå inn på hjemmesiden min. Den heter chrsaxlund.no. Altså chrsaxlund.no. Der kan du kose deg med alt fra videofilmer til opptak og fotografier. Da får du et inntrykk også her fra Setra. Jeg håper du vil være sammen med meg hver dag. Jeg skal fortelle om stort og smått som skjer her. Det skjer alltid noe. Og ønsker deg en riktig god dag. Og så pleier jeg å minne om at husk, vær snill mot hverandre. Vi høres, og nå kommer snart kuene. Ha det bra!

0: Ola Brand og Kate Gulbrandsen, vår eneste sommer, avløste vår mann I fjellet, vår mann på Setra, Kristian Sakslund. Og da har jeg fått besøk I studio, og da sier jeg velkommen, Else Kåss Furuseth.
1: Tusen takk, det veldig hyggelig å være sammen med deg,
0: Ja, du liksom litt overrasket over at du på direkten.
1: Ja, jeg synes det veldig, veldig koselig, og så har du også pyntet deg litt.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for dere som ikke ser Hege Holm nå, hun har på en nydelig sommerkjole, som hun sa, alltid sminke på radio.
0: Selvfølgelig.
1: Og jeg lurer på om man faktisk hører forskjell, for du hører på Hege sin stemme. Hun har sminket seg ordentlig. Jeg har mer pendlelukken nå. Litt mer rufsete.
0: Du mangler leppestiften. Men du, hva gjorde du I går kveld?
1: I går kveld så gjorde jeg det som veldig mange I det ganske land gjorde. Jeg så på kamp etter et med utendørs da I Sandefjord sentrum på et sted der og rett og slett feiret så det gikk fra, som du hører på den ru stemmen det gikk fra feiring av mål rett over I allsang.
0: De gjorde det?
1: Ja.
0: Ja. Og du satt sammen med mange mennesker?
1: Dette var et helt stappa utested med masse folk, og det var, jeg hadde ikke på vikinghjelm, men jeg følte at jeg hadde på med vikinghjelm. Og I dag så vi vel alle Haaland og Nusa og føler på, ja det engelsk ordet togetherness, så ja, det var vel Haaland som sa det.
0: Ja.
1: Og betyr ikke det samhold eller samhørighet da?
0: Jo.
1: Ja, så nå det vel egentlig, hvis man egentlig ikke bryr seg mye om fotball, så kan man jo prøve å slippe opp gassen og så bare heller kjenne på folkefesten da.
0: Ja, kjenne gleden.
1: Ja, kjenne på det at vi sammen feirer og glade for noe.
0: Men jeg ble tur I dag morges, for da hørte jeg en som måtte plukke opp restene etter feiringa på foran slottet. Og tenkte jeg, ser litt stort på det da. Det skjer jo ikke hver dag.
1: Ja, men jeg tror nå det var jo, de roper jo, de vil jo vekke kongen nå. Så ja. Kongen har jo ikke, kongen får jo ikke sove hele sommeren. Så håper jeg han får seg en liten lur innimellom da.
0: Han må jo komme ut.
1: Han må komme, tenk hvis han hadde kommet ut I pysjen. Ja. Det hadde vært så fantastisk.
0: Eller litt sånn slåbrokk lov.
1: Slåbrokk lov.
0: Ja, men det hadde vært utrolig sånn
1: hvis, hvis kongen kommer ut på balkongen der, så har vi egentlig alt lov.
0: Ja, hvis vi vinner kampen på søndag kveld.
1: Dette din personlige drøm,
0: altså, Hege? Altså sånn, hvis vi vinner, slår Brasil på søndag, da kampen ferdig ish, hvis det ikke blir for mye straffekonkurranser og ekstra omganger, så den jo ferdig rundt midnatt.
1: Mm. da skal vi stå foran balkongen og vente på deg, kjære Kong Harald. Ja. Kong Harald hører vel på P1+, tror du ikke det?
0: Jo, det I hvert fall, det vil jeg tro. Det helt naturlig.
1: Da kan vi vel si gratulerer til både Kong Harald og Dronning Sonja Berg da, med seieren I går.
0: Ja, og så kan de jo da bare finne fram de fineste pysjene sine og forberede seg på søndag kveld.
1: Fin pysjen.
0: Ja, nei, men du, jeg tror det er blitt litt sånn at hvis du ikke, altså hvis du fortsatt sitter og sier, åh, den her roinga, eller, åh, jeg bryr meg ikke om fotball. Så må du, da må det være fordi du har behov for å være
1: ja, så kan man jo, man kan vel sikkert, det kan vel alle føle at, kan føle at det blir mye eller at det blir høyligt eller for mye, men man kan jo like fotball på, eller like noe deler av det, på mange ulike måter man kan se det hjemme man kan se bare oppsummeringen man kan titte bare på VG og bare den gleden jo veldig vanskelig å ikke bli smittet av. Så man kan jo bare, hvis ikke man liksom ikke, hvis du nettopp har lært hva en åttendelsfinale som jeg for eksempel har lært.
0: Eller
1: offside. Eller ikke helt vet hva offside det ikke så farlig. Det ikke så farlig å bli med. Nusa, den følelsen når Nusa skåret og merket at hele verden unnet han det, det ble jeg veldig begeistret over.
0: Men du, altså for en komiker, dette VM og fotball, gleden og roing, det på

0: måte så rent og artig at det vanskelig å lage noe moro ut av det.
1: Den ironien, da skal du være ganske sylskarp for å lage noe sånn ovenfra humor på det, men det jo, men du ser jo det ganske spennende å se på Christian Mikkelsen har jo en god Ståle Solbakken-parodi og så det jo gøy å høre på de komikerne som der borte da og som kan på en måte komme med ja, det vel mer sånn sladre på en måte, men nei, i hvert fall det, den gleden ganske uironisk, ja. Og da det jo ganske alvorlig på en måte. Men jeg så noen komikere i går, ikke lagde ro, men de hadde sy. Så det kan jo være, Og jeg så prøvde meg på sånn mal, i stedet for også.
0: Så, det vanskelig.
1: Det veldig vanskelig, ja. Det var i hvert fall vanskelig, og så her tror jeg det bare å holde seg fast og bli med på karusellen.
0: Rett og slett. Men du, vi jo nå kommet frem til 1. juli. Hva? Det jo da sommer, og bortsett fra...
1: Åpne sommeren i dag.
0: Det litt, ja, det litt sånn at 1. juli, da det ingen vei tilbake.
1: Nå det jo, nå får jeg fått, ja, ikke for å skryte, men jeg har sendt 2-3 e-post i dag, og alle tre så fikk jeg tilbake 5. august, eller 3. august, eller ja. Så nå har folk, nå begynner folk å skru av, på godt og vondt.
0: Og da skrur de av.
1: Ja, noen skruer helt av. Jeg skruer sånn delvis av, men jeg veldig glad i å, som mannen min sier, å slappe av. Jeg er veldig glad i å slappe av.
0: Men når du nå da kommer til 1. juli, og sommeren her, og den kommer jo ikke igjen, så det, du kan ikke utsette sommeren. Hva gjør du da?
1: Nei, da, hva jeg gjør for noe da, da er jo rett og slett, prøver jeg å oppsøke folk, og prøve, hva skal du, hvor skal du, hvor skal du, det jo litt nytt nå, nå jeg gift, så nå har jeg en eget, nå har jeg min egen platting, så nå, hvis jeg skal være helt ærlig med deg, og det kan jeg jo være på P1+, jeg ganske mye på Hageland, ettersett, jeg ganske mye på Hageland, og der går det i, altså, plendressing, visste jeg ikke hva det var for noe, for et kvarter siden.
0: Plendressing?
1: Ja, plendressing, ja, du må på en måte krydre, du må krydre litt opp på plenen, altså sånn, litt sånn piffig krydre opp på plenen, så den skal bli bedre, og så nå brant vi oss ved å klippe plenen for kort, og da blir den helt brun, så ser det ut som på en måte plenen mangler tupéen sin. Ellers så det jo på en måte, hvordan fikk jeg klart å drepe en rhododendron?
0: Det regnet litt lite.
1: Nei, det var, jeg tror ikke jorda var sur nok. Så jeg driver egentlig denne sommeren her, vel en slags voksenopplæringssommer.
0: I sånn sommer og hus?
1: I sommer og hus og, ja, sånn, og koneliv.
0: Og koneliv,
1: ja. Hvis jeg kan si det.
0: Så du blir hjemme du i sommer?
1: Neida, jeg skal, det er noe av det jeg gleder meg mest til. Jeg skal ha en tur til Lofoten og lede en fortelleraften på Ballstad. Og der, det rett og slett en god gammeldags jordbevaktig stemning. Men du skal høre mye, hvor det lokale fortellere. Så egentlig en slags ende med gråviser. Det skal jeg neste uke, og det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg skjønner du alle, eller sånn at du ler... For poenget kom litt fort, eller...
1: Jeg skjønner ikke alle detaljene, for det jo ofte vitsen, det liksom med limerik, det ganske sånn tydelig hvordan historien bygget opp, at du må sette på en måte hele slekt og sånn. Men ikke for å skryte punchline, den skjønner jeg veldig ofte. Den handler jo ofte om at noen våkner opp på feil tid og sted. Oi, gud av meg, det var ikke dama mi.

0: Og det var altså Cool and the Gang med Joanna. Jeg har besøk av Else Kåss Furuseth, og altså, du startet I mitt liv, eller du ble liksom på en måte introdusert I mitt liv på 90-tallet.
1: På 90-tallet var det
0: Ja, det må det ha vært, for da kom barna mine og sa, mamma, hør på hun på radio.
1: Det kan ikke være på 90-tallet. Ja, det kan ikke være på 90-tallet.
0: Det var på 2000-tallet.
1: På 2000-tallet, men jeg kan godt...
0: Ja, for det var I P3.
1: Det var I P3, ja. Det ja. Var I P3 der, og litt forskjellig engasjement, men det var vel første sånn ordentlig jobben, så var jeg da assistenten til Klaus Sonstad. I Klaus Sonstad Show, hvor jeg sa, min oppgave var å si velkommen til Klaus Sonstad Show. Mitt navn Else Kåss, jeg assistent. Send inn e-post til show@nrk.no. Det var det. Og det å klare å si det opp på musikk, det gikk jo aldri. Men det var sånn det startet, ja. Og da fikk jeg klage-e-post hver dag fra en mann som mente at en person som ikke kunne si R, jobbet I radio, var som at en som ikke kunne lukeparkere var taxisjåfør. Han hadde sendt sånne ulike bilder hver dag da.
0: Det var jo litt artig.
1: Det var litt artig, for det begynte å sette pris på det, for han tok liksom, han brukte litt tid på å finne riktige bilder. Så kunne jeg svare, nei, det var ikke presist. Så svarte, så ble det en slags dialog. Hvis du går I dialog med de som ikke liker deg, så blir det jo, om ikke du blir bestevenner, så får du jo noe ut av det.
0: Jeg gjør alltid det. Hvis jeg får sånne litt sånn hataktige mailer, så svarer jeg.
1: Hva svarer du da?
0: Nei, jeg svarer, ja. Det skjønner jeg at du kan, sånn, at du kan oppfatte det sånn.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte ikke det da jeg sa det. Eller? Så begynner vi å snakke sammen.
1: Så blir det greit.
0: Så får jeg jo meldingen at jeg hadde aldri trodd at noen ville svare meg.
1: Ja, men så blir det en samtale.
0: Ja, så blir det en samtale.
1: Du går altså. Ikke hjem til dem og ringer på og kommer med kransekakke og sånn.
0: Nei, men jeg synes jo liksom sånn der, etter å ha lest han I BA-desken, Ken André, mm-hmm. så sier de at vi skal svare på litt sånn hatkommentarer og mm. litt sånn, vi skal være litt flinkere til å ta igjen. Så jeg tenker at ja, det lurt kanskje, både med de som hater deg på radioen, eller hvis du inne på nett og ser noen andre som blir hatet.
1: Ja, og så tror jeg også det at nettopp det med at noen svarer, minner på at internett en del av

0: offentligheten, og at det mennesker bak skjermene, det jo det man glemmer. At det faktisk mennesker, fordi det jo de triveligste mennesker kan jo skrive de verste ting på internett.
1: Ja, det jo det. Mm. Det kan vi jo selv også.
0: Det kan vi også.
1: Det ikke vanskelig. Altså, du sitter der og hisser deg.
0: Jeg holdt på her om dagen, og skrev ut en helt sånn svar ut, og så tenkte jeg, så har jeg lært meg at jeg skal telle til, i hvert fall ikke 10, men kanskje til 3, så droppet jeg det. Og så tenkte jeg, nei, det går ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men du, altså, du begynte i radio.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Var det, hvordan kom du deg dit?
0: Det var en, sammen med en humorvennegruppe, Blymanda, så vant vi en konkurranse, en sånn P3-konkurranse, og da fikk vi en tur til humorfestivalen Fringe i Skottland. Og der, gjennom radioprogrammet da, som vi hadde laget, som var et sommerprogram, og der møtte jeg Klaus Onstad. Og der sa min gode venninne Sigrid Bonde Tusvik at det var første gang han sette meg flørte for jeg drev og kastet noen sånn bakerskive på han jeg tror jeg prøvde bare å tulle litt og da ble det så god stemning at da ble jeg assistenten hans da. Da ringte en trivelig dame da og sa at vil du ha jobbet Petra så sa jeg ja og sa han etterpå at det i Trondheim men det ble veldig hyggelig så da flyttet jeg på Trondheim og så bodde jeg der i 2-3 år
1: Ja, og var radiodame i P3.
0: Ja,
1: og da hørte jeg det. Og så jeg deg plutselig igjen torsdag kveld fra Nydalen.
0: Ja, da flyttet jeg ned igjen, og da ble det fortsettelse da med denne gjengen som jeg hadde laget radio med tidligere. I hvert fall mesteparten av dem. Og det var jo et slags sånn ukentlig sketsjeshow da.
1: Ja.
0: Som var på torsdagen på TV2.
1: Og så har det bare tatt av.
0: Ja, så er det litt forskjellig som det som... Men jeg sier som pappa, det utrolig at du i jobb.
1: Han hadde aldri, han visste ikke helt hvor han skulle sette, hva han skulle sette deg til.
0: Nei, så tror jeg vel, jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen, men at som, når du blir pensjonist, så blir du ærligere og ærligere. Så nå han er i sin ærlige fase av livet. Han synes det smått utrolig, ja.
1: Og han
0: sender tilbakemeldinger på det man gjør, både positivt og negativt, og det setter jeg stor pris på, for da vet du at, noen tar deg på alvor da.
1: Du, hva slags forhold har du til faren din?
0: Han jo... Jeg pleier å skrive et kort til han på farsdag, hvor jeg skriver, du som en far for meg. Da blir han så rasende, for han... Jeg jo det! Jeg jo faren din! Nei, han Han er veldig... De fleste er vel... Hvis man er heldig, har jeg et nært forhold til foreldrene, men jeg har vel... Brukt han veldig aktivt som en far da, og egentlig rådgiver, så jeg tror han noen ganger blir litt sliten av det hvis jeg skal være ærlig, og så tror jeg han også setter veldig pris på det, fordi både søsteren min og meg, Cecilie, som også jobber i radio og TV, vi er veldig på da, så vi og når han kommer på besøk, så blir han er gammel fastlege, da blir begge to syke og sier sånn vil du kjenne på håndleddet mitt? Det har vært så vondt. Jeg har ikke kjent på noen smerte noensinne nesten, ja. Men da prøver vi å få mer omsorg, da.
1: Åh.
0: Så vi to sånne voksne damer i 40-årene som er fortsatt sånne skrikebabyer.
1: Pappa, ja. Du, det jo ikke nok med at du liksom bruker den privat som fastlege. Du tar han jo med på scenen nå.
0: Tar han med på scenen også, det vet jeg ikke om han liker så godt egentlig, men jeg synes det veldig morsomt, for han har jo et veldig alvorlig fjes.
1: Det litt sånn pokerfjes?
0: Det litt sånn pokerfjes, ja. Og da, det synes jeg spennende å ta han ut av sitt faste habitat. Så det en slags... Men nå har han fått lov å hvile litt igjen da.
1: Men er han... Altså, for han har jo fått deg...
0: Mm.
1: Har han mye, eller har du fått mye av han? Altså har han den der litt skrå, litt artige...
0: Jeg tror i hvert fall at vi har en slags litt mørk familiehumor, hvor det meste er lov, og alt blir tatt i sin beste mening. Da kan man jo gå litt på trynet hvis man går ut av huset, da, for det er ikke sikkert alt var så bra som man trodde. Men man får vel rett og slett kanskje nesten litt for god selvtillit, hvis noen... ler veldig mye.
1: Ja, for han ler av deg.
0: Ja, og så tror jeg også moren min som døde på 90-tallet og broren min som døde i 2009, de også var jo veldig jøglete. Så jeg vet ikke helt hvor alt sammen kommer fra. Men,
1: nei, så dette er liksom, du vet hvor du har det fra.
0: Jeg tror det også, men han blir veldig glad hvis vi klarer å si noe som ikke er idiotisk. Da han sier, han har et slagord, han sier det er lov til å prøve å bruke hjernen. Eller, da blir det, hvis vi sier noe som litt smart da.
1: Ja, ja, for han litt engstelig for at han har fått et avkom som egentlig bare kan jøgle og være ironisk.
0: Nei, men jeg tenker prøv litt igjen da.
1: Ja,
0: for eksempel, jeg var lørdagsbaltist en gang, og det var verdens verste lørdagsbaltist, for det eneste du får betalt for at du skal mene noe hardt og tydelig. Og jeg jo så konfliktsky, så jeg var sånn på den ene siden det, og på den andre siden det. Og det endte jo med at den der redaktøren som jobbet i den avisen ringte meg, og da sa jeg, skal du sparke meg? Og så sa han, ja, det må jeg faktisk. Og da pappa lettet, for han sa, så kjedelig kan ikke avisen være.
1: Men der kunne du jo lært noe av din venninne Sigrid Bonde Tusvik.
0: Ja, absolutt.
1: Som veldig flink til å skjære ned til bein og slå hardt.
0: Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Men til sammen så, så funker det vennskapet veldig bra da.
1: Ja. Ja. Men vi skal snakke mer om hva du gjør, for det at etter at du ble kjent for å være komiker i Nydalen og var på P3, så har du gjort veldig ordentlige ting også.
0: Prøver.

0: helt uvanlig natt I Bergen, St. Claudias godt. Else Kåss Furuseth, du min gjest I dag, og det kjempehyggelig. Og vi har nå snakket om at du en tøysekopp som har gjort mye rart, og du har tullet, og faren din han litt overrasket over at du på en måte klarer deg I livet og har jobb. Og jeg tenker, du har jo tullet mye, og men du har jo ikke bare tullet, for du har jo tatt med deg din egen historie til scenen. Og du har da en mor og en bror som tok livet av seg,
1: ja.
0: Og du har da snakket om selvmord fra scenen, og det har du gjort med stor suksess.
1: Ja, I hvert fall, det jo, det snakkes jo en del om det, men det ganske vanskelig å snakke om. Og vanskelig kanskje feil ord, det også ubehagelig å snakke om. Og så det så mange som opplever det. Og noen har opplevd det nylig, og jeg nå, det jo veldig mange år siden de døde I selvmord. Men man har det jo med seg da. Og så jeg, det ene var jo det at jeg hadde liksom lyst til å dele, det et utbrukt ord på en måte, men fortelle da, om det som man var mest opptatt av hjemme rundt kjøkkenbordet, når man egentlig jobbet på torsdag kveld med parrykk. Ja, det andre jo at det liksom at hva kan vi gjøre for å få ned selvmordsstatistikken, og jeg vet ikke om det hjelper å prate, men jeg tror I hvert fall for min egen del det altså det akkurat som at rommet litt lettere å snakke sammen om det nå enn for 30 år siden da. Men samtidig, da var jeg barn, så hva jeg var da? Før var jeg veldig opptatt av å si at dette ikke var terapi for meg. Dette var bare for å liksom være flink og sånn, men jeg tror jo for min egen del så har sikkert dette hjulpet veldig å på en måte ikke ha noen hemmeligheter. Så det noen som synes at jeg snakker litt mye, og det gjør jeg, så jeg, og det får jeg høre da av de rundt meg, at nå kan du være stille.
0: men det, at du, altså det at du da forteller veldig åpent om alt det du har opplevd, og om hvordan folk har reagert rundt deg, og om det såreste av det såre, og om det at du ikke forstår og at du lei deg, altså det vil jeg jo tro gjør at veldig mange mennesker har lyst til å komme til å snakke med deg om det de har opplevd av vanskelige ting.
1: Ja, man
0: du har jo åpnet et rom der.
1: Ja, man tar bort litt den der første høflighetsfrasene på en måte, eller den der, kanskje noen ganger så hopper man over været og bilen, og hva synes du om Vestfold, og så hopper man rett inn I purra, og så sier man hva man egentlig er opptatt av. Da. Og det da, alle, det har du, det jeg, alle som hører på, har jo med oss sånne historier. Og så det jo ofte, selv om de helt ulike, så det jo noe likt I dem, og det havner jo ofte om savn da. At det noe man, at man savner noen som har vært der en eller annen gang, eller at livet ikke blir akkurat sånn som man hadde tenkt. Og det behøver ikke nødvendigvis handle om død. Altså at man har en eller annen drøm, eller, altså egentlig, så føler jeg litt at jeg snakker med folk, og de forteller litt sånn hemmeligheter på en måte.
0: Men synes du det greit, eller blir du sliten?
1: Jeg synes det ganske sånn spennende. Også fordi det å snakke med folk man ikke kjenner like veldig godt. Og så kan man jo bli sliten fordi hvis du når man har problemer, så kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre, egentlig. Altså fordi man jo ikke... For hvis jeg sier, jeg har delt telefonen min ofte, for jeg synes det veldig gøy å snakke med folk, men hvis I krisesituasjonen, så håper jeg jo heller at folk ringer 116-123 og snakker med noen som har litt peiling på mental helse. Så jeg føler meg jo som det på dette området, så føler jeg at det litt en evig voksenopplæring for min egen del.
0: Ja, det ofte du sier at kanskje du skal ringe 116-113?
1: Jeg sier ofte det, har du noen å snakke med? Jeg snakker med fastlegen, jeg sier sånne ting, men da det er jo vondt at det ikke alle som har noen å snakke med. Da tror jeg ikke det at man hører på kanskje livsviktig, men man fyller et behov da. Ja, der og da.
0: Men du tar aldri den at du på en måte sier, vet du hva... Jeg tror ikke jeg den rette å snakke med deg. Jeg tror du må finne noen andre.
1: Jeg har sagt at dette har jeg ikke peiling på. Det har jeg I panna. Så det har jeg sagt, ja. Dette vet jeg ikke nok om. Eller for noen ganger så det, men det ikke alltid man skal... Hvis du I en eller annen krisesituasjon, så det ikke alltid det at man vil at man aldri skal fikse det. Det jo...

0: Else, du har snakket om egen helse på TV, du har gjort, du har barnløshet har du snakket om, du har liksom prøvd å gifte deg på TV, eller du har gifta deg I Oslo Spektrum foran 8000. Viste at det var vel ikke sånn helt formelt giftemål, men...
1: Det var ikke juridisk, men nå det juridiske ordentlig også for
0: det er helt fantastisk.
1: Hjemme I egen stue.
0: Og det samme mann.
1: Det med samme mann,
0: ja. Ja, det helt utrolig.
1: Ja. Ja, men det har vært mye... meg I fokus, ja.
0: Men det vi kan lure på liksom, hvor går grensene for hva du kan...
1: Jeg har gått over grensen noen ganger, tror jeg.
0: Ja, du har mistet dem?
1: Ja, det tror jeg absolutt at man blir litt blind, ja. Så kan man si kanskje det litt latskap, at man liksom alltid skal bruke seg selv. Men jeg tror jo, nei, grensen går, hvis man skal prøve å være smart, så det vel at hvis noe... Det jo masse som for kjedelig. Ikke sant? Som, oi, dette blir for kjedelig. Jeg kan ikke snakke veldig lenge om plendressingmelke før du sovner her på en pluss. Og så er det jo, når vi snakket om sånn selvmord I familien, så er det jo masse som for trist. Ikke sant? Så det blir jo en...
0: Men helse og overvekt og barnløshet, det jo trist det
1: også. Ja, helse og overvekt... Nei, jeg vil ikke si at overvekt og barnløshet så trist. I hvert fall, jeg sier barnfrihet. Det er det som det korrekte ordet.
0: Ja, barnfrihet.
1: Det der, ikke sant? Nei, men sånn som med vekt, for eksempel, det med ujevne mellomrom, så det jo utrolig mye om det I media. Veldig mye, og hvis man selv tenker at man skulle sett litt annerledes ut, så det som at det dukker opp overalt. Og så det så steile fronter om hva som riktig, og det, så det å prøve å undersøke litt om, og også være litt undrende hva som egentlig rett, da.
0: Og du har liksom, du synes det helt greit, du føler ikke at du, alle vet hvem du og alt om deg.
1: Nei, det tror jeg folk, de aller fleste mest opptatt av seg selv.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke jeg noe mer, men det jo det, det jeg meg selv da. Så det, men jeg tror ikke jeg noe mer interessant enn noen andre da. Det beste, det aller viktigste jo å jobbe med folk som smartere enn seg selv. For de sier fra når det blir for mye.
0: Ja, og det gjør du.
1: Ja, det sier folk fra meg.
0: Ja. Men du, nå skal du begynne med noe gøy.
1: Ja, nå det vi ikke tatt opp enda, men nå skal Erik Solbakken, jeg leder et program som heter Hotell Romantikk, hvor det da for folk over 60, som skal prøve å finne kjærligheten, som skal være sammen på et hotell. Og der skal vi prøve å være, som jeg både flyer på veggen, og prøve å hjelpe da folk å finne
0: Ja, hvordan skal du gjøre det da?
1: Nei, hvordan det du fant kjærligheten da?
0: Ja, nei, jeg var på et kurs da.
1: Var du på et kurs?
0: Ja.
1: Hva slags kurs var det
0: da? Jeg var på engelsk kurs I Darlington I England.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Var det Love at First Sight?
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja, eller det var noe.
1: Det var noe. Hvordan merket du at det var noe da?
0: Nei, det var noe. Det var så mye at etter 10-15 minutter tid så måtte jeg gå ut og sende en tekstmelding til en venn og si nå det noe her som treffer meg midt I magen.
1: Oi!
0: Ja, han sitter I andre enden av lokalet og vi har ikke vekslet et ord.
1: Og så likevel var det noe etter 10-15 minutter?
0: Ja.
1: Og dette var jo nesten litt sånn lille Bendy sagt.
0: Ja.
1: Da var det utseende? Eller,
0: ja, det utstrålingen.
1: Utstrålingen,
0: ja.
1: Og det sånn fortsatt I dag?
0: Ja.
1: Ja, men hva gjorde
0: 26
1: du?
0: År senere.
1: Hva gjorde du for å få kontakt?
0: Jeg skulle ikke.
1: Du skulle ikke, nei? Så du, og da det sånn man sier at man minst venter det, så kommer det?
0: Ja, nei, det var ingen behov.
1: Ingen behov,
0: Hadde kjæreste, hadde livet på stell.
1: Åja, så

0: dette bare trengte seg på.
1: Ja, så er jo sånn som folk drømmer om.
0: Ja, for jeg gjorde det veldig motsatt. Jeg rykket jo ut og sa, jeg har boket Oslo Spektrum, vil noen gifte seg med meg? Så det var jo veldig lite sånn mystisk.
1: Men til gjengjeld, de da som sa ja til å møte deg, det var barskinger.
0: Det var barskinger. Så det var jo en sånt, kanskje en liten sånn tanke om at de som var villige til å gjøre det, de tenkte, ja, er det så farlig, ja? Og det er jo en veldig god følelse. Er det så nøye?
1: Altså, så fantastisk at det gikk.
0: Ja, det var veldig, det var flaks.
1: Ja, det var flaks.
0: Og så var det veldig hyggelig at mannen min, Tommy, sa han likte ikke det så veldig godt, og det synes jeg veldig trygghetstegn.
1: Men han likte deg?
0: Han likte meg, og så sa han at dette gjør vi aldri igjen. Vi skal aldri gjøre noe sånt nå igjen.
1: Men hvordan skal du klare å overføre det til da folk du ikke kjenner som skal finne hverandre på et hotell? Det jo en litt sånn kunstig setting.
0: Det absolutt en, det på en måte en kunstig setting, men samtidig så da har man, jeg tror mye handler om at man da har man lyst, på ordentlig lyst, og at man dette ikke på tull. Du har lyst til å gjøre det. Og så tror jeg at man kan jo finne kjærligheten, så kan man også finne venner, og så kan man også utfordre seg selv litt, og så skal det være hyggelig. Det er hyggelig. Så det tror jeg kan være spennende på mange vis, da. Men akkurat det der å finne noen, der er jeg ikke noen ekspert, men kanskje kan hjelpe folk til å si hva de føler.
1: Men hva er målet? Er det sånn at det liksom ut av serien skal det komme 10 par?
0: Ja, da får alle hver sin bil og en hytte og store pengepremie. Nei, da. Nei, det er vel å prøve å finne kjærligheten, da. Så det er ikke noe... Så det
1: er ingenting, det er ikke noe mindre enn det. Og så skal du og Erik Solbakken koble dem på artige måter, da.
0: Ja, men vi er mer i sånne støttekontakter i bakgrunnen også. Så vi skal ikke gjøre det så mye her. Her skal vi la kjærligheten gjøre jobben selv.
1: Ja, vet du hvor det skal gjøres?
0: Det vet jeg ikke om jeg kan si faktisk.
1: Nei, det kan du sikkert ikke si.
0: Jeg vet ikke om jeg kan si faktisk. Nå må jeg gå inn i kontrakten der, men vi skal spille den snart, og det flinke folk med på laget. Så dette tror jeg du kommer til å like, Holm.
1: Ja, og det er jo folk over 60. Og det er jo veldig sjelden du ser det er de som sjekker hverandre på TV.
0: Ja, men det...
1: Du ser mer sånn Love Island, og da er de bare unge og vakre og ryggfrie.
0: Lysten etter å holde noen i hånden, var ikke det hele livet?
1: Jo, ja. Det er bare det at TV er ikke så interessert i det, kanskje.
0: Ja, men nå viser jeg at...
1: Nå kommer det.
0: Ja, kommer
1: på NRK?
0: På NRK, ja.
1: Ja, og dette er jo strålende.
0: Dette er strålende.
1: Ja. No. Er det mer du har lyst til å lufte om artige planer...
0: Nei, så er det dette prosjektet om ensomhet kommer på NRK i høst. Det gleder jeg meg til. Så ellers så skal jeg hjem tilbake til hagen da, og få på noen plendressing og høre på
1: PM+. Dressing.
0: Ja,
1: det er mer dressing.
0: Det kan alltid være mer dressing.
1: Du føler ikke at du liksom fort har blitt litt sånn voksen?
0: Jo. For lengst. Jeg prøvde en bøtte av her i går. Så tenkte jeg, nei, det, for nå er jo det moten, vet du. Og så jeg meg selv i et vindu, tenkte, nei, den går ikke, nei.
1: Else Kåss Furuseth, vår tid er over.
0: Er vår tid over nå?
1: Ja, nå må du hjem til plendressingen din. Takk for at du kom.
0: Er daten over? Det var veldig...
2: NRK Nyheter, klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NORSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
3: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbelt lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
4: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
5: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
2: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10000 fortsatt savnet. Også rundt 59000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Å senke farten på veiene i sommer, det den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. Det 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
6: Vi kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker, og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at 1 av 3 dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.

Stupid Cupid og Connie Francis fikk du rett I øre med vellagret vibber fra 1958. Og det på en nok så sen formiddag, men dog tidlig I juli. Velkommen til en musikalsk og sommerlig vandring. Fint at du der da. Kanskje lett I tøyet med stråhatt og nye solbriller, som kan gi øyet mulighet til å se både rosen og gresset enda bedre. Caroline Kryger, vær så god.

Caroline Kryger, rosen og gresset. Sommeren skal ifølge kalenderen definitivt være her, men om den kjennes varm eller kald under beina dine, det... Jeg får bare håpe at det akkurat sånn som du vil ha det. I alle fulle fall, vel møtt igjen, og det i hengekøyemodus for min del, og herifra så ser jeg jo både fjord og en holm og litt av ulike båter i forskjellig størrelse. Den naturlige fortsettelsen etter Caroline Kryger kan jo Quincy Jones ta seg av. Det jo ikke så langt fra rosen til sjela på en sommerdag. Vi hører Soul Bossa Nova.

Velg deg en by etter ditt hjerte, og jeg skal si deg hvem du er. Vel, det var en også fordreid og halvdom versjon av et ordtak, men når Anne-Grethe Preus her sang om å føle seg fri I en by I gater og streder, så tenkte jeg her I hengekøya at det finnes ganske mange byer det lett og lengt ekstra mot om sommeren. Hvor din favorittby akkurat nå, og I hvilke streder og gater rysler du I dag? Her kommer en dose påfyll sol for oss all I både bygd og by og gater og streder med Siv Malmqvist og Umberto Marcato.

til sommerdans på Sommerøy. Her ble det jo dobbelt sommerlig når selveste salhuskvintetten var frem på. Breiflabbfilet eller hakkebøff? Så det har plutselig blitt spørsmålet her I hengekøya, og da det ikke snakk om kroppslige syn og sammenligninger. Her jeg ligger I en svak bananbøy, men dagens middag. Kjøtt eller fisk? Hakkebøffen blir som en reise til Danmark, mens breiflabben gir meg assosiasjonsvibba nordover, kanskje til Ofoten og til Kjerringøy for den del. Selv om sjøen ikke middelhavsvarm, så tror jeg at du enig I at man aldri glemmer sommernetter nordpå. Det har jo med lyset å gjøre, selvsagt. Men nå snakker jeg meg bort, og det fremdeles noen timer til middag, og enda lenger til sommerferien min. Det får vel bli hakkebøff.

Vær våken, sa Buddha. Vakne ord svevnen, sang Aftenlandet. Du vet, en skal jo ikke ha dormet av mer enn et minutt eller to I hengekøya før drømmene overtar. Det har du sikkert erfart. Og selv om jeg bestemte meg her I stedet for å ta hakkebiff til middag, så drømte jeg om fiskefilet. Eller også var det noe med I sandstrand langt sør. Vel, fra drøm til våken virkelighet og en liten erindring. I en varm sommerkveld I Lisboa, en gang for ganske lenge siden. Toget hadde nå for sin del blitt I badstue, men heldigvis Interrail-paradiset ble etter ankomst en liten sval restaurant nær havna. Hvor et alldeles herlig måltid av grilla små akkar ble servert for den nette sum av 7 kroner og 50 øre. Frydefullt billig, selv den gang. Så nå spør jeg, hvor nygrilla, deilig mør akkar eller bleksprut til en rimelig penge å få på norske restauranter? Mangler det ikke noe på menyen?

Tom Jones sang I Who Have Nothing. Men den som har tilgang på et godt måltid innimellom har nå i alle fall noe. Og som jeg nevnt her for en stund siden, så vinte seg et måltid i Lisboa, nygrillet akkar til 7,50 kroner. Men må man virkelig helt dit for å få et sådant måltid? Akkar. Kun den båten så vidt øyne i fjorden her fra hengekøya mi, kunne den like gjerne fiske akkar og bleksprut i stedet for sei. Nå har jeg brått fått lyst til å kartlegge denne akkarbestanden langs norske kysten og hvordan den kan fiskes. Og mens jeg prøver på det, så slår jeg radioen på NRK P1+, og får selskap av Ula Brand og Kate Gudbrandsen.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV 2 i går, noe som det høyeste seertallet i kanalens historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike i finalen i handball-VM for herrer. Da var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk i natt feiret Norges prestasjon i meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom andre de som må stå for oppryddingen på Norges nye narspillplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved Kongelige Hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
2: Det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
1: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det der.
0: Reporter Håkon Haugsbø. Og de norske fotballherrene sin prestasjon får nå oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakten Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
3: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte en reporter i Berlin, Sofia Paskevic, og du kan lese alt om VM på nrk.no. Nå andre

Nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke i årene etter koronapandemien, og angst og depresjon er blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo er kåret til verdens 10. beste by å bo i. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve i, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten er låg, og at mange bor i nærleiken av grønt område. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

Sissel Kirkebø, det er hjem. Heim, ja. Etter en lang bilferie langt fra barndommens by, så var jo noe av det mest særegne ved hele ferien nettopp det å komme hjem igjen, ofte på kvelden, i skumringa. Det å sans forskjellen på og stemningen da og før vi dro, sammenlignet med avreisedagen 3 uker før, det var alltid spesielt. Det lå litt av spenning i lufta. Hvilke andre unger var hjem når vi var tilbake? Hvem var fremdeles på ferie? Busker og trær sent i juli er frodigere og mørkere i grønnskjæret. Men lufta var litt annerledes. Føglene hadde roet seg, og ungene var ute av rede. Det er en egen stillhet sent i juli. Bortsett fra en manuell gressklipper fra en hage langt unna. Og det er det siste jeg hører. Som 9-åring, når jeg legger meg og sovner i min egen seng og sakte, men sikkert, er hjem igjen fra Danmark. Oslo eller Sverige. Fra bomullskardina som blaffrer i en ytterst lett trekk fra vinduet, kommer det ingen lyd annet enn et pust ifra en gryende sommernattsdrøm.

Where is the love, Roberta Flack og Donny Hathaway stilt spørsmålet. Og jeg har et spørsmål selv også, av en helt annen natur. Hvor har det blitt av akkaren? I norske delikatessediska eller I fryseren på kolonialen? Den ikke friterte, den ordentlige akkaren. Jeg vil så mer enn gjerne tilberede et måltid med akkar og garnityr I mitt eget kjøkken, men så det vist ingen enkel sak å skaffe. Den her godbiten. Den kommer og går, nemlig. Og akkurat nå det vist helt stille på akkarfronten I salt norsk sjø. Men det kan jo hende jeg tar feil, så saken får legges litt på vent.

0: ribba. Svermeri om sommeren. Benke Myhre og Bjelleklang lot det være hevet over en hver tvil at denne årstida noe enklere I tett mellommenneskelig forstand. For nå ser vi hverandre bedre med en lettere kleskode og også litt farge I fjeset. Det ikke så lett å legge seg tidlig da. Alicia Bridges får sønge oss videre på akkurat det.
1: Action!

Hello Sunshine, sang Jiffy Cliff, akkurat i det en sky fordufta og sola fikk hovedrollen på en halvblå himmelscene. Sola våres, den akkurat passe stor, sett ifra hengekøya mi I hvert fall. Den også nær gjennomsnittlig stor sammenlignet med de andre soler I melkeveien. Ja, det betyr at den en million gang så stor som jorda jeg bor på. Større I hvert fall enn alle gassgriller jeg har sett hos fornemme villaeiere. Det onsdag, ja, og det nyss nevnte ordet million. Det får meg til å tenke på at norsk tipping ringer alt for sjelden.

Favnen full av solskinn, det var Åse Wenzel som bidro til sommerstemning I PN+. På den store plassen I gamlebyen I Krakow var det vist bare ett hotell, og det het faktisk Hotel Wenzel. Lørdagskvelden rundt hele den store plassen bestod hovedsakelig av folk. Tusenvis, tror jeg, ikke en ledig stol på en eneste fortausrestaurant, selv om vi gikk 2,5 runde for å skaffe oss et par stoler, men for et sted I denne verden, og for et hav av folk, gjester på fortauene. Jeg bestemte meg for at neste gang jeg skal til Krakow, om jeg skal, så bestiller jeg et rom der på nettopp Hotel Wenzel, inkludert friplass I fortausrestauranten. Vi mennesker trenger jo å sette oss ned iblant, og ikke bare ligge I hengekøya.

Landeveisferie à la Bjøro Haaland, kanskje det hadde vært noe? Å gå seg gjennom en ferietur på sine bein muligens måten å bli godt kjent på. Det blir jo lettere å finne de steder som du vil reise til på ny, igjen og igjen, kanskje. Roy Lønnhøyden og Hilde Heltberg har I hvert fall merket seg et sted.

Geir Lystrup og godtfolk, vals skal bli. Ja, vals muligens sommerdans nummer en, men ikke for det en hambo. I sommernatta vel det like anvendelig, sier noe jeg som aldri lærte meg dansekunsten, selv om jeg prøvd. Tre svingkurs uten å skjønne bære, det jo nesten et fortrengt minne det her I dag, men selv en ikke-dansende mann kan kjenne et snev av noe litt sårt over alle de andre som danser I begeistring. Jeg antar at de som liker å svinge seg I dansen, neppe kan tenke seg et liv uten. Før I tida var det vel I bunn og grunn alldeles nødvendig med dansen, en vei til å finne seg en partner og siden bli godt gift.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

blinke som neonlys på Gran Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sin spor.

Homeward Bound, så det. Som sagt tidligere fra hengekøya mi I denne ferden gjennom musikalske sommerstemninger. Det som regel godt å komme hjem etter å ha vært ut på reise. Simon & Garfunkel var I alle fall tydelig på det. Og når man hjem, så har man kanskje litt gress og kanskje litt eng. Litt patetisk kan det kanskje høres ut, jeg vet ikke, men det å legge seg ned I gresset ved ei lita klynge blåklokka med forstørrelsesglass. Ja, det skal ikke stort mer enn en forstørret nærstudie til for å bli bevisst en helt annen verden. Vet du hvordan det ser ut inni ei blåklokke? Denne blomsten har da vitterlig fått folk til å lage musikk. De neste 3-4 minutterne et eksempel på det. Her det norske underholdningsorkester. Komponisten Christian Hauger.

Linda Guthrie Trio, Svarve Sol. Det I alle fall kjærkommen med sol når vi nå skal I arbeid, alle mann, ned ved vannkanten, for der skal ei brygge snekkeres ihop. Den charmante tilsynslederen Monica Settelund.

Monica Zetterlund der, som en gang visstnok bodde i et så lekkert hus at Povel Ramel døpte det. Ville ha. Hvor djupt sett de sterkeste og beste følelsene i oss? Muligens er det sånn at vi kan dvele litt mer over det på denne tida av året. Et emosjonelt liv i balanse har i alle fall vært en gave for mennesket i over en million år. Fra hengekøya mi drar jeg volumet opp på radioen. Det nemlig en fin låt på vei ut.

Jeg har et falmet fotografi. Med tiden ble hun en drømmens saga, en ensom vandringsmann.

Jeg lurer på om Jan Johansson var klar over hvor mye sommer det kunne være I tangentanslaget hans. I alle fall her I Polska etter Høk-Olle. I nabolandet Sverige bor det 5 millioner flere mennesker enn her I landet. Høk-Olle var jo også en gang en av dem. Og lille Ida, som I så mange år har vært verdensmesteren I å skape sommerstemning for både svenska og oss her på Berget. Hun heter egentlig Lena Wisborg og spilte lillesøster til Emil I Lønneberget. Her en av tidenes sommerviser, komponert av Georg Riddle.

Forhåpentlig og fremdeles en stemningsskaper i sommerens favør. Lena Wisborg var det som sang Idas sommervisa. Tre team I hengekøyet sånn passe, synes jeg, både for rygg og I det hele tatt alt med seg. Det på tide å trø litt I gresset nå, tror jeg, og ikke bare se på det. Vi høres herfra vinkes med et dedikert ønske til deg om en god og blid sommerdag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Utenriksdepartementet opphever nå reiseadvarslene for en rekke land I Midtøsten på grunn av våpenhvilen mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusterer UD reiseadvarslene for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet I februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner I året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass, kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp I før ferien.
1: Det jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp I med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp I.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger I dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Og til fotball nå, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har... klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. Til slutt så skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. Beste by å bo I. Det britiske magasinet Monaco har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten lav, og at mange bor I nærheten av grøntområder. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

by og prøver å gjette grunnen til at ingen tar veien dit. Kan det virkelig skje at de fornærmet? Ja, kan du så gi meg svar? Vi har ikke sett det, men

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Sommer høgtid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger, det 6 flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
1: Vær nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge går gikk videre I fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk auke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Auken I søk I går var på over 650%, sier August Grønli, direktør I Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grenser venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes til hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass I verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta I det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder I Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
3: Kanada jo veldig europeisk I stilen, litt sånn som Australia også Dette en musikknasjon I verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt I neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet jo at det flere land.
4: Du hører NRK.
0: NRK Nyheter, Hanna Olofs.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen det nå svært høy skogbrandfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum. NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokka 17. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det 6 flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet

0: faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sehn i Trygg Trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Hetebølgen førte til at flere varmerekorder i Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringer for en rekke land i Midtøsten, grunnet av våpenkviler mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammeinte arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringer for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet undersøker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå. De norske fotballherrene sin prestasjon får merksemd langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakta Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de reik ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format. Selskapet grunngjev avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

jeg har nok ikke tenkt å holde munn, for jeg ønsker alle riktig god velkommen til to timer I selskapet med meg her på PN+. Og I dag blir det, ja, det blir hagebruk for de små plasser. Altså, har du bare en liten balkong eller en bitteliten hageflekk, det helt utrolig hva du kan få til. Og så det tid for Seterdagbok, en følgetong om sommeren her I PN+, og så kommer rosinen I pølsa, eller hva jeg skal si. Else Kåss Furuseth min sommergjest. Men på disse litt late, deilige sommerdagene, så har vi lyst til at dere skal bruke litt tid på oss, nemlig sende ønsker inn og be om sommermelodier som vi kan spille. Da sender dere det enten inn I appen NRK Radio, da går dere inn på ferievikarene og så skriver dere send inn, eller så går dere inn på eller ringer vår telefonsvarer 2304 2310. Og der kommer det inn mye forskjellig. Vi vil jo gjerne at dere har en historie, det blir liksom litt hyggeligere da, når det noe å si om musikken vi spiller. I dag har vi fått inn en utrolig rørende historie, og det Cicely Drøbak som skriver «I dag 1. juli har jeg og min mann Trond vært gift I 59 år. Han bor nå på Ullerud helsehus, og jeg vet han hører på PN+. Jeg ønsker å gratulere med dagen vår, for 59 år siden I Jar kirke spilte vår gode musikkvenn Mozarts klarinettkonsert andre sats for oss. Den ønsker jeg å få høre igjen I dag. Vi, altså mannen hennes, Cicely og mannen hennes, har da spilt sammen I 70 år I forskjellige korps. Hun på valthorn og han på klarinett. Da håper jeg endelig at det det riktige musikkstykket jeg har funnet fram, selv om artisten ikke var den du ønsket deg, Cicely.

0: Og det var altså Sissels ønske. Hun ønsket at mannen Trond skulle få høre denne, dette musikkstykket av Mozart. De har vært gift i 59 år, og det var denne musikken som blant annet ble spilt I kirken den dagen de gifta seg. Så da står det bare igjen for oss å si gratulere med dagen, Sissel og Trond. Nå skal vi over til noe helt annet, for klokka har jo passert 9 med 15 minutter, og enda har jeg jo ikke nevnt det alle har snakket om I radioen I hele dag. Det var en fotballkamp I går, og den vant vi, og nå blir det altså åttendelsfinale Norge-Brasil, og det skjer på søndag kveld, 22.00 norsk tid. Og da lurer jeg meteorolog Terje Alsvik-Volde, hvordan været? Skal vi starte med New York da, for det jo det viktigste været?
1: Det kan vi gjøre, og der blir jo veldig varmt nå de neste dagene. Det sånn varmebølge på vei opp mot New York-området, så det kommer faktisk 40 grader neste dagene, men det ser som at vi heldige at temperaturen synker på søndag, sånn at da blir det ja, litt over 30, eller noen av 30 grader, så det blir jo varmt også, men atskillig mindre varmt enn det blir de neste dagene. Så ganske sånn typisk New York-sommer på søndag, med temperaturer på I overkant av 30 grader og høy luftfuktighet, så vil nok føles ganske varmt, men I hvert fall ikke så varmt som det kunne vært nå de neste dagene.
0: Du kan vel si at det Brasil som vel kanskje har mest trening med den varmen?
1: Det vil jeg tro, så de kanskje har en liten fordel med den varmen som ventes der, men nå har jo nordmenn vært der borte ganske lenge da, så det kanskje vender seg til at det varmt. Det jo ofte veldig varme sommere I USA, for det ligger jo lenger sør enn Europa, så det jo vant til varme sommer der, og nå har jo nordmennene vært der borte en del uker, så kanskje de har vendt seg til denne varmen.
0: Ja, det ser jo ikke ut som de plaget av været.
1: Nei, takler det fint, synes jeg, så de har nok vendt seg til, at en teknikk på å vende seg til, at det mye varmt og høy luftfuktighet, som ofte I USA på sommeren, og det blir veldig varme dager, men sagt, det går litt ned på søndag, sånn at jeg kanskje håper at det kan bli ganske greit å spille fotball da.
0: En liten luke til ære for oss.
1: Ja, rett og slett.
0: Men du, og så det oss da, for dette jo noe veldig mange nordmenn vil overvære, og mange har jo nå begynt å se det sammen utendørs, fordi at da kan man samles, og det så hyggelig. Det mye morsommere å se en så stor fotballkamp og oppleve det sammen med noen enn alene. Hvordan blir været her på søndag?
1: På søndag kveld så ser det jo ganske greit ut på I hvert fall Sørlandet, Østlandet, som har hatt mye fint vær siste. Så det får ganske fint vær også på søndag, men ikke like varm som det har vært det siste. Så kan man greit å ha en varm jakke på seg på søndag kveld, for temperaturen vil nok ligge godt under 20 grader på kvelden. Så ser det ganske kjølig ut på Vestlandet, særlig Vestland fylke opp mot Trøndelag cirka, med noen byger og noen frisk vind fra vest, knapt 15 grader der. Og så det noe regn I del av Nordland, men selv som Troms og Finnmark kommer bra fra det med litt østlige vinder som kan gi temperaturer opp mot 20 grader, for eksempel I Finnmark på søndag, så det nok best lengst nord, og I sørøst vil jeg si størst sjanse for å få fint hverdag søndag kveld.
0: Så det mange som kan sitte ute og nyte sommerkvelden og se en fotballkamp sammen?
1: Det skal være mulig på søndag for mange, men greit å ha litt klær med seg, for det blir ikke like varmt som det har vært nå siste
0: dagene. Det vi ikke helt vant til. Mange av oss som nå har hatt litt vel varmt.
1: Men... Ja, så nå blir det, helgen blir litt kjøligere, så kommer vi så vidt over 20 på dagen noen steder på sørøstlandet, men kvelden på søndag vil bli litt kjøligere, så har jeg en jakke med deg, så skal det går veldig fint.
0: Ja, eller det blir så hett.
1: Det gjør så hett uansett
0: at,
1: kanskje.
0: Det så mange mennesker som spiller ingen rolle. Men du, hva det I dag?
1: I dag, ja.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Det står greit til, vil jeg si. Det blåser ganske friskt I Nord-Norge I dag, så særlig Troms og Vest-Finnmark, der det blåser mest I dag, med helt oppe stiv kuling fra sørvest langs kysten, liten kuling rundt Lofoten og Vestålen, og Nord-Norge I dag, typisk sånn skyet eller delvis skyet vær, og det noen regnbyger som kommer og går utover dagen I dag, I mesteparten av Nord-Norge I den sørvestlige vinden. Ikke mye nedbør, men I hvert fall med sjanse for at det noen regnbyger, kanskje særlig nord I Nordland, opp mot Troms, og sånn spredte regnbyger I dag over Finnmark. Temperaturen generelt I Nord-Norge I dag ligger på 12-15 grader, litt høyere lokalt I indre strøk av Finnmark. På Spitsbergen knapt 10 grader og en del skyer, delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre-Romsdal sjanse for perioder med sol utover dagen I dag. Temperaturer på stort sett 15-18 grader her. Det vil nok forekomme enkelte lokale byger, særlig indre strøk Sør-Trøndelag og indre strøk av Møre-Romsdal, særlig kanskje ettermiddagstimene. Vestlandet sør for stad, mer sol og lenger sør man kommer, så særlig Rogaland får en fin dag med mye sol. Litt mer skiftende skydekke lenger nordover, hvor det kan være

Bra. Når jeg hører A Summer Place av Percy Faith, ser jeg for meg småbåter og seilbåter som flyter på havet I nydelig solskinn. Håper dere kan gi meg og andre lyttere sommerfølelsen, da vi har lite antydning til sommer her I nord, med regn og 12,5 grad. Men vi står an av. Fortsatt god sommer.

Og det Robert Palmer, du hører der med Addicted to Love, hvor vi har bedt dere om å sende inn ønsker, og det har dere gjort. Veldig bra. Her kommer det et ønske om musikk nord

0: I dag skal vi snakke om liksom hvordan vi kan drive matauk, selv om vi ikke har så stor plass. Det jo mange som bare har en balkong, eller kanskje en bitteliten hageflekk, men som har lyst til å dyrke noe som kan senere komme inn på kjøkkenet. Kanskje vi kan gjøre noe med, og så har vi det hele vinteren for å... Vi kaller det jo matauk, men det jo kanskje mer for å glede oss selv og vise at vi får til å lage ting. Og Inger Hadland, du regionsleder for Oslo I det norske hageselskapet. Det mye vi kan gjøre på liten plass?
1: Ja, jeg synes det kjempemye vi kan gjøre på liten plass. Selvfølgelig, jo mindre plass vi har, jo mer må vi velge akkurat hva som viktig for oss. Men det egentlig ufattelig mange muligheter for å dyrke mat på liten plass. Og særlig da selvfølgelig om sommeren, der vi kan ha salat og spinat og urter og og tomat, agurk, mange ting som vi har lyst til å spise på balkongen eller på en liten hageflekk, hvis det det vi har, vi som bor I byen.
0: Ja, for det jo liksom, men hva tenker du, skal vi da lage liksom store kasser, eller en stor kasse og plante opp I den, eller det potter?
1: Det første jeg gjorde var at jeg tok noen av de krukkene som jeg egentlig hadde hatt blomster I før, og så bare bytte jeg til å ha salat og gulrøtter I stedet. Og jeg synes de ganske fine også. Altså det mange salater som veldig dekorative, hvis det det med at man fortsatt ønsker at det skal være fint. Men det viktigste for meg at det blir mat, at vi både kan få noe å spise I dette landet vårt, som et av de minst selvforsynte I Europa, og at vi får lært noe om hvordan vi kan få fram mat selv.
0: Ja, og da tenker jeg liksom sånn der, det jeg litt engstelig for hvis jeg bruker de store krukkene mine, at det blir liksom tørker ut.
1: Ja, du må vanne, ja. Det helt riktig. Ja, du må vanne. Og finnes ingen, det ikke noe quick fix på det, altså. Vi Nei. Må vanne.
0: Og jeg skal jo på ferie.
1: Ja, du skal på ferie. Det jo, altså når du på ferie, så får du heller ikke spist denne maten. Så da vil jeg kanskje foreslå at du skal... så salat, hvis det det du vil ha tidlig, plukk salat, kanskje I april-mai, og så spiser du den opp før du drar på ferie. Og så når du kommer tilbake, så kan du så en gang til.
0: Ah, så du tenker ikke at du liksom trikser og mikser med å sette potter I skyggen og få naboen til vann og putte
1: jo,
0: store brusflasker?
1: Jo, så har du en snill nabo, så jo det en Så har du en snill nabo, så ingenting bedre enn det, men det går også an å tenke at akkurat når vi på ferie, så skal vi gjøre det litt lett for oss selv, og ikke kave så mye med det, men ja. Men det viktigste I hvert fall at det ingenting som vokser uten vann. Så enten har du en snill nabo, eller så lar du være å ha ting akkurat I den perioden, eller så må du, ja. Man kan sette opp vanningsanlegg og alt mulig, men da, det jo en litt større greie da.
0: Ja, for dette jo en balkong eller en liten hageflekk.
1: Ja, da blir det litt voldsomt.
0: Men
1: ja.
0: Hva med brusflasker også... som du setter opp ned?
1: Jeg har ikke... Prøv, se om det går, men kom an på hvor lenge du skal være på ferie også da.
0: Ja. Ja. Men du, altså, du har lyst til å gjøre noe som det blir noe av på den lille hageflekken din eller balkongen. Hva kan jeg plante?
1: Det letteste jo å plante en bærbusk eller et epletre eller noe som vil gi deg avling I mange år fremover. Og de heller ikke så sensitive for å måtte få vann hver eneste dag. Så hvis du glad I bær og frukt, så det det jeg vil anbefale at du satser på. Eller så kan man ha store krukker med salat og spinat og gulrøtter, og hvis du har en litt lun krok, så kan du ha tomat og agurk. Men det absolutt letteste, og særlig hvis man skal være litt til og fra, jo å ha bærbusker og epletrær.
0: Men kan de stå I potter eller krukker?
1: De liker ikke veldig godt, men det mulig. Det det. Du må gjødsle mer, og du må vanne mer. Alt vil helst være I bakken, men det går an.
0: Men hvor stor plass trenger du for eksempel for en bærbusk? Altså jeg har to solbærbusker, og de så svære at de nå har liksom, de svømmer over den lille hageflekken.
1: Ja, altså, de vokser jo etter hvert og trenger større plass, men du kan også beskjære de, sånn at hvis du ønsker å holde de I en viss størrelse, så tar du bort de eldste greinene. En tredjedel av greinene kan du ta vekk hvert år. Og så det de nye kommer I midten, og de må du jo beholde. Så man kan holde ting I sjakk, men på sikt så vil jo alt vokse seg større, og gi mer avling.
0: Ja, det det. Det det. En vil jo det, og så ser en jo ikke hvor stort det blir før du kommer så langt som slutten av juni. Men du, altså, hvis en skal liksom tenke at det skal bli vellykka, hva det enkleste som nesten umulig å ikke få til?
1: Salat. Plukksalat.
0: Plukksalat.
1: Dryss frøen utover i en krukke med jord, vann, og så spiser du salaten når den klar. Og så tar du bare et blad, og så kommer det flere i en god stund, så har du salat. Du kan, jeg vil si, nesten kunne påstå at de fleste av oss uten problem kan være selvforsynt på salat. At vi ikke trenger å kjøpe det i det hele tatt.
0: Det jo veldig bra da, og det smaker jo så mye bedre.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn, og så sier du altså at da kan du spise opp salaten før du drar på ferie, og når du da kommer tilbake i slutten av juli eller i august, så kan du, så gjør du det samme en gang til, altså du sår opp på jorda, og så kommer det mer.
1: Jep. Det kan du gjøre.
0: Men nå snakket du altså om at plukksalat er veldig enkelt. Har du noen andre nesten like enkle mat, avk, grønnsaker?
1: Ja, alle sånne asiatiske bladgrønnsaker heter det. Misona for eksempel, eller pak choi, de ganske lett å få til og vokse raskt. Og en del urter, dill, og hvis du vil ha det, og koriander veldig enkelt å få til på balkongen eller ja, terrassen.
0: Nei, men du, her det ingen grunn til ikke å prøve, og du trenger ikke annet enn en krukke. Det holder det.
1: Nei.
0: Prøv det med krukker.
1: Du trenger ikke annet enn en krukke og litt jord, og så setter du i gang.
0: Ja. Inger
1: Havland. Kan jeg si en ting til?
0: Ja.
1: Ja, jeg vil si, det ikke noe som heter grønne fingre. Det prøver jeg alltid å si når jeg snakker om dette. Det handler kun om å skaffe seg pittelitt kunnskap, sette i gang, og så følge opp. Altså det at naboens salat overlever og ikke din, det fordi du ikke har vannet. Det ikke fordi at naboen har grønnere fingre enn deg.
0: Det veldig gøy. Nei, men du, da har vi fått mange gode ideer. Da tar vi med oss de inn i sommeren, og så må du ha en riktig god sommer. Du regionsleder for Oslo. Tør du å reise fra plantene dine?
1: Nei, jeg har en jobb som gjør at jeg må være i Oslo hele sommeren, så jeg reiser ingen steder. Så. Bra!

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Isley Brothers og albumet Harvest for the World, som toppet R&B-albumlista den siste uka av juni 1976. Det var en tredje av i alt 10 gang at gruppa toppet den lista. Isley Brothers begynte på midten av 50-tallet med å synge gospel, men vendte seg mer mot soul og rock, og fikk sin første store hit i 1959.

1979 med Shout. Da var de en trio, men I 1973 tok sangerne O'Kelly, Rudolph og Ronald inn lillebrødren Ernie og Marvin Isley, samt svoger Chris Jasper som faste medlemmer etter at de hadde spilt på flere plater. Isley Brothers var kjent både for å være samfunnsbevisst og ha smektende kjærlighetsballader, for den mykeste soul og hard funk, og så også på albumet Harvest for the World. Tittellåta ble gitt ut på single og ble deres 15. topp 10 soul single. Det handler om urettferdigheten I at de som har lite får minst, at kjærlighet blir ødelagt av grådighet, at alle mulighetene for vekst for all som forsvinner. De spør, når skal avlingen fra verden komme all sammen til gode?

Isley Brothers, Harvest for the World, og det Rune Johansen som samler dette knippet av 50-åringer som vi spiller hver dag. Nå tenkte jeg faktisk at det var på tide med litt allsang.

Ja, en skikkelig øregnager fra Europa Smokey, Norges venner og vært her utallige ganger. Og jeg tror selv om du ikke engang liker den, så kan du den. Nå skal vi på tur. Vi skal til Mjelle, som ligger 20 kilometer nord for Bodø sentrum. Det et stort friluftsområde, preget av høye fjell og strender, og veldig vakkert, med fjære og fjord tett på. Og det har inspirert Terje Nilsen, og det har inspirert han, så dette har blitt en, jeg vet nesten ikke hva vi skal si, en nasjonal hymne.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Den franske statsministeren kaller inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen, da det er varslet at en ny hetebølge vil treffe landet. Hetebølgen som er ventet til helga vil bli Frankrikes tredje så langt i sommer. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes hetebølgen det nå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Et nytt land har fått innpass i verdens største musikkonkurranse, Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonslærer i Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
1: Kanada jo veldig europeisk i stilen, litt sånn som Australia også Dette en musikknasjon i verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt de neste årene at det jobbes med å få inn flere land. For jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge i går gikk videre i VM, opplevde Finn.no en historisk øke i søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken i søk i går var på over 650%, sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og på Finn så det jo vi jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning. Da.
0: Akkurat nå sekstendedelsfinalen mellom England og den demokratiske republikken Kongo i gang. Det engelske laget blant favorittene til å vinne hele VM hos flere odds-selskap, og presset på England nå enormt, sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp i Atlanta.
3: Det presset på England desto menneskelig. De har aldri tatt mot det amerikanske lag i VM-historien. Jeg tror det blir tøft for England, men de store favoritter, de skal vinne.
0: Og kampen kan du se akkurat nå på NRK1, eller høyre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK PN+.

Ja, der vi i det svenske hjørnet her I PN+. Dette var Bjørn Skifs og Blåblus. Nå har vi fått et ønske som sendt inn via radioappen vår, og det en lytter som, jeg vil så gjerne høre Siv Malmqvist. Hun fikk årets hederspris I den svenske Grammyen, og det så fortjent. Hun ga ut sin første plate I 1955. Jeg hørte henne ofte I svensktoppen. Hørte henne også live på 60-tallet I en folkepark I Jönköping og en av hennes populære låter Augustin og den vil jeg gjerne høre og her kommer den

0: en kung, fast en grann og populær. Ja, så går det for den som blir forpøset maskulin, og det glemmer aldri Augustin.
1: Hei, og velkommen til min seterdagbok 2026. Hvem er så jeg som inviterer deg inn på dagboken min? Jo, jeg heter Christian Michelet Sakstuen. Jeg er 72 år, holder meg ganske godt, har ikke grått hår, og prøver å bløffe med å si at jeg 40. Det ingen som tror på, men folk sier ikke noe, for de uhøflige. Jeg setrer for 55. gang, og har stort sett alltid håndmelket og hatt kuer, geiter, ja, ysting, kjerning, men nå har jeg tanklevering, jeg har melkemaskiner, og det 22 kuer av moderne kurslag. Tidligere så har jeg fløyet i SAS i 15 år som steward, fløy verden rundt og fikk betalt i tillegg, en fantastisk hyggelig arbeidsplass. Så var drømmen hos denne mannen å bli bonde, og da kunne jeg enten velge å drømme videre eller å gjøre noe med det, og jeg valgte å hoppe av flyvningen og var bonde i 19 år. Da hadde jeg kuer og geiter, jeg hadde hest og sau. Jeg levde i nåtid, men prøvde å ta vare på den gamle norske kulturen. Så jeg avlet da bare på de gamle norske husdyrslagene. Jeg hadde gamle norsk spelsau, og kuene mine det var røråsku, også kalt side, trøndefe og nordlandsfe. Jeg er sånn sort og hvit ku, hvit stripe på ryggen og uten horn. Og så hadde jeg telemarksfe. De er brune med hvit stripe på ryggen, og så har de horn. Og gjerne gullknotter på hornene, 24 karat er jo attraktivt. Og så hadde jeg dølafe. Det er alle slags farver, men mine var brannete. Og de hadde horn. Ja, etter 19 år som bonde, så synes jeg at jeg hadde strevet nok. Det er strevsomt å starte en ny bransje, så jeg flyttet til byen og fikk jobb innen hotellfag. Der sto jeg i resepsjon. Det var ikke alltid lite enkelt, det der med data, men når det var noe jeg ikke fikk til, så var det om å gjøre og gi nøkkelen til gjesten, få de opp et rom, og så ringe et annet hotell og få litt råd om hvilke knapper man skulle trykke på. Det fungerte stort sett bra. Jeg var også verneombud og tillitsvalgt, og da fikk man jo innblikk i kontrakter, og det jeg vet i dag er at det er viktig å være fagorganisert når du jobber i hotell og restaurant. Det er veldig viktig. Ja, jeg ble pensjonist, og vi flyttet til Eidsvoll kommune, 6 mil nord for Oslo. Her fikk min bedre halvdel jobb som sogneprest i Råholt kirke, og da ble jeg spurt om å være kirketjener. Jeg har ikke vært kirkegjenger, så det var interessant. Så nå er jeg kirketjener og har vielser og gudstjenester. Da, det gir jo mange tanker da. Jeg tenker på mannen. Han visste jo ikke hva lykke var før han ble gift. Da var det for sent. I år så er jeg budeie. Og det er jeg da her på Setra som ligger ved Flaksjøen midt inn på Venabygdsfjellet. Det er en ordentlig trivelig eldgammel seter. 22 kuer. Bjellekua heter Victoria. De skal melkes morgen og kveld. Da kan det jo oppstå utfordringer. Man vet jo aldri hva dagen bringer når man jobber med dyr. Men da husker jeg min gamle lærer fra ungdomsskolen på Majorstuen. Hun het Nina Mack. Før engelsk eksamen så sa hun, husk, det viktigste er å besvare oppgaven, ikke å vise at man kan mange gloser. Så støter dere på utfordringer. Omskriv med to do. Vitsen er å komme til mål. Og det gjelder livet ellers også. Hun minnet oss om at fikk vi utfordringer i livet, prøv en annen innfallsvinkel. Det er ikke så dumt å tenke på når du butter imot. Jeg sitter da her på setra og venter at kuene skal komme. Jeg har med meg 4 små hunder. Det er 4 chihuahuaer, det er 1 kjemisk kastrert hannhund og 3 tisper. De ligger i sengen hver natt, da holder man varmen. Og så vet man at man ikke forsover seg, for de våkner alltid den ene etter den andre, og da skal de ha kos, og så Ja, må man bare stå opp før noen skal ut og skvette. Jeg kan også nevne at min gode nabo Håkon Nyen, han en kløpper på data. Han har lavet en ny hjemmeside for meg. Den gamle siden, den var fin, men den var gammeldags. Så hvis du vil se hvem jeg og litt om livet mitt og hverdag og fest og alt som så kan du gå inn på hjemmesiden min. Den heter chrsaxlund.no. Altså chrsaxlund.no. Der kan du kose deg med alt fra videofilmer til opptak og fotografier. Da får du et inntrykk også her fra Setra. Jeg håper du vil være sammen med meg hver dag. Jeg skal fortelle om stort og smått som skjer her. Det skjer alltid noe. Og ønsker deg en riktig god dag. Og så pleier jeg å minne om at husk, vær snill mot hverandre. Vi høres, og nå kommer snart kuene. Ha det bra!

0: Ola Brann og Kate Gulbrandsen, vår eneste sommer, avløste vår mann I fjellet, vår mann på Setra, Kristian Sakslund. Og da har jeg fått besøk I studio, og da sier jeg velkommen, Else Kåss Furuseth.
1: Tusen takk, det veldig hyggelig å være sammen med deg,
0: Ja, du liksom litt overrasket over at du på direkten.
1: Ja, jeg synes det veldig, veldig koselig, og så har du også pyntet deg litt.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for dere som ikke ser Hege Holm nå, hun har på en nydelig sommerkjole, som hun sa, alltid sminke på radio.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg lurer på om man faktisk hører forskjell, for du hører på Hege sin stemme. Hun har sminket seg ordentlig. Jeg har mer pendlelukken nå.
0: Ja, du...
1: Litt mer rufsete.
0: Du mangler leppestiften. Men du, hva gjorde du I går kveld?
1: I går kveld så gjorde jeg det som veldig mange I det ganske land gjorde. Jeg så på kamp, rett og slett, med utendørs da I Sandefjord sentrum på et sted der, og rett og slett feiret, så det gikk fra, som du hører på den ru stemmen, det gikk fra feiring av mål rett over I allsang.
0: De gjorde det?
1: Ja.
0: Og du satt sammen med mange mennesker?
1: Dette var et helt stappa utested med masse folk, og det var, jeg hadde ikke på vikinghjelm, men jeg følte at jeg hadde på med vikinghjelm. Og I dag så vi vel alle Haaland og Nusa og føler på, ja det engelsk ordet togetherness, så ja, det var vel Haaland som sa det.
0: Ja.
1: Og betyr ikke det samhold eller samhørighet da?
0: Jo.
1: Ja, så nå det vel egentlig, hvis man... egentlig ikke bryr seg mye om fotball, så kan man jo prøve å slippe opp gassen, og så bare heller kjenne på folkefesten, da.
0: Ja, kjenne gleden.
1: Ja, kjenne på det at vi sammen feirer og glade for noe.
0: Men jeg ble tur I dag morges, for da hørte jeg en som måtte plukke opp restene etter feiringen på foran slottet. Og tenkte jeg, ser litt stort på det da. Det skjer jo ikke hver dag.
1: Ja, men jeg tror nå det var jo, de roper jo, de vil jo vekke kongen nå. Så ja. Kongen får jo ikke sove hele sommeren. Så håper han får seg en liten lur innimellom da.
0: Han må jo komme ut.
1: Han må komme, tenker jeg, han hadde kommet ut I pysjen. Ja. Det var så fantastisk.
0: Eller litt sånn slåbrokk lov.
1: Slåbrokk lov.
0: Ja, men det hadde vært utrolig
1: skjermelig. Hvis kongen kommer ut på balkongen der, så har vi egentlig alt lov.
0: Ja, hvis vi vinner kampen på søndag kveld.
1: Dette din personlige drøm,
0: altså,
1: Hege?
0: Altså, sånn, hvis vi vinner, slår Brasil på søndag, da kampen ferdig, ish, hvis det ikke blir for mye straffekonkurranser og ekstra omganger, så den jo ferdig rundt midnatt.
1: Mm. Da skal vi stå foran balkongen og vente på deg, kjære Kong Harald. Ja. Kong Harald hører vel på P1+, tror du ikke det?
0: Jo, det I hvert fall, det vil jeg tro. Det helt naturlig.
1: Da kan vi vel si gratulerer til både Kong Harald og Dronning Sonja Berg da, med seieren I går.
0: Ja, og så kan de jo da bare finne fram de fineste pysjene sine, og forberede seg på søndag kveld.
1: Fin pysjen.
0: Ja, nei, men du, jeg tror det er blitt litt sånn at hvis du ikke, altså hvis du fortsatt sitter og sier åh, den her roinga eller, åh, jeg bryr meg ikke om fotball så må du, da må det være for det du har behov for å være
1: ja, så kan man jo, man kan vel sikkert det kan vel alle føle at det kan føle at det blir mye eller at det blir høyligt eller for mye, men man kan jo like fotball på, eller like noen deler av det på mange ulike måter, man kan se det hjemme man kan se bare oppsummeringen man kan titte bare

0: noe moro ut av det. Den ironien, da skal du være ganske sylskarp for å lage noe sånn ovenfra humor på det, men det jo, men du ser jo, det ganske spennende å se på. Christian Mikkelsen har jo en god Ståle Solbakken-parodi, og så det jo gøy å høre på de komikerne som der borte, da, og som kan på en måte komme med, ja, det vel mer sånn sladre på en måte. Men nei, i hvert fall, den gleden ganske uironisk, ja, og så det jo ganske alvorlig på en måte. Men jeg så noen komikere i går ikke lagde ro, men de hadde sy. Så det kan jo være, det kan jo være. Og jeg så prøvde meg på sånn mal i stedet for også.
1: Så, det vanskelig.
0: Det veldig vanskelig, ja. Det var i hvert fall vanskelig, og så her tror jeg det bare å holde seg fast og bli med på karusellen.
1: Rett og slett. Mm. Men du, vi jo nå kommet frem til 1. juli.
0: Mm.
1: Hva, det jo da sommer, og bortsett fra...
0: Å åpne sommeren i dag.
1: Det litt, ja, det litt sånn at 1. juli, da det ingen vei tilbake.
0: Nå det jo, ikke for å skryte, men jeg har sendt 2-3 e-post i dag, og alle tre så fikk jeg tilbake 5. august, eller 3. august, eller, ja. Så nå har folk, nå begynner folk å skru av, på godt og vondt.
1: Og da skrur de av?
0: Ja, noen skruer helt av. Jeg skruer sånn delvis av, men jeg veldig glad i å, som mannen min sier, å slappe av. Jeg er veldig glad i å slappe av.
1: Men når du nå da kommer til 1. juli, mm. og sommeren her, og den kommer jo ikke igjen, så det, du kan ikke utsette sommeren. Hva Nei. Gjør du da?
0: Nei, da, hva jeg gjør for noe da, da er jo rett og slett, prøver jeg å oppsøke folk, og prøve, hva skal du, hvor skal du, hvor skal du. Det jo litt nytt nå, nå jeg gift, så nå har jeg en eget, nå har jeg min egen platting. Så nå, hvis jeg skal være helt ærlig med deg, og det kan jeg jo være på P1+, jeg ganske mye på Hageland, rett og slett. Jeg ganske mye på Hageland. Og der går det i, altså, plendressing, visste jeg ikke hva det var for noe, for et kvarter siden.
1: Plendressing?
0: Ja, plendressing, ja. Du må på en måte krydre litt opp på plenen, altså sånn, litt sånn piffig krydre opp på plenen, så den skal bli bedre. Og så nå brant vi oss ved å klippe plenen for kort, og da blir den helt brun, så ser det ut som på en måte plenen mangler tupéen sin. Ellers så det jo på en måte, hvordan fikk jeg klart å drepe en rhododendron?
1: Det regnet litt lite.
0: Nei, det var, jeg tror ikke jorda var sur nok. Så jeg driver egentlig denne sommeren her, vel en slags voksenopplæringssommer.
1: I sånn sommer og hus?
0: I sommer og hus, ja, sånn, og koneliv.
1: Og koneliv,
0: ja. Ja, hvis jeg kan si det.
1: Så du blir hjemme, du, i sommer?
0: Neida, jeg skal, det er noe av det jeg gleder meg mest til. Jeg skal ha en tur til Lofoten, og lede en fortelleraften på Ballstad. Og der, det rett og slett god gammeldags rorbevaktig stemning, men du skal høre mye, hvor det lokale fortellere. Så egentlig et slags ende med gråviser, det skal jeg neste uke, og det gleder jeg meg veldig til.
1: Jeg skjønner du alle, eller sånn at du ler, for poenget kom litt fort, eller...
0: Jeg skjønner ikke alle detaljene, for det jo ofte vitsen, det liksom med limerik, det ganske sånn tydelig hvordan historien bygget opp, at du må sette på en måte hele slekt og sånn. Men ikke for å skryte punchline, den skjønner jeg veldig ofte. Den handler jo ofte om at noen våkner opp på feil tid og sted. Oi, gud av meg, det var ikke dama mi.

0: Og det var altså Cool and the Gang med Joanna. Jeg har besøk av Else Kåss Furuseth, og altså, du startet I mitt liv, eller du ble liksom på en måte introdusert I mitt liv på 90-tallet.
1: På 90-tallet var det jo?
0: Ja, det må det ha vært, for da kom barna mine og sa, mamma, hør på hun på radio.
1: Det kan ikke være på 90-tallet. Nei, det kan ikke være på 90-tallet.
0: Nei, var det på 2000-tallet?
1: På 2000-tallet, men jeg kan godt...
0: Ja, for du var I P3.
1: Det var I P3, ja. Det ja. Var I P3 der, og litt forskjellig engasjement, men det var vel første sånn ordentlig jobben, så var jeg da assistenten til Klaus Sonstad. I Klaus Sonstad Show, hvor jeg sa, min oppgave var å si velkommen til Klaus Sonstad Show. Mitt navn Else Kåss, jeg assistent. Send inn e-post til show@nrk.no. Det var det. Og det å klare å si det opp på musikk, det gikk jo aldri. Men det var sånn det startet, ja. Og da fikk jeg klage e-post hver dag fra en mann som mente at en person som ikke kunne si R, jobbet I radio, var som at en som ikke kunne lukeparkere eller var taxisjåfør. Han hadde sendt sånne ulike bilder hver dag da.
0: Det var jo litt artig.
1: Det var litt artig, for det begynte å sette pris på det, for han tok liksom, han brukte litt tid på å finne riktige bilder. Så kunne jeg svare, nei, det var ikke presist. Så svarte, så ble det en slags dialog. Hvis du går I dialog med de som ikke liker deg, så blir det jo, om ikke du blir bestevenner, så får du jo noe ut av det.
0: Jeg gjør alltid det. Hvis jeg får sånne litt sånn hataktige mailer, så svarer jeg.
1: Hva svarer du da?
0: Nei, jeg svarer ja. Det skjønner jeg at du kan, sånn, at du kan oppfatte det sånn.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte ikke det da jeg sa det. Eller? Så begynner vi å snakke sammen.
1: Så blir det greit.
0: Så får jeg jo meldingen at jeg hadde jo aldri trodd at noen ville svare meg.
1: Ja, men så blir det en samtale.
0: Ja, så blir det en samtale.
1: Du går ikke og hjem til dem og ringer på og kommer med kransekakke og sånn.
0: Nei, men jeg synes jo liksom sånn der etter å ha lest han I BA-desken Ken André, mm-hmm. så sier de at vi skal svare på litt sånn hatkommentarer og mm. litt sånn, vi skal være litt flinkere til å ta igjen. Så tenker jeg at ja, det lurt kanskje, både med de som hater deg på radioen, eller hvis du inne på nett og ser noen andre som blir hatet.
1: Ja, og så tror jeg også det at nettopp det med at noen svarer, minner på at internett en del av offentligheten, og at det mennesker bak skjermene, det jeg jo det man glemmer. Altså faktisk mennesker, fordi det jo de triveligste mennesker kan jo skrive de verste ting på internett.
0: Ja, ja. Det jo det. Mm. Og det kan vi jo selv også.
1: Det kan vi også.
0: Det ikke vanskelig. Altså, du sitter der og hisser deg.
1: Jeg holdt på her om dagen og skrev ut en helt sånn svar ut, og så tenkte jeg, så har jeg lært meg å telle til, I hvert fall ikke 10, men kanskje til 3, så droppet jeg det. Og så tenkte jeg, nei, det går ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men du, altså, du begynte I radio.
1: Mm.
0: Ja. Var det, hvordan kom du deg dit?
1: Det var en sammen med en humorvennegruppe Blymanda så vant vi en konkurranse en sånn P3-konkurranse og da fikk vi en tur til humorfestivalen Fringe I Skottland og der gjennom radioprogrammet da, som vi hadde laget som var et sånt sommerprogram og der møtte jeg Klaus Sonstad og der sa min gode venninne Sigrid Bonde Tusvik at det var første gang han sette meg flørte for jeg hadde kastet noen sånn bakerskive på han jeg tror jeg prøvde bare å tulle litt og da ble det så god stemning at da ble jeg assistenten hans da da ringte en trivelig dame da og sa at du har, vil du ha jobbet Petra så sa jeg ja og sa han etterpå at det I Trondheim men det ble veldig hyggelig så da flyttet jeg på Trondheim og så bodde jeg der I 2-3 år
0: Ja, og var radiodame I P3.
1: Ja,
0: og da hørte jeg veldig. Det. Og så jeg deg plutselig igjen torsdag kveld fra Nydalen.
1: Ja, da flyttet jeg ned igjen, og da ble det fortsettelse da med denne gjengen som jeg hadde laget radio med tidligere. I hvert fall mesteparten av dem. Og det var jo et slags sånn ukentlig sketsjeshow da.
0: Ja.
1: Som var på torsdagen på TV 2.
0: Og så har det bare tatt av.
1: Ja, så det litt forskjellig som det som... Men jeg sier som pappa, det utrolig at du I jobb.
0: Han hadde aldri, han visste ikke helt hvor han skulle sette, hva han skulle sette deg til.
1: Nei, så tror jeg vel, jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen, men at så, når du blir pensjonist, så blir du ærligere og ærligere. Så nå han I sin ærlige fase av livet. Han synes det smått utrolig, ja.
0: Han
1: sender tilbakemeldinger på det man gjør, både positivt og negativt, og det setter jeg stor pris på, for da vet du jo at noen tar deg på alvor, da.
0: Men du, hva slags forhold har du til faren din?
1: Han jo... Jeg pleier å skrive et kort til han på farsdag, men jeg skriver, du som en far for meg. Da blir han så jasende, for han... Jeg jo det! Jeg jo faren din! Nei, han Han veldig... De fleste vel hvis man heldig, har et nært forhold til foreldrene, men jeg har vel brukt han veldig aktivt som en far, da, og egentlig rådgiver, så jeg tror han noen ganger blir litt sliten av det, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg han også setter veldig pris på det, fordi både søsteren min og meg, Cecilie, som også jobber I radio og TV, vi veldig på, da. Så vi, og når han kommer på besøk, så blir han gammel fastlege, da blir begge to syke og sier sånn, vil du kjenne på håndleddet mitt, det har vært så vondt. Jeg har ikke kjent på noen smerte noensinne nesten, ja. Men da prøver vi å få mer omsorg, da. Så vi to sånne voksne damer I 40-årene som så, fortsatt sånn skrikebaby.
0: Pappa, ja. Du, det jo ikke nok med at du liksom bruker den privat som fastlege. Du tar han jo med på scenen nå.
1: Tar han med på scenen også, det vet jeg ikke om han liker så godt egentlig, men jeg synes det veldig morsomt, for han har jo et veldig alvorlig fjes.
0: Og da, litt sånn pokerfjes?
1: Litt sånn pokerfjes, ja. Og da, det synes jeg spennende å ta han ut av sitt faste habitat. Så det en slags... Men nå har han fått lov å hvile litt grann, da.
0: Men han... Altså, for det, han har jo fått deg.
1: Mm.
0: Han... Har han mye... Eller har du fått mye av han? Altså, har han den der litt skrå... Litt artige...
1: Jeg tror I hvert fall at vi har en slags litt mørk familiehumor, hvor det meste lov, og alt blir tatt I sin beste mening. Da kan man jo gå litt på trynet hvis man går ut av huset, da, for det ikke sikkert alt var så bra som man trodde. Men man får vel rett og slett kanskje nesten litt for god selvtillit, hvis noen, ler veldig mye.
0: Ja, for han ler av deg.
1: Ja, og så tror jeg også moren min som døde på 90-tallet og broren min som døde I 2009, de også var jo veldig jøglete. Så jeg vet ikke helt hvor alt sammen kommer fra.
0: Men, Nei, så dette liksom, du vet hvor du har det fra.
1: Jeg tror det, også, men han blir veldig glad hvis vi klarer å si noe som ikke idiotisk. Da han sier, han har et slagord, han sier det lov til å prøve å bruke hjernen. Så da blir det, hvis vi sier noe som litt smart da.
0: Ja, for han litt engstelig for at han har fått et avhold.

0: kom som egentlig bare kan jøgle og være ironisk?
1: Nei, men jeg tenker prøv litt igjen da.
0: Ja,
1: for eksempel, jeg var lørdagsbaltist en gang, og det var verdens verste lørdagsbaltist, for det eneste du får betalt for at du skal mene noe hardt og tydelig. Og jeg jo så konfliktsky, så jeg var sånn på den ene siden det, og på den andre siden det. Og det endte jo med at den der redaktøren som jobbet i den avisen ringte meg, og da sa jeg, skal du sparke meg? Og så sa han, ja, det må jeg faktisk. Og da pappa lettet, for han sa, så kjedelig kan ikke avisen være.
0: Men der kunne du lært noe av din venninne Sigrid Bonde Tusvik.
1: Ja, absolutt.
0: Som veldig flink til å skjære ned til bein og slå hardt.
1: Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Men tilsammen så, så funker det vennskapet veldig bra da.
0: Ja. Ja. Men vi skal snakke mer om hva du gjør, for det at etter at du ble kjent for å være komiker I Nydalen og var på P3, så har du gjort veldig ordentlige ting også.
1: Prøver.

0: kjempehyggelig, og vi har nå snakket om at du en tøyskopp som har gjort mye rart, og du har tullet, og faren din han litt overrasket over at du på en måte klarer deg I livet og har jobb.
1: Mm.
0: Og jeg tenker, du har jo tullet mye, og men du har jo ikke bare tullet, for du har jo tatt med deg din egen historie til scenen, og du har da en mor og en bror som tok livet av seg,
1: ja.
0: Og du har da snakket om selvmord fra scenen, og det har du gjort med stor suksess.
1: I hvert fall, det jo, det snakkes jo en del om det, men det ganske vanskelig å snakke om, og så Og vanskelig kanskje feil ord. Det også ubehagelig å snakke om. Og så det så mange som opplever det. Og noen har opplevd det nylig, og jeg nå, det jo veldig mange år siden de døde I selvmord. Men man har det jo med seg da. Og så jeg, det ene var det at jeg hadde liksom lyst til å dele, det et utbrukt ord på en måte, men fortelle da om det som man var mest opptatt av hjemme rundt kjøkkenbordet når man egentlig jobbet på torsdag kveld med parrykk. Ja, det andre jo at det liksom at hva kan vi gjøre for å få den selvmordsstatistikken, og jeg vet ikke om det hjelper å prate, men jeg tror I hvert fall for min egen del det altså det akkurat som at rommet litt lettere å snakke sammen om det nå enn for 30 år siden da. Men samtidig, da var jeg barn, så hva jeg var da? Før var jeg veldig opptatt av å si at dette ikke var terapi for meg. Dette var bare for å liksom være flink og sånn, men jeg tror jo for min egen del så har sikkert dette hjulpet veldig å på en måte ikke ha noen hemmeligheter. Så det noen som synes at jeg snakker litt mye, og det gjør jeg, så jeg, og det får jeg høre da av de rundt meg, at nå kan du være stille.
0: men det, at du da forteller veldig åpent om alt det du har opplevd, mm. og om hvordan folk har reagert rundt deg, og om det såreste av det såre,
1: mm.
0: og om det at du ikke forstår og at du lei deg, altså det vil jeg jo tro gjør at veldig mange mennesker har lyst til å komme til å snakke med deg om det de har opplevd av vanskelige ting.
1: Ja,
0: du har jo åpnet et rom der.
1: Ja, man tar bort litt den der første høflighetsfrasene på en måte, eller den der, kanskje noen ganger så hopper man over været og bilen, og hva synes du om Vestfold, og så hopper man rett inn I purra, og så sier man hva man egentlig er opptatt av. Da. Og det, da alle, det du, det jeg, alle som hører på, har jo med oss sånne historier. Og så det jo ofte, selv om de helt ulike, så det jo noe likt I dem, og det havner jo ofte om savn da. At det noe man, at man savner noen som har vært der en eller annen gang, eller at livet ikke blir akkurat sånn som man hadde tenkt. Og det behøver ikke nødvendigvis handle om død. Altså at man har en eller annen drøm, eller, altså egentlig, så føler jeg litt at jeg snakker med folk, og de forteller litt sånn hemmeligheter på en måte.
0: Men synes du det greit, eller blir du sliten?
1: Jeg synes det ganske sånn spennende. Også fordi det å snakke med folk man ikke kjenner like veldig godt. Og så kan man jo bli sliten fordi hvis du når man har problemer, så kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre, egentlig. Fordi man jo ikke... For hvis jeg sier, jeg har delt telefonen min ofte, for jeg synes det veldig gøy å snakke med folk, men hvis I krisesituasjonen, så håper jeg jo heller at folk ringer 116-123 og snakker med noen som har litt peiling på mental helse. Så jeg føler meg jo som deg, på dette området så føler jeg at det litt en evig voksenopplæring for min egen del.
0: Ja, det ofte du sier at kanskje du skal ringe 116-113?
1: Jeg sier ofte det, eller har du noen å snakke med? Jeg snakker med fastlegen, jeg sier sånne ting, men da det er jo vondt at det ikke alle som har noen å snakke med. Da tror jeg ikke det at man hører på kanskje livsviktig, men man fyller et behov da. Ja, der og da.
0: Men du tar aldri den at du på en måte sier, vet du hva, jeg tror ikke jeg den rette å snakke med deg, jeg tror du må finne noen andre.
1: Jeg har sagt at dette har jeg ikke peiling på, det har jeg I panna. Så det har jeg sagt, ja. Dette vet jeg ikke nok om. Eller for noen ganger så men det ikke alltid man skal, hvis du I en eller annen krisesituasjon, så det ikke alltid det at man vil at den aldri skal fikse det. Det jo, det har jeg lært på sånne kurs, som sikkert du har gått på også, at noen ganger så det at du sier, dette høres jo veldig leit, slitsomt ut, eller dette fortjener du ikke. Sånn skal det ikke være. Altså at man trenger litt trøst.
0: Ja, enn, kanskje bare at noen hører på.
1: Ja, mer enn en løsning.
0: Ja. Og nå har du jo flyttet til Sandefjord fra hovedstaden, så nå har du jo fått et helt nytt lokalt publikum der også, som kan sette seg i hagen din.
1: Men nå var det en dame som sa, det greit nok at du har flyttet ut, men du må jo ikke være med på alt mulig. Og så her på forrige søndag så hørte jeg det var en sånn speaker og en mikrofon nede i sentrum som jeg hørte opp i hagen. Og så sa jeg, hva det for noe? Og så sa mannen min til meg, ja, det ikke vondt, eller så det noen som snakker i mikrofonen, og så det ikke deg selv.
0: Ja, og der kan du jo si at du har jo allerede på en måte gjort Sandefjord til et nærpublikum, for du arrangerer jo søndagsmiddag.
1: Ja, ja,
0: for
1: ja, ja,
0: mange.
1: Hvor mange vi hadde. Til høsten så kommer det en tv-serie om ensomhet, og så prøver vi egentlig å finne ut av hva er ensomhet, hva er det egentlig som hjelper mot det da. Så i mars så lagde vi en sånn, vi prøvde å lage Norges største søndagsmiddag, utendørs på Jotun Arena, med masse hjelp av frivillige. Og så har jeg fortsatt med dette gjennom Sandefjord Frivillig Sentral da. Det mange flinke folk. Og så en gang i måneden så har vi middag der da. Sandefjord spiser sammen. Så håper jeg at dette skal inspirere da, til at man kan rett og slett møte folk du ikke kjenner, prate med folk du ikke kjenner. At det kan gjøre dagen bedre.
0: Ja, og du startet jo også Ensomhetspartiet. Ja. Det gikk, altså du
1: det gikk kom ikke inn
0: på Stortinget, men... Men du gjorde det jo?
1: Ja, det gjorde det, altså var det, men det var jo det er jo altså det er jo veldig mange ting som viktige i verden, men jeg tror at liksom det, vi må ta med på alvor at vi faktisk kan gjøre noen ting for å komme nærmere hverandre da, og det har vi jo en hunger etter å være nærmere og hvordan vi skal prøve å løse det, men det jeg ikke kan så mye om, det politikk. Så det var jo veldig vanskelig, så all ære til folk som jobber med det hver eneste dag.
0: Ja, for det har du lært.
1: Det har jeg lært, ja.
0: Men er du ensom da, Else?
1: Nei, jeg vil si at jeg ikke så ensom akkurat nå, nei, men jeg har vært det i noen perioder, og det er jo kanskje også grunnen til at man snakker om sorg og sånt, at jeg har vært i noen sånn faser i livet, som man sier. Jeg har følt meg litt alene om å være lei meg, da. Og så har jeg prøvd liksom å skjule det. Men nå når jeg står over gjerdet og holder på med plenrettsing nede i Sandefjord, så vil jeg si at jeg veldig lite ensom, ja.
0: Men da foreslår jeg at hvis det noen som har lyst til å snakke med deg om noe, så må de bare komme til deg og hjelpe deg med hagearbeid. Og så kan dere stå sammen og drive med hagearbeid, og så kan du låne øre.
1: Ja, og så kan de hjelpe meg med rhododendron og så den jorda der egentlig.
0: Ja, så du lærer hvordan du skal få en prakthage i Sandefjord?
1: Ja, det absolutt.

0: Else, du har snakket om egen helse på TV, du har barnløshet har du snakket om, du har liksom prøvd å gifte deg på TV, eller du har gifta deg I Oslo Spektrum foran 8000. Visse at det var vel ikke sånn helt formelt giftemål, men...
1: Det var ikke juridisk, men nå det juridiske ordnet også for lengst hjemme i egen stue.
0: Og det samme mann.
1: Det med samme mann,
0: ja. Ja, det helt utrolig.
1: Ja. Ja, men det har vært mye... meg I fokus, ja.
0: Men det vi kan lure på liksom, hvor går grensene for hva du kan...
1: Jeg tror jeg har gått over grensen noen ganger, tror jeg.
0: Ja, du har mistet dem?
1: Ja, det tror jeg absolutt at man blir litt blind, ja. Så kan man jo si kanskje det litt latskap, at man liksom alltid skal bruke seg selv. Men jeg tror jo, nei, grensen går hvis man skal prøve å være smart, så det vel at hvis noe... Det jo masse som for kjedelig. Ikke sant? Som, oi, dette blir for kjedelig. Jeg kan ikke snakke veldig lenge om plendressingmerket før du sovner her på P1+. Og så er det jo, når vi snakket om sånn selvmord I familien, og sånt, så er det jo masse som for trist. Ikke sant? Så det blir jo en...
0: Helse og overvekt og barnløshet, det jo trist det
1: også. Ja, helse og... Nei, jeg vil ikke si at overvekt og barnløshet så trist. Jeg sier barnfrihet. Det er det som det korrekte ordet.
0: Ja, barnfrihet.
1: Det der, ikke sant? Nei, men sånn som med vekt, for eksempel, det med ujevne mellomrom, så det jo utrolig mye om det I media. Veldig mye, og hvis man selv tenker at man skulle sett litt annerledes ut, så det som at det dukker opp overalt, og så det så steile fronter om hva som riktig, og det, så det å prøve å undersøke litt om, og også være litt undrende hva som egentlig rett, da.
0: Og du har liksom, du synes det helt greit, du føler ikke at du, alle vet hvem du og alt om deg.
1: Nei, det tror jeg, for de aller fleste mest opptatt av seg selv.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke jeg noe mer, men det jo det, det jeg meg selv, da. Så det, men jeg tror ikke jeg noe mer interessant enn noen andre, da. Men det beste, det aller viktigste jo å jobbe med folk som smartere enn seg selv. For de sier fra når det blir for mye.
0: Ja. Og det gjør du.
1: Ja, det sier folk fra meg.
0: Ja. Ja, ja. Men du, nå skal du begynne med noe gøy.
1: Ja, nå det jeg ikke tatt opp enda, men nå skal Erik Solbakken jeg lede et program som heter Hotell Romantikk. Hvor det da for folk over 60 som skal prøve å finne kjærligheten, som skal være sammen på et hotell. Og der skal vi prøve å være som jeg både flyer på veggen og prøve å hjelpe da folk å finne
0: Ja, hvordan skal dere gjøre det da?
1: Nei, hvordan det du fant kjærligheten da?
0: Ja, nei, jeg var på et kurs da.
1: Var du på et kurs?
0: Ja.
1: Hva slags kurs var det
0: da? Jeg var på engelskkurs I Darlington I England.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Var det love at first sight?
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja, eller det var noe.
1: Det var noe. Hvordan merket du at det var noe da?
0: Nei, det var noe. Det var så mye at etter 10-15 minutter tid så måtte jeg gå ut og sende en tekstmelding til en venn og si nå det noe her som treffer meg midt I magen.
1: Oi!
0: Ja, han sitter I andre enden av lokalet og vi har ikke vekslet et ord.
1: Og så likevel var det noe etter 10-15 minutter?
0: Ja.
1: Og dette var jo nesten litt sånn lille bendig sagt.
0: Ja.
1: Da var det utseende? Eller,
0: ja, det utstrålingen.
1: Utstrålingen, ja.
0: Ja.
1: Og det sånn fortsatt I dag?
0: Ja.
1: Ja. Men hva gjorde
0: 26
1: du?
0: År senere.
1: Hva gjorde du for å
0: Ingenting.
1: Få kontakt?
0: Jeg skulle ikke.
1: Du skulle ikke, nei?
0: Nei.
1: Så du, og da det sånn man sier at man minst venter det, så kommer det?
0: Ja, nei, det var ingen behov.
1: Ingen behov, ja.
0: Hadde kjæreste, hadde liv på stell.
1: Åja, så dette bare trengte seg på.
0: Ja, så det jo sånn som folk drømmer om.
1: Ja, for jeg gjorde det veldig motsatt. Jeg rykket jo ut og sa,

0: jeg booket Oslo Spektrum, vil noen gifte seg med meg? Så det var jo veldig lite sånn mystisk.
1: Men til gjengjeld de da som sa ja til å møte deg, det var barskinger.
0: Det var barskinger. Så det var jo en sånt, kanskje en liten sånn tanke om at de som var villige til å gjøre det, de tenkte, ja, det så farlig, ja? Og det jo en veldig god følelse. Det så nøye?
1: Altså, så fantastisk at det gikk.
0: Ja, det var veldig, det var flaks.
1: Ja, det var flaks.
0: Og så var det veldig hyggelig at mannen min, Tommy, sa, han likte ikke det så veldig godt, og det synes jeg veldig trygghetstegn.
1: Men han likte deg?
0: Han likte meg, og så sa han at dette gjør vi aldri igjen. Vi skal aldri gjøre noe sånt noe igjen.
1: Men hvordan skal du klare å overføre det til da folk du ikke kjenner som skal finne hverandre på et hotell? Det jo en litt sånn kunstig setting.
0: Det absolutt en, på en måte en kunstig setting, men samtidig så da har man, jeg tror mye handler om at man da har man lyst, på ordentlig lyst, og at man dette ikke på tull. Du har lyst til å gjøre det. Og så tror jeg at man kan jo finne kjærligheten, så kan man også finne venner, og så kan man også utfordre seg selv litt, og så skal det være hyggelig. Det er hyggelig. Så det tror jeg kan være spennende på mange vis, da. Men akkurat det der å finne noen, der er jeg ikke noen ekspert, men kanskje kan hjelpe folk til å si hva de føler.
1: Men hva målet? Er det sånn at det liksom ut av serien skal det komme 10 par?
0: Ja, da får alle hver sin bil og en hytte og store pengepremie. Nei, da. Nei, det vel å prøve å finne kjærligheten, da. Så det ikke noe... Så
1: det er ingenting, det ikke noe mindre enn det. Og så skal du og Erik Solbakken koble dem på artige måter, da.
0: Ja, men vi skal... Jeg tror vi rett og slett skal... Vi mer i sånne støttekontakter i bakgrunnen, også. Så det, vi skal ikke gjøre det så mye her. Her skal vi la kjærligheten gjøre jobben selv.
1: Ja, vet du hvor det skal gjøres?
0: Det vet jeg ikke om jeg kan si, faktisk.
1: Nei, det kan du sikkert ikke si.
0: Jeg vet ikke om jeg kan si, faktisk. Nå må jeg gå inn i kontrakten der, men vi skal spille din snart, og det flinke folk med på laget. Så dette tror jeg skal bli... Dette tror jeg du kommer til å like, Holm.
1: Ja, og det jo folk over 60.
0: Og
1: det jo veldig sjelden du ser det de som sjekker hverandre på TV.
0: Ja, og det, men det...
1: Du ser mer sånn Love Island, og da de bare unge og vakre og ringfrie.
0: Lysten etter å holde noen i hånden, var ikke det hele livet?
1: Jo, ja. Det bare det at TV ikke så interessert i det, kanskje.
0: Ja, men nå viser jeg at...
1: Nå kommer det.
0: Ja, kommer mer
1: på
0: mer.
1: NRK?
0: På NRK, ja.
1: Ja, og dette jo strålende.
0: Dette strålende.
1: Ja. No. Er det mer du har lyst til å lufte om artige planer?
0: Nei, så er det dette prosjektet om ensomhet kommer på NRK i høst. Det gleder jeg meg til. Så ellers så skal jeg... Nå skal jeg jo hjem tilbake til hagen, da, og få på noen plendressing og høre på PM+.
1: Ja, mer dressing. Ja, det er mer dressing.
0: Det kan alltid være mer dressing.
1: Du føler ikke at du liksom fort har blitt litt sånn voksen?
0: Jo. For lengst. Jeg prøvde en bøtte av her i går. Så tenkte jeg, nei, det, for nå jo det moten, vet du. Og så jeg meg selv i et vindu, nei, den går ikke, nei.
1: Else Kåss Furuseth, vår tid over.
0: Er vår tid over nå?
1: Ja, nå må du hjem til plendressingen din. Takk for at du kom.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medium. Påtalemakten i Tyskland har tatt ut tiltaler, og mener han har også gjort seg skyldig å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige sprengninger. 2 personer nå på vei ned etter å ha klatret opp i Empire State Building i New York i USA. Direkte bilete hos mellomannakanalen ABC viste 2 maskerte personer med et stort svart banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kysset og klemmet på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med ferda ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en ny hetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren i Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølgen som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
2: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngjev avgjørsla med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
4: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her. Og jeg må jo si det at jeg synes at dette et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
2: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som ønsker dem velkommen til en time med gammeldansmusikk denne sommerkvelden. Sommeren for 40 år siden startet bandet Johans. Torsten Hope har vært med hele veien, og han kveldens gjest her i på Dans.

Sundre-karen da og Hallingdal kraftlag. Han, Jostein Sørbøen, hadde en beskrivelse av denne når han kom ut i 2003. Sentrum i år heter Sundre, og når karene møtes på Sundre, da starter praten også gjerne med «Jaha, du er Sundre-kar i dag». Så denne renlenderen var så til alle Sundre-karen opp gjennom tida. Nå skal det bli en renlender etter Hans W. Brimi, spilt av Hepp.

0: musikk da, ifra jubileumsplata til Happy Squat. Men det skal fortsette dreie seg om jubileum her I på Dansefot. 40-års jubileum, og nå snakker vi om Johans, som mange kjenner ifra gammeldansmusikken. 40 år, tida går utrolig fort, Torstein Hope.
1: Ja, den går veldig fort. Det jeg som har vært så heldig og vært med fra starten I bandet, jeg lurer jo på hvor jeg har blitt av alle årene, men det som jeg bruker å si ellers også, at det er jo bare et tall.
0: Men hvis vi spoler oss 40 år tilbake til hvordan startet det, eller?
1: Du, det startet opp I, på Selbyfestivalen I Gammeldans, som det het den gangen I 1986. Da var vi en gjeng med spillkåte unggutter da, som traftes helt tilfeldig egentlig. Og ja, fikk god kjemi, og så var vi nå så heldige at etter vi hadde spilt på opptredene, da, så begynte det å komme inn spilljobber, og da var det faktisk gjort.
0: Det har blitt mange spilljobber på de her 40 årene.
1: Ja, jeg har bare satt fingeren opp I lufta, men for fin antall, men kanskje det borti en par tusen jobber sikkert da, med stort og smått gjennom en tida her da.
0: Men flere tusen spilljobber, det noen som står sånn litt høyt opp på lista?
1: Ja, vi har jo vært litt heldige og fått vært med på ganske mye da, spilt I lag med ganske mange store, kjente andre artister da, Vikingarna og Vaselina og DDE og så videre. Og vi har jo vært, vi var nå på 30-års jubileumet til Olivars i vikingskipet med ganske så mye publikummer da, og det var jo en stor opplevelse. Ellers så har vi jo vært på veldig mye festivaler rundt omkring, og dansefestivalen på Selen og en sånn høydepunkt, og Malung, altså de store andre da. Vi har jo vært heldige å få vært med på det I mange, mange år da. Vi har vært litt heldige og fått opplevd mye da, og så har vi jo vært, ja, vi har nå vært en del på TV på NRK da, på en strømme I noen av Godfot på loven da, og så har vi vært det der mange ganger. Det jo hele punkt. Så det mange av dem da. Det det.
0: Det var en som sa til meg en gang at Johans, dem best når de står på scenen og spiller. Har dere hørt det før?
1: Ja da, vi har jo hørt at vi et sånt liveband da, og det jo vi litt sånn stolt av da, for vi jo en av de få orkesterne faktisk I dag, og vi som spiller livemusikk, altså vi seks mann på scenen, og det som kommer ut høytalene, det ting vi musiserer selv da.
0: Det startet med gammeldans, som du sier, og dere ble jo et ganske så etterspurt gammeldansorkester, men så begynte dere å lukte litt på dansemusikken også?
1: Ja, nå har vi jo vært egentlig alltid videre at vi har på en måte

0: vi har spilt på fest, så har vi prøvd å følge etter det som ja, publikum ville ha oss, og vi jo en gjeng med musikere som veldig sånn allsidig musikksmak da, så vi har jo egentlig likt å spille ganske mye forskjellig musikk, men fra opp igjennom årene da, så dreide det jo seg litt mot annen rytme enn gammeldans, og det var jo litt sånn i tiden da, for at den skulle få ha spillejobb også. Og så har vi nå skiftet litt medlemmer opp igjennom tiden og fått med nye medlemmer som har hatt med seg andre sjanger inn i bandet, da, som har gjort at vi utvikler oss da.
1: Så må vi ha litt gammeldansmusikk også med dere, Johans. Dette er et opptak fra Kappspill.

0: ifra Kappspel I 1996 da, og Johans. Torstein, dere hadde altså stor suksess med gammeldansen på den her tida. Og det her var altså noe som folk likte veldig godt.
1: Ja, vi fikk jo veldig mye gode tilbakemeldinger den tida da, på den måten vi spilt vår gammeldans på da. Det jo det med tre trekspill og trommer og bass og gitar og at det velarrangert som vi kaller det da, altså at vi legger ganske mye I arrangementer som musikalsk uttrykk og det var nå på en måte forsten vår da, når vi var jo med på flere kappspillkonkurranser, men det var en fra 96 her da, som vi gjorde best I sånn konkurransesammenheng, da vi fikk vel en tredje plass, tror jeg var.
0: Kun slått av YouTube-laget og Grindstuen og Midtlys orkester.
1: Stemmer det, og det noe, det jo ikke noe for å bli slått av dem, for å si det sånn.
0: Men 40 år altså, med mye god musikk og veldig mye gammeldans, og dere har ikke lagt bort gammeldansmusikken... Ennå?
1: Nei da, vi har den med oss på stort sett mesteparten av festene vi spiller. Også på oppfordringen selvfølgelig da. Og så kan det nå være at vi på enkelte arrangementer der de vil ha litt mer gammeldans enn det vi bruker, og da gjør vi jo det. Vi flekser litt på det, så vi tilfredsstiller den som vil ha musikken vår.
0: Hvordan skal det feires utover sommeren det her da?
1: Ja, nå skal vi nå... vi skal jo på forskjellige slags oppdrag gjennom sommeren, men vi skal jo feire oss selv da, med en heidundrendes selskap da, oppe I Budalen den 8. august, der vi skal ha litt show, og vi skal ha lovedans, og vi håper jo at det kan bli en minnerik parkering da. Da håper vi det blir Stin Brakke oppe I Gjerland går oppe I Budalen.
0: Du nevnte jo I sted at dere har fått spilt mye gammeldans på TV og ikke minst radio opp gjennom tida. Vi skal avslutte denne lille seansen med et opptak fra Malvik som vi her I NRK gjorde tilbake I 1996 fra Samfunnshuset der, hvor dere spilte, tror du var med Ole Bjarnes denne kvelden?
1: Ja, det var en sånn gammeldans kveld ut på der da med Ole Bjarnes, det stemmer nok det.
0: Gratulerer med jubileet og fortsatt god sommer.
1: Takk, I like måte.

Det begynner å komme seg nå, så det gjør vi trivelig her. Vi skal ta en litt tempoforhånding igjen, kanskje, med en polka. Det blir en som heter for jubileumspolka.

Og da skal vi en shottis igjen. En luffer shottis.

Det var Johans musikk til. Vi hørte en luffarsjottis til en slutt her da. Orkestret som har 40-årsjubileum I år. Og da det på tide å få spilt kveldens tre ønskelåter. Tusen takk for alle tilbakemeldingene som har dukket opp, blant annet på e-post og ikke minst da I appen til NRK Radio. Denne gamlelandstimen går jo som vanlig gjennom hele denne sommeren, så du har også mulighet til å sende meg en melding hvis du har tre gamlelandsønsker du gjerne vil høre. I kveld så det Rikard som skal få sine tre låter spilt. Rikard glad I vals og har satt opp tre valser som han gjerne skulle ha hørt på dansefot. Først ut så refererer han til en plate som heter Fyr og Flamme som kom ut for 26 år siden. Med Øverskogen Torader-gruppe som hadde sin versjon av valsen.

valsen til mor opprinnelig da en låt som Gotthard Eriksen har komponert da, som Øverskogen Torader gruppe også har spilt inn. Og så har han, Rikard, skrevet en vals med YouTube-laget som heter Vals etter Ola. Da regner jeg med at det denne du tenker på, Rikard, Vals etter Ola kan.

U2-laget og vals etter Ola Kampen. Og den tredje låten på lista di, Rikard, den ligger klar nå. Du skriver at en av de fineste valsene du kjenner til Grøvelsjøvalsen. Du vil gjerne høre denne med Hedda.

litt nostalgi i form av Hattens kvartetta og en gammelspill polka. Nå skal det bli Marte Anita Trøa.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Trygg trafikk ber folk om å være ekstra varsomme på vegene. Sommer høytid for trafikkulykker, og til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veger. Det 6 flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksevn bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg trafikk.
1: Hver nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medier. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nektet for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkter har produksjonsdato 22-23 juni og siste forbruksdato 2-3 juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp i Empire State Building i New York i USA ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bilettet hos mellomandekanalen ABC viste to maskerte personer med et stort banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret holdt de et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at

0: vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
1: Så tenker vi med at England vant sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål I andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England I 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico I kvartfinale på mandag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

denne første kvelden i juli, så kan jeg, Erik Forfod, ønske deg velkommen da til På dansefot her i PN+.

har vært med noen år nå, Sven Ingvars, med denne Sommer I Norge. Den har vært med litt den her også, ifra Skandinavia.

En av låtene som Skandinavia hadde med på denne flyplata, og den heter Et steg for langt. Nå skal vi til Sverige og til en blid dame som heter Lotta Engberg.

Denne husker jeg når det kom, for det var altså I 1988, Lotta Engberg og Dore med. Vi skal hjem igjen til Norge nå, til en Steinar Engelbrektsson. Mye å gjøre denne sommeren, han også stadig ut og spiller.

For han står altså på Labbatunet på Dokka og spiller opp den her onsdagskvelden. Tidligere i ettermiddag så var det jo faktisk Mona Gilband som åpnet denne onsdagen da på Dokka. Skal du være med på Martna? Det finnes mange av dem rundt omkring. Her kommer Nordans.

0: ungdomsballet alt for høyt.
1: Nordans med Frank Scott i spissen, og den her da som heter Skal du være med på Martna?

en engel og jontes. Jeg nevnte jo Lavotun her I sted, det der det skjer denne uka, for der det også mye god musikk. Pia Pilgrens skal avslutte det hele førstkommende søndag. Men på lørdagen så det både Mats Blads og Hanne Mette Band og Holidays, fredag, Bjørns, Holidays og Anne Nørsti. Og I morgen så det blant annet Donnes og Martines som står på scenen da på Dokka.

0: ringer meg iblant.
1: Pia Pilgren sang «Du kan vel ringe meg iblant». Og så har jeg lyst til å spille de her veteranene da, fra Flamingo-kvintetten.

Flamingo-kvintetten som spilte seg gjennom gamle gode gjeng. Litt ny musikk også får det ikke mange dagene siden Skyts kom med en ny singel som heter Aldri I Livet.

Sommeren 84 fra 1984 og Ole Ivars og Lasse Johansen. Det var lite ønske til denne onsdagskvelden. Det kommer tre ønskelåter etter klokka 21 i kveld. Sommerlig musikk, ja. Duften av ditt hår. Jeg synes jo den litt sommerlig den her også, med Hans Petters.

du gitt oss mye ok musikk, Stensons. Du gir og du tar var en av de her låtene. Og denne befinner seg på en platte som de ga ut for noen år siden, som heter Du kommer vel på festen. Nå skal vi til en låt som bandet Mats Rogers ga oss for et par år siden. Denne som heter Darling.

Det var noen som har sagt det opp gjennom tida også. Darling, kom tilbake til meg. Vær det et forsøk. Dette var Mats Rogers. På lørdag så hadde jeg jo besøk av Gro Anita og Leif ifra Kontrast, hvor de hadde med seg ny musikk da, i form av denne plata som kom sist helg, som heter Mer enn bare venner. Her en annen låt ifra denne plata som heter Vagabond.

Vagabond ifra den nye plata til Kontrast. Og Gronita Leif var jo på besøk her på lørdagskvelden. Gikk du glipp av det, så finner du sendinga I NRK Radio-appen. Det kommer jo også ny musikk til helga, for da kommer det en ny låt fra gutta I Bjørns orkester. En liten hyllest til alle som har bursdag. Mer om dette på lørdagskvelden. Men vi kan jo spille litt Bjørns musikk I kveld også, og da tror jeg vi tar den her, Mørke Engel.

Mørke Engel da Bjørns orkester, og så kommer det da ny musikk fra Bjørns til helga. De skal jo spille på fredagen og låten gis ut da på Lavotune, mens jeg skal spille låten neste lørdag her i på Dansefots.

Det var en Mr. Reide. Jeg savner deg, snuske. På denne første dagen I juli, hvor jeg, Erik Forfod, skal bli med deg her I PN Plus, frem til klokka 22, med på dansefot. Nå det straks klart for en nyhetsoppdatering.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis skadde og heimløse, sa han i en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har tatt seg inn i det hardest råka området.
1: Nå har vi kommet til La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inni ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i livet, er jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund er kanskje på sporet, men nei.
1: Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 er fremleis sakna i Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
3: Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo i kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico i 8-delsfinale på mandag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som fortsatt kan si god onsdagskveld til deg. Fortsatt på Dansefot da, her i P1+.

Mats Bergmans som sang Hallån, hallå. Vi kjenner jo Torleifs-låten som heter Kura Gømma, som Torleif Torstensson har komponert. Her kommer det en versjon fra

0: en av de her gullåtene som Torleif har etterlatt seg, denne som heter Kuragema, og denne versjonen var det Titanics som hadde gjort. De har jo også gjort en låt med Torleif Torstensson, denne Torleifs saksofoner. Den skal vi nok spille litt senere i sommer. Nå skal vi ut på tur i en grønn Renault sammen med dansebandet.
1: Jeg blir litt stram i natt.

kjennetegnspennet da, en grønn Renault. Og nå skal du få en danse videre. Vi skal slippe til ville veier. Bare dans. Bare.

0: bare dans ville veier, som du også hørte på lørdagskvelden, for da spilte en av de her nye låtene til Ville Veier, denne duetten da med Inge-Lise Forsbakk. Nå skal vi ta det helt med ro, sammen med Mix.
1: Den tida som vi fikk i lag, den vart så alt for kort, den vart med en vinter.

Når tonen dør da, ifra bandet som heter Mix. Snart 21:30 denne onsdagskvelden, og da tror jeg det på tide å få spilt kveldens tre ønskelåter. Og så har jeg med en melding i kveld da, ifra Sissel og Odd, som har tre låter de gjerne kunne tenkt seg hørt fra et band som de liker veldig godt. De skriver jo at de liker jo egentlig mange forskjellige band, men så er det noen da som skiller seg ut, og en av disse er bandet Striplers. Så Sissel og Odd starter med følgende. Det hadde vært kjempefint om vi kunne få høre bare 15 år.

Jeg tror på kjærligheten og en striplers. Den siste låten som Odd og Sissel har satt opp på lista si, det en av de her nye låtene som har kommet nå I år, som også kommer da på den her nye plata til striplers. Så her låten dere hadde ønsket, det alltid det jeg kommer elsket.

Alt takes i ti. Vi hørte da om PK og dansefolket. Finne meg selv, det noen 200 ord da fra Hanne Mette.

20 år så har denne stått på repertoaret når Johans har vært ute og spilt til dans. Nå har de også spilt den inn på plate, Øppne.

0: Una cerveza på en onsdagskveld ifra Gunnar Fjellseth-Ben. Takk for at du har fulgt med på Dansefot I kveld. Husk ny sending på lørdagen. Ha fortsatt en fin onsdagskveld og ha det godt.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter det kraftige jordskjelvet I Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen I Venezuela, melder Reuters. 10.000-vis fremdeles saknet etter det kraftige jordskjelvet som råket landet førre veke. 6 personer drepne og minst 50 såret I russiske luftangrep I Ukraina I dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør I Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg I Russland I dag tidlig. På Svalbard var juni I år den varmeste junimåneden som registrert siden målingene startet I 1899, det skriver Klassekampen. Det stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men I Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare I Akershus fylke har 15 personer mistet liv I trafikken så langt I år. Det 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Skjelbre Larsen I utrykningspolitiet.
2: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
3: Hittil I år har over 50 personer dødd I trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
4: Det jo alt fra bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi ser særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
1: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter I saka, Jenny Dahlbakken. Brasil nervøse før åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før I VM I 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
5: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Populær musikk ispill litt sladder. Pils.
1: Scenedebuten kan være tøff og vanskelig, men også starten på noe stort.
2: I dag i Pils så skal vi se nærmere på noen av de største artistene i bransjen, og hvor de debuterte, og ikke minst, hvordan gikk det.
1: Og vi starter med et orkester som har klart seg bra også etter debuten.

0: R.E.M. med sangen Radio Free Europe.
1: Bård Osesalda, jeg heter Finn Tokvam, i lag lager med programmet Pils her på P1. Det står for populær musikk i sped litt sladder. I dag det tema scenedebut.
0: Det noe alle må gjennom. Den første gangen på scenen. Den kan være nervepirrende, den kan være avgjørende. Og i dette tilfellet her, så var det starten på en kjempekarriere.
1: Om en liker det eller ikke, R.E.M. et av de store orkestrene i verden i dag. Hvor tid debuterte de?
0: R.E.M. debuterte 5. april 1980 i et bursdagsselskap til en kamerat.
1: De hørtes ikke så imponerende ut.
0: Nei, men de spilte altså da for denne kameraten på festen hans, som for øvrig ble holdt i en nedlagt kirke i Athens, Georgia. Og en av de som var til stede der ble så begeistret at han hyret bandet til en konsert i mai, og da fikk de $100 for å spille.
1: Oh ja, så den første jobben var gratis, neste jobb $100. I dag det visst flere $100 de skal ha for å opptre.
0: Ja, men det vel fullt fortjent.
1: Ja. Men dette betyr jo at den første jobben deres i dette bursdagsselskapet gikk bra, for det avla nye jobber.
0: Ja, det var jo avgjørende for R.E.M. at de spilte.
1: Og ikke alle debuter like vellykka som R.E.M. sin. Da får vi komme tilbake til ute i programmet. Hvem skal vi til nå?
0: Jeg tenkte vi skulle snuse på to band som begge hadde sine debuter i 1965. Og da starter vi med The Doors. Høres det bra ut?
1: Det høres voldsomt bra ut.
0: Vi skal til et lite lokale i Santa Monica i California, 5. juni 1965. I forkant av dette så har jo Jim Morrison møtt organist Ray Manzarek, og han har sunget foran på stranden. Altså, de to sitter alene. Jim Morrison sier, jeg har lyst til å starte band, og jeg har skrevet et par låter, men jeg har ingen erfaring for å synge.
1: Nei, for han jo i utgangspunktet forfatter, musikken og interessen for det kommer til hvert.
0: Men når Ray Manzarek får høre Jim Morrison synge, så tenker han med en gang, ja, vi må starte band, vi nødt til å gjøre det. Samler sammen Robbie Krieger på gitar, John Densmore på trommer, og 5. juni 1965 altså, så debuterer The Doors.
1: Og hva kan du si om debuten?
0: Det ga mer smak.
1: For Doors eller for publikum?
0: Begge.
1: Vi skulle gjerne ha vært der på debuten. Vi skulle også gjerne ha vært der da de satt på Strondi og Jim Morrison sang, men vi har det på plata.
0: Ja, gruppen spilte inn den låten som Jim Morrison sang for Ray Manzarek, og den heter Moonlight Drive.

0: Moonlight Drive med The Doors.
1: Vi held oss I 1965, og et annet orkester som debuterte på scenen dette året.
0: De ble ikke fullt så godt mottatt, må jeg vel si.
1: Hvem handler det om?
0: Det handler om The Velvet Underground. Et band som aldri hadde noe stort publikum da de holdt på, men som I årenes løp har fått stadig flere tilhengere.
1: Større og større publikum etter hvert som året har gått.
0: Ja.
1: Debuten deres, det gikk ikke så bra?
0: Nei. Debuten til The Velvet Underground fant sted på en high school, på en dans, altså en skoledans.
1: Det ikke så spesielt rock'n'roll, eller da?
0: Tenk deg at dette The Velvet Underground. Og her kommer de og skal spille for et publikum som egentlig vil ha Hang On, Sloopy og Satisfaction og gjerne noen Beatles-låter.
1: De fikk ikke akkurat da?
0: Nei, slett ikke. Den 11. desember 1965 på Summit High School I New Jersey så fikk de langt mer eksperimentell musikk.
1: De var sikkert ikke så fornøyde med musikken nett den kvelden, men senere så det mange som kan skryte av at vi var på debuten til denne gjengen.

0: for $5 i premie.
1: Fantastisk.
0: Det var mye penger.
1: Det var mye penger. Utstrålingen og stemmen var tidlig på plass. Og vet du hva sang han debuterte med?
0: Ja, Old Shep.
1: Og den tok han med seg også videre i karrieren.
0: 11 år senere så satt han seg ned ved pianoet i studio og spilte inn en versjon av Old Shep sammen med The Jordanaires.

0: Old Ship med kongen Elvis Presley.
1: Den første sangen Elvis noen gang framførte på en scene, altså, når han vann en talentkonkurranse, 10 år gammel, og vann $5. Fra kongen til knekten,
0: Bob Dylan.
1: Ja,
0: det var elegant overgang.
1: Tusen takk. Dylan, når vi hører på de tidlige platene hans, høres voldsomt gammel ut.
0: Ja, han gjør det. Du skulle ikke tro at dette her en kar som knapt 20 år gammel. Han høres egentlig eldre ut på sin debutplate enn han gjør i dag.
1: Ja,

0: Så altså, dukket han opp igjen i det samme lokale, som for øvrig het Gerdes Folk City. Og den opptreden gjorde at en journalist skrev en panegyrisk omtale av Bob Dylan i The New York Times. Og det førte til at Bob Dylan fikk platekontrakt.
1: Så det var et lykkelokale han debuterte i?
0: Det var det.
1: Og en av sangene han framførte på debuten sin var denne her, en hyllest til Woody Guthrie.
2: I'm out here 1,000 miles from my home.

0: of the man that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: Song to Woody med Bob Dylan fra hans debut-LP.
2: Scenedebutene vi har vært innom i dagens program har alle funnet sted i USA, men til slutt skal vi langt kortere avgåre.
1: Vi skal til nabolandet Danmark.
2: Men ikke noen dansk artist på scenen?
1: Nei, et av de største bandene i rockens historie.
2: Og da snakker vi 70-tallet, utover 70-tallet.
1: Ja, altså gjennom hele 70-tallet så dominerte dette hardrockbandet, men de hadde sin debut i Danmark 20. september 1968.
2: Ja, og hvem tror du det er, kjære lytter? Du får 3 sekunds betenkningstid. Her har Ose et lite hint. Ja, de har skjønt da. Led Zeppelin.
1: Riktig.
2: De debuterte i Danmark.
1: I en tenåringsklubb i Gladsaxe.
2: Hva heter det?
1: Den heter Gladsaxe Teen Club.
2: Ja, Gladsaxe, ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Og du trodde noe annet, du?
2: Nei. Det gjorde jeg ikke. Men i Gladsaxe, ja.
1: Der debuterte Led Zeppelin.
2: Hvordan havner de der?
1: Altså, de måtte jo prøve ut det nye bandet. Forhistorien var jo at Jimmy Page, gitaristen, sto alene igjen med rettigheten til navnet The Yardbirds, samlet rundt seg nye musikere, og dette bandet kunne han ikke turnere med i England, Skottland, Wales, Irland, før han hadde testet ut hva fungerer ikke.
2: Så Danmark var da en prøvekanin.
1: Riktig. Og manageren til det nye bandet, Peter Grant, han sto ved siden av scenen da bandet eksploderte 20. september 1968, og han sa senere, helt utrolig.
2: Og de i salen må ha fått en fantastisk opplevelse.
1: Ja, for 5 kroner.
2: 5 kroner?
1: Det kostet 5 kroner å se Led Zeppelin på deres debutkonsert 20. september 1968 i Gladsaxe i Danmark.
2: Billettprisen

0: Pils denne gangen var et gjenhør fra 2010.
1: NRK PN+.

0: En plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: NRK P1+. Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper i kveld imot et russisk droneangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Vrakrester skal ha fallet ned i to bydeler, og et tak på en bygning i sentrum står i brann. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm i Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt i år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor i Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savna etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren i Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Og det er ikke bare i Europa det er varmt. New York i USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarmhetebølge, og det er samstundet som nordmenn er på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge IRNO kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New York og åttendedelsfinale på søndag.
2: Det er jo en grunn til at det er stor press, og det er at vi har kommet langt og har gjort det godt og er der vi er. Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tenker vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia i sin 16-delsfinale i VM. Dermed ligger laget Noreg var mot i gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan godt hende vi må forandre treningstiden. Altså, FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste laget værmessig. Men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter i 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger, og du kan få det med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte i Forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går i en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt i pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie i Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant i høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett i lys av høyesterettsdommen nylig, så går radiografene i sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling i pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Michaelsen, leder i Norsk Radiografforbund, og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen i retten. Mangemillionæren Jørgen Fenech anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt i saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
5: Hei! Dette Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
6: Dette NRK P1+.

Klokka på nattbordet lyser i mørket. Visen kryper imot sky. Ute står byen med halvåpne øyne.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren. Dommeren gir klar signal. Vi langt ute i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja. Og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trån. Og klokken to i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme. Samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her i år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige, så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme. Også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten i New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg inndørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt, biblioteker gjøres om til kjølestuer, offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her, og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni i år var den varmeste junimåneden som registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen i forrige måned på 6,3 grader. Det 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang i Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke er fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og droner. En høy boligblokk står i brann, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot Ukraina. President Zelenskyj advarer mot flere større angrep fra Russland.
1: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep.